0: Regeringen mener, at mobiltelefoner skal forbydes i skolen, men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet eleverne? Flere forskere peger nemlig på, at skolens computer også kan stå i vejen for koncentration og fordybelse. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus.
1: I det hele taget, så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Finn Rasmussen, han ønskede at sætte spejle op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik altså et nej til det fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
1: Hvis vi ser på et drømmescenarie, så vil det jo være sådan, at jeg kan gå ind, når jeg har en klasse, så vælge, hvilke programmer de skal have adgang til. Og så er der nogle situationer, hvor jeg måske vil trykke på knappen, jamen alt er frit. Men i den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
0: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. Danmark er repræsenteret af 10 nøje udvalgte talenter, som alle besidder ekstraordinære evner foran en computerskærm. Og danskere med de her evner, har en stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
0: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgslen efter mennesker med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med landsholdstalenter.
3: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
0: VM går cyberlandsholdet efter at tage guldet med hjem til Danmark endnu en gang, da det er tidligere lykkedes. Turneringen den løber til fredag, hvor vinderen kors. Regeringsforhandlingerne i Sverige trækker ud. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fået en ekstra dag til at forhandle. Egentlig skulle hun have givet en status til formanden for Riksdagen, men det er nu udskudt til tirsdag. Svenskerne de gik til valg den 13. september, og siden da har Magdalena Andersson sammen med de rød-grønne partier forsøgt at blive enige om en ny regering, indtil videre uden held. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader, og i Jylland der kan det altså lokalt nå ned omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra nord og nordvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det her er P6 Beat. I can tell you what's running deep.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
2: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
1: De seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
2: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
1: Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 af landets største hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
3: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
1: For at styrke cybersikkerheden i Danmark er der brug for flere folk med viden på området. Det fortæller landstræner Jens Myrup, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
4: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det at flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
1: Det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med hackertalenter.
5: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
1: Og til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
6: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
1: Og turneringen den løber altså over ugen og afgøres fredag. Ifølge den saudisk ledede militærkoalition i Yemen har et uidentificeret projektil søndag ramt en terminal i den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Angrebet derfor sad en brand i lufthavnsterminalen, lyder det videre, og Saudi-Arabiens luftfartsmyndighed oplyser, at en person har mistet livet, mens 11 personer er såret efter angrebet. Meldingen om det nye angreb kommer efter, at mindst 12 personer blev dræbt, og 309 blev såret i et angreb mod lufthavnen Riyadh lørdag. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump i går på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen er dog hverken bekræftet af Ukraine eller Rusland, så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
2: Nej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, han sagde i går aftes, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. I Tyskland er små messingbelagte mindesten, også kaldet snublesten, kommet på dagsordenen. Man har nemlig lavet et forbud mod at lægge stenene i den lille by Heidenau i delstaten Sachsen. Mindestenene de bliver lagt i fortovet foran huse, hvor der boede ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. Men stenene de bliver udsat for lidt af hvert, så i stedet der bør man altså udvide mindesmærkerne på kirkegården, siger Daniel Bartel fra højrepartiet Alternativ für Deutschland, som har været med til at presse på for forbuddet.
3: Vi har der drüben noch en supermarkt. Der laufen viele Leute lang und außerdem ist doch die Fläche versiegelt.
1: Lige derovre er der et supermarked, så der går masser af folk forbi. Nogen lufter deres hunde og lader dem tisse lige her, siger han. Forbuddet, det har altså fået folk op af stolene i hele Tyskland. Blandt andet det jødiske samfund i Sachsen, hvor Ekaterina Kulakova er formand.
4: Das alles im Schmutz liegt, Wasser, es regnet, die Leute treffen das mit...
1: Det er jo ideen, at de ligger i snavset, bliver våde, og at folk træder på snublestenene. Det er meningen med dem. Folk skal snuble over dem og gøre sig nogle tanker, siger hun her. Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok blive mere husket for en voldsom episode i begyndelsen af en halvleg, hvor kampen altså var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi de bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. Resten af natten der får vi til dels klart vejr, og efterhånden kun enkelte byer. Men det bliver altså til ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mobiltelefoner skal forbydes i skolen, mener regeringen. Men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet børnene? Flere forskere peger på, at skolens computere også kan stå i vejen for koncentrationen og fordybelse, og beder nu politikerne om at rette fokus den vej i stedet. En af dem er skoleforsker Louise Kling.
2: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
1: Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det altså forhindrer koncentration og læring. Og det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby godt til. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seo.
3: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
4: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet. Og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
1: Og i Socialdemokratiet, der medgiver undervisningsordfører Mathilde Powers, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen.
5: Det er for meget, så vi skal i hvert fald have en snak om, hvordan gør vi det bedst?
6: Hvorfor ikke sætte ind nu i forhold til brug af computeren i skoletiden?
5: Fordi det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
1: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen den varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
7: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt israelske myndigheder indlede en undersøgelse af de anonyme kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Det oplyser Netanyahus kontor i en udtalelse søndag ifølge nyhedsbureauet AFP. Filmen, der sætter fokus på Israels militæroperationer i Gaza, indeholder anonymiseret vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, der fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Denne film fortæller en falsk og vildledende og partisk historie, som miskrediterer staten Israel og hæren i hele verden, det siger Netanyahu ifølge udtalelsen fra sit kontor. Først på dagen i dag, der bliver der enkelte lette byer, ellers mest tørt med nogen sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I USA kommer der nu kritik fra både republikanere og demokrater af den dieselaftale, som præsident Trump lavede med Rusland i fredags. 7 amerikanske senatorer, 4 republikanere og 3 demokrater mener, at aftalen om at få leveret knap 2 millioner ton russisk diesel strider mod amerikansk lovgivning. Den forbyder nemlig energiimport, indtil præsident Putin indstiller sin invasion af Ukraine. Og så er du med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Vi står altså med en stribe senatorer, som vil have Trump til at droppe den her dieselaftale med russerne. Men hvad kan de egentlig overhovedet stille op?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, og de forsøger formentlig at inddrage domstolen, og det har vi jo set i løbet af de seneste 2 år, at det i høj grad har været domstolen, der har sat en stopper for nogle af Trumps politiske initiativer. Og det er altså også det, man vil forsøge at gøre her. Om det lykkes, det må vi se.
1: Og så er Trump også ude på sit eget sociale medie, Truth Social, og så siger han, at der nu er en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Nu har hverken Rusland eller Ukraine altså bekræftet, at de vil stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Så hvad er op og ned der?
2: Jamen, i virkeligheden lidt det samme. Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den. Men altså, om den bliver overholdt, jamen igen her, må vi også bare vente og sige, at vi bliver nødt til at vente og se.
1: Ja, vi må vente og se. Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, tak fordi, at du var med her. Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen for at redde elevernes faglige niveau, siger regeringen. Men i virkeligheden bør de gå efter de større skærme, nemlig dem, der sidder på computere. Det siger flere skoleforskere, som peger på, at de computere, som ofte bliver brugt til undervisning, ender med at spænde ben for læringen. Derfor er regeringens kamp mod mobiltelefoner ikke nok. Så lyder det fra blandt andre Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
3: Det er et meget lille svar på et meget større problem. Netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
1: Siger altså Louise Klinge her. Hun har været ude og observere i mange skoleklasser, og hun fortæller, at børnene har gang i mange ting, som ikke har noget med undervisningen at gøre. De sidder eksempelvis og spiller eller shopper. Nogen ser ligefrem på porno midt i timen. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus. Han fortæller, at eleverne især sidder og gamer, mens han underviser.
4: I det hele taget, så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
1: Eleverne bruger i gennemsnit 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Og i Socialdemokratiet mener de, at det er gået for vidt, også med computerne, siger undervisningsordfører Mathilde Powers.
5: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computerne er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
1: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. De 10 medlemmer af det danske cyberlandshold er også med, og selvom det udefra kan ligne computerspil, så har det stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
6: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
1: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgselen efter folk med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fiedel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
7: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret, og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
1: Og det danske cyberlandshold går efter guldet ved EM, sådan som det også er lykkedes tidligere, fortæller anfører Mikkel Bruni Simonsen.
8: Ambitionen for det danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
1: Ja, held og lykke med det. Cyberlandsholdet får blandt andet støtte fra Industriens Fond, og turneringen løber indtil på fredag, hvor der bliver kåret en vinder. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det drypper lidt her først på dagen, men ellers så skal det holde tørt, og der er også gode chancer for at få solen at se. Det bliver 10-14 grader. De højeste temperaturer kommer vi til at opleve mod sydvest. Her til morgen er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, som han selv gør.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men de glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at sætte fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
2: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
1: Når Louise Klinge har observeret i skoleklasser, har hun oplevet, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Serup.
3: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
4: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet. Og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. De er bare svære at forbyde, siger hun.
5: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men her til morgen er det fortsat sådan, at hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og Flemming Spidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, har også svært ved at se den tredje kraft.
6: Det er muligt, at der kan komme en ganske kort våbenhvile. Russerne er jo ikke tiltrådt, tværtimod jo, bomber videre, og de vil have yderligere krav. De vil have yderligere krav, fordi de fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer, med meldinger fra Trump herunder jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump, havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav.
1: Og den her nye solomelding fra den amerikanske præsident på Truth Social er dog en klassisk Trump, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
7: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
1: Ja, og hele den her snak om en energivåbenhvile, den kommer efter en weekend, hvor Trump først indgik en aftale med Rusland om at få leveret knap 2 millioner ton diesel, som præsident Zelensky langede ud efter. Det fik så Trump til at anbefale et præsidentskifte i Ukraine. Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
8: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpe stort vigtigt arbejde for Danmark.
1: Og Cyberlandsholdet er støttet blandt andet af Industriens Fond, hvor de mener, at erhvervslivet har brug for flere unge, der ved noget om cybersikkerhed. Og det er landstræner Jens Myrup enig i.
9: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
1: Siger landstræner Jens Myrup, som også er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Og det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, cyberchef i Forsvarets efterretningstjeneste, som selv holder øje med hackertalenter.
10: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
1: Til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
11: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
1: Turneringen løber hele ugen og bliver afgjort på fredag. Et kig på vejret afslører, at dagen begynder med enkelte lette byer, men ellers er præget af nogen sol eller perioder en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader. Varmest bliver det mod sydvest. Peter Faghold, Løfvalder redaktør.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Det kan godt være, at der er gået efterårsferie i den, og det er mig, der sender i stedet for Camilla Jane Lee for jer lige om lidt. Men selvfølgelig skal vi stadig lave Morgenbeaterne bestemmer. Så hvis du har et nummer, som du synes, vi skal kickstarte den her mandag med, så er det bare at sende det afsted i en sms til 1212. Start beskeden med på 6 mellemrum, og så er der Morgenbeatet om ikke så forfærdelig lang tid.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Computer, som elever skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener flere skoleeksperter, som peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringens partileder mente ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, som blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Liberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
2: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
1: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. Han oplever ofte, at eleverne spiller på deres computere.
3: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
1: Og lærer Finn Rasmussen her ønskede at sætte spejle op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik nej fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom på, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
3: I den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke er kun mobiltelefonerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. Og hun siger, at regeringen vil arbejde på, at der bliver sat firewalls op ved alle skoler, som forhindrer adgang til visse hjemmesider. Forvirringen er total efter, at USA's præsident i går annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Donald Trump skrev på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og så er du med, Victor Schrøder Friis, vores udsendte i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvordan er den her melding fra Trump blevet modtaget?
4: Jamen, man venter stadigvæk på at se, hvad der er op og ned i den her sag. Præsident Zelensky har været ude at sige, at den melding kom som et chok, men at han er klar på en våbenhvile på energiområdet, men det kræver så også, at Rusland siger ja til det. Og her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
1: Men Victor, hvad ville sådan en energivåbenhvile betyde for ukrainerne?
4: Jamen alt efter, hvad reglerne rent faktisk er for den, så vil det have stor betydning, hvis det er sådan, at ukrainerne kan beholde deres varme, deres strøm og deres vand hen over vinteren. Ifølge ukrainske efterretninger, så har russerne plan om at bombe energiinfrastrukturen og gøre det til en særdeles ulidelig vinter for ukrainerne. Så det ville have stor betydning, hvis det kunne blive aflyst.
1: Fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. I dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også med. Europas største hackertalenter mødes og dyster mod hinanden, når EM i cybersikkerhed begynder i dag i Tyskland. Og herhjemme har vi sendt et landshold afsted med 10 talenter i alderen 15-25 år. Og målsætningen er klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
5: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
1: Og ifølge landstræner og professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, Jens Myhr Pedersen, så er det vigtigt at afholde det her mesterskab.
6: Det er vigtigt, fordi vi har virkelig brug for de her kompetencer i forhold til at løfte cybersikkerheden i vores samfund. Og det her det er alle tiders måde at vise unge mennesker, at cybersikkerhed er spændende, det er relevant, det er noget, man kan blive god til. Og når vi holder europæiske mesterskaber, så er det også med til at skabe rigtig stærke netværk mellem de dygtige talenter, vi har i Danmark og de andre europæiske lande.
1: Og samtidig med, at cybertruslen vokser, så vokser også efterspørgslen efter folk med de her kompetencer. Det fortæller Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
7: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder. Det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
1: Lød det her fra Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi lægger ud med enkelte lette byer, men ellers er der udsigt til en dag med tørt vejr og nogen eller i perioder en del sol. 10-14 grader bliver det i dag lunest i de sydvestlige egne. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.

0: The Sex Beat. The Sex Beat. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på The Sex Beat. Her er Tilde Bang Christensen.
1: Godmorgen, godmorgen, godmorgen, folkens. Velkommen til en ny uge her på B6. Håber weekenden har været god, hvad end den er gået med, og at du også er kommet godt i gang med den nye uge, hvad end den byder på. Det kan jo være, at du holder efterårsferie. Det kan også være, at det er en ganske almindelig uge for dig, ligesom det er for mig. Og så dog, fordi jeg har jo været så heldig, at jeg får lov til at låne morgenbeatet hele den her uge. Camilla Jenny har hoppet på ferie. I stedet så er det mig, der sender for dig, og det gør jeg hver dag mellem 8 og 10 i den her uge. Det glæder jeg mig meget til. Vi skal selvfølgelig også have gang i morgenbeaterne bestemmer, som altid. Det fortæller jeg meget mere om lige om lidt. Men først, så vil jeg gerne spille et nummer for jer med en engelsk gruppe, som hedder Porridge. Det her, det er en ny single for dem, som hedder Valley Kudo, som I får her i morgenbeatet, hvor klokken er blevet 9 minutter over 8.

virkelig vild med det her. Bandet hedder Porridge, kommer fra Storbritannien, og det her, det er seneste single for dem, som hedder Valley Kudo. Nå, folkens, nu har jeg brug for jeres hjælp, fordi at vi har en halv time hver morgen her i Morgenbeatet, som har overskriften Morgenbeaterne bestemmer. Men den fungerer ikke rigtig uden jer. Så jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig derude, hvilket nummer du godt kunne tænke at kickstarte den her uge med. Og det er uanset, om det skal være noget blødt, noget hårdt, noget, der ligger et sted midt imellem. Det er egentlig helt op til dig. Det skal bare være det nummer, som ligesom lige vil gøre, at den her mandag bliver løftet med 10-20%. Så hvad for et nummer synes du, at vi skal kickstarte den her uge med? Det vil jeg gerne høre fra dig. Skriv det i en sms til 1212. Start beskeden med P6 Mellemrum.

The Last Dinner Party med Big Dog, et nummer fra den forlængede udgave af deres album From the Pyre, som udkom sidste år. Hvilket nummer har du brug for denne morgen, mandag morgen, til at kickstarte ugen på helt rigtig vis? Fortæl mig det i en sms til 1212. Start beskeden med P6 mellemrum. Det kan både være hårdt, det kan være blødt, det kan ligge et sted midt imellem. Det er helt op til dig, hvad det er, du har brug for denne mandag morgen til at kickstarte den på rigtig vis. Send en sms til 1212, start beskeden med P6 mellemrum.

Bowie med Starman fik du den her mandag morgen i morgenbilledet. Klokken den er blevet 25 minutter over 8. Der begynder så småt at komme en masse gode bud ind til sange, som vi kan kickstarte den her uge med. I morgenbilledet bestemmer blandt andet har Daniel budt ind med Faithless. Og God is a DJ, han skriver, denne mandag er allerede begyndt skønt med god træning og god lyd fra radioen i ørerne. Og at det vil blive endnu bedre med nummeret God is a DJ. Og så ønsker jeg os alle sammen en god mandag derude. Der er stadig god mulighed for at byde ind med sange til morgenbitterne bestemmer. Det er bare at sende en sms til 1212, start besked med P6 mellemrum, og kom så med dit bud på en sang, som du synes vil være godt at kickstarte den her uge med. Så tager vi hul på det lige om lidt. Først så hører vi her Phoebe Bridgers med Lost Boys.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Otherly hedder det her projekt. Det er forholdsvis nyt og startet af blandt andet Christian Hjelm. Nå, folkens, skal vi kaste os ud i det?
1: Morgenbeaterne bestemmer.

Godmorgen. Morgen, Beatles. Jeg har for nylig genopdaget Dexys vidunderlige Come On, Eileen. På sådan en uge, hvor halvdelen af landet går på efterårsferie, føler jeg, at dens uimodståelige og smittende charme og energi vil være en skøn kick-off af ugen, uanset om man er på ferieholdet eller bare skal tilbage i hamsterhjulet. Rigtig god dag alle sammen, skriver Andreas. Og det var netop Dexys Midnight Runners, som kickstartede den her mandags udgave af Morgenbitterne, bestemmer, hvor at jeg netop er på jagt efter de her numre, som på en eller anden måde vil kickstarte jeres uge på allerbedst vis. Og der er stadig plads til en enkelt eller to endnu. Så hvis du har et bud, så er det bare at sende det afsted i en sms til 1212. Kasper, han skriver, godmorgen til dem. Jeg har brug for at få sat lidt energi i kroppen. Den energi, den kunne passende leveres af EPO 555. Og deres klassiker, The Beats on Fire. Jamen lad os da gøre det. Klokken den er 22 minutter i 9. Og her, der skal vi høre EPO 555 med The Beats on Fire.

EPO 555 med The Beats on Fire. Godmorgen på 6. En god måde at starte ugen på er ved at vise ugen, hvem der bestemmer. Sparke ugens røv, før den sparker din. Derfor tænker jeg, Royal Bloods Out of the Black, den har i den grad den rigtige attitude og tekst til netop det formål.

Go Frap var det her med Happiness. 10 minutter i 9 er klokken blevet, og vi er i gang med Morgenbitterne Bestemmer med sangen, der kan kickstarte jeres uge. Yasha skriver, hej Tilly, jeg kunne godt bruge Golden Dawn med Goat her til morgen. Jeg ved ikke, om det er for spirituelt for DR, og P6 generelt hører vi for lidt Goat på P6. Jeg tror, det er i Lolleland, at det har snedt sig ind. Lolleland, som er Louise Lolles program, der sender hver søndag mellem 10 og 12. Jeg skal drikke min kaffe og se at komme på job, da ferien først kommer i november. Altså, jeg er også kæmpe, kæmpe fan af Goat. Vi har ikke lige det nummer liggende, som du har budt ind med, Yasha. Men jeg har fundet et andet, som jeg synes også gør det ret så godt til at kickstarte en mandag. Så her, der skal vi høre Goat med Do the Dance.

Goat var det her med Do The Dance, et band, som så absolut er på min sådan live bucket liste. Det er ikke lykkedes mig at se dem endnu. Ved, de har spillet på Roskilde Festival tidligere, og sikkert også andre steder rundt omkring i landet. Men det er sådan et band,

fint. Jeg stadig lige mangler at få krydset af. Jeg tænker, det kunne være rigtig, rigtig fedt. Vi snupper en sidste af jeres bud til morgenbeaterne bestemmer denne mandag. Det er Anders, der skriver, mens vi alle venter på Queens of the Stone Age's kommende album, der kommer den 30. oktober, skal vi da øge spændingen ved at høre Insignificant Others, en kæmpe banger, der lover rigtig godt for det nye album. Tusind tak for alle jeres sms'er. Vi laver selvfølgelig morgenbeaterne bestemmer igen i morgen, og her hører vi Queens of the Stone Age.

0: Det er ikke nok, at regeringen vil fjerne mobiltelefoner og andre private skærme fra klasselokalerne, for det er ofte de computere, som skolen selv beder eleverne om at bruge, der spænder ben for undervisningen. Så lyder det fra skoleforskere, der opfordrer politikerne til at kigge den vej i stedet, for der foregår ofte meget andet end læring på skolecomputerne, fortæller skoleforsker Louise Klinge.
1: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne og fortæller mig, at når læreren kommer og spørger, om de har brug for hjælp, så siger de nej, fordi så kan de hurtigt spille videre.
0: På borgerskolen i Sorø har de forsøgt at komme det til livs. Kommunen har indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider på skolecomputerne, og samtidig kan læreren følge med på elevernes skærme. Og jeg har min kollega Jakob Lomholt besøgt 8. klasse.
2: Altså, jeg har lige overvejet jeres historielektion, hvor jeg kunne se, I sad inde på fuldstændig samme hjemmeside. Så kan jeg helt sige, sådan var det ikke, det jeg gik i folkeskole. Der sad vi inde på Facebook, og vi spillede spil på Y8. Er det ikke noget, man savner som folkeskoleelev, og kunne hygge sig lidt også?
3: Jo, det gør man da helt klart, men det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig. At man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
2: Synes du lærer mere i at få mere ud af timerne, efter at de her programmer er blevet indført?
3: Ja, det er lettere at koncentrere sig, og det er lettere lige, at man bliver inde på siden. At man ved, at man ikke lige kan lave et sidespring eller noget.
2: Og så har du ikke noget imod, at Rasmus, læreren heroppe, han kan bare sidde og se din skærm hele tiden?
3: Nej, fordi altså, hvis jeg gør det rigtigt, så ved han jo godt, hvor jeg er henne. Så det er jo lidt lige meget.
0: Sagde Martha Mia Nielsen, som altså går i 8. på borgerskolen i Sorø. Er der våbenhvile, eller er der ikke våbenhvile mellem Rusland og Ukraine? Det er det store spørgsmål, efter at USA's præsident Donald Trump i går pludselig meldte ud, at de to lande havde indgået en energivåbenhvile. Altså, at de var blevet enige om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. For Ukraine kom det som et chok, og russerne har heller ikke bekræftet. Så nu forsøger ukrainerne at finde hoved og hale i det hele, fortæller her vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Schrøder Friis.
4: Her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
0: Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at den her energivåbenhvile efter alt at dømme heller ikke bliver til noget. For russerne har flere krav.
5: De fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer, med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at Trump havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det, om russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav. Og et af de krav, det kunne være, at EU skal ophæve alle sine sanktioner, for at Rusland vil tilslutte sig en energivåbenhvile.
0: Ja, og i dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også inviteret med til det møde. En person er blevet dræbt, og 11 er såret i endnu et angreb på den internationale lufthavn King Khalid i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går. Det oplyser de saudiske luftfartsmyndigheder. Angrebet ramte en passagerterminal i lufthavnen, som også blev angrebet i lørdags. Her blev 12 mennesker dræbt og flere end 300 såret. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har taget skylden for angrebene. Lufthavnen har været lukket siden angrebet i lørdags og er blevet ramt 4 gange på 5 dage. Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om ikke de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger, og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, der er direktør i bloddonorerne i Danmark.
6: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: Ja, de seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
6: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
0: Siger altså Lisbeth Schønau. Når byerne over de østlige egne tager af, får vi en dag med tørt vejr og solchancer. 10-14 grader bliver det lunest i de sydvestlige egne. Peter Fagholt Løfald redigerede radioviserne her til morgen.
7: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden. Mærk.

0: sets in the land of the free.
1: The 6 beat. Godmorgen. Du lytter til morgenbeatet på The 6 beat. Vært Tilde Bang Christensen.
2: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til en ny uge her på P6. Tusind tak endnu en gang for alle jer, der bød ind med sange til morgenbeaterne bestemmer, som jo selvfølgelig er tilbage igen i morgen. Og hvis man har lyst til at lave lektier, forberede sig lidt, så kan jeg fortælle, at temaet i morgen, det bliver stryger. Altså sange med stryger instrumenter. Det kan være en enkelt lille violin, cello. Det kan være det helt store orkestrerede nummer. Det er egentlig helt op til dig. Men du kan jo i hvert fald lige begynde at tykke lidt på den allerede nu. Og så samler vi op på det i morgen i Morgenbeaterne Bestemmer. Klokken er blevet 9:10 den her mandag, som jo er sådan en lidt sjov uge, fordi nogen er på arbejde, nogen er ikke, nogen er noget helt tredje. Men jeg kan fornemme, at der er en del derude, der ikke er gået i feriemood. Men lige meget hvad, så skal I i hvert fald være så hjertens velkommen til at hænge ud med mig og en masse musik den næste times tid. Nu skal vi høre Man, Woman, Chainsaw med Only Girl.

Cannonball er titlen på Man Woman Chainsaws debutalbum, som udkom i løbet af sommeren. Og det var faktisk en lytter her i Morgenbeatet, som fik peget mig i retning af det her band med et andet nummer fra albumet. Og det er det, jeg bare elsker ved at sidde her og spille musik. Om det så er om morgenen eller om eftermiddagen, men det her med, at det er noget, vi deler med hinanden, og vi gerne vil tippe hinanden om den musik, vi går og har optur over. Så tusind tak for det. Man Woman Chainsaw, som er en sextet, som kommer fra London, og som deler sådan lidt noget musikalsk slægtskab med gruppen Black Country New Road, synes jeg, i den måde, at bandet er bygget op på med de her mange forskellige instrumentalister, som kan mange forskellige ting, og også har flere vokalister, og det er virkelig en fed debut, den her Cannonball. Meget sådan musikalsk, alsidig og ret spændende at lytte til, og lyder bare virkelig, virkelig godt. Så tjek den ud, hvis du ikke allerede har gjort det. Klokken, den er blevet 9:15, og her skal vi høre Empire of the Sun.

Empire of the Sun fik du her med We Are The People. Og her der skal vi høre Barcelona med et nummer fra deres nye album. Tag min hånd, så slipper vi. Det her det er Venter Jo Bare.

Og var det her med det lige meget fra albumet Glade Blinde Børn. De har netop udgivet et nyt album, som hedder For Life, som handler om det venskab, som det her band har, og som de har opdyrket gennem mange år, og hvor meget de betyder for hinanden, og hvordan de ligesom, bekymrer sig og passer på hinanden, hvilket jeg synes er meget, meget fint. Vi har her på B6 fokus på de følelser, som musik det kan være med til at sætte ord på, fordi selvom vi jo alle sammen oplever livet forskelligt, så har vi én ting til fælles, og det er, at vi mærker jo noget. Vi mærker en masse forskellige ting. Det er en del af at være menneske, og derfor så leder vi lige nu efter virkelig følelsesfortællinger fra mennesker fra hele landet. Det kan være historie om noget, du har oplevet, en periode i dit liv, eller et særligt øjeblik, som satte gang i noget i dig, men som du ikke har et soundtrack til. Fordi det kan jo være, findes jo masser af sange, som på en eller anden måde bliver lydsporet til vores liv, men det kan være, at du sidder inde med en oplevelse, en følelse, en periode i dit liv, som du ikke har det, der nummer til, men som du godt kunne bruge. Og det er netop den type fortællinger, vi er på jagt efter. Det kan være historier om at være ulykkelig forelsket. Det kan være det her med at endelig have fået sit drømmejob. Ensomheden midt i en fest. Følelsen af at blive forældre. En sommer, du aldrig glemmer. En beslutning, der ændrer dit liv. Et venskab, der gik i stykker. Eller noget helt andet. Uanset hvad, så hvis du sidder inde med en historie fra dit liv, hvor følelserne er forbundet til den, men du ikke har soundtracket endnu, så vil vi meget gerne høre om det. Og det kan du fortælle os om, enten i en sms til 1212. Den besked skal startes med P6 mellemrum. Og ellers så kan du selvfølgelig også sende en mail til p6beat@dr.dk.

Fontaines DC var det her med Marianne, et nummer fra det kommende album Dopamine Chamber, som I nu kun skal sove til tirsdag, fire gange. Og så er den her plade ude, noget som jeg glæder mig umådelig meget til. Jeg er en lille smule ramt af noget Fontaines fiber, det må jeg bare sige. Nå, klokken den er blevet 9:30, folkens, og her der skal vi høre The Minds of 99 med 9 mm. Lad os

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Violent Femmes med en kæmpe, kæmpe, kæmpe 80'er klassiker i form af nummeret Blisters in the Sun. Og nu hvor vi er ved sangen, der efterhånden har klassikerstatus, ikke? Så er det ikke så forfærdelig lang tid siden, at det her album, eller den her sang fra det her album, med flere sange fra det her album, blev sat på hjemme hos os. Og jeg bare tænkte, det er virkelig en solid debut. Det er Coldplay med Shiver.

Det var det her med Shiver fra albumet Parachutes, deres debut tilbage fra år 2000. Klokken den er blevet 18 minutter i 10, og nu vil jeg gerne spille et nummer for dig med en gruppe som hedder Lime Garden. De kommer fra Brighton, og tidligere i år, der udgav de deres andet album, Maybe Not Tonight. Et album, som ligesom udspiller sig over en enkelt aften i byen. Der kan jo være masser af dramatik i løbet af sådan en optur, nedtur, gode beslutninger, dårlige beslutninger. Så det har de ligesom lavet et helt album over. Nu har de så udgivet endnu en single i år, som jeg også er ret så vild med, ligesom jeg er med det her album. Og det er et nummer, som hedder Moving Target, som bare har sådan den dejligste hoppende bas, og har sådan nogle start 90'er elementer så i sig. Og så tror jeg bare, jeg kan bare rigtig godt lide det glimt i øjet, som Lime Gardens musik meget ofte har. Så det skal du have lidt af, den her mandag formiddag. Kan vi ikke godt svinge os op til at kalde det nu, hvor klokken den er over 9:30? Det tænker jeg godt, vi kan. Hvor vi altså skal høre Lime Garden, og det skal vi med nummeret Moving Target.

0: Jomfru sammen med prototypen på Dure og Dåseøl. Et nummer, der handler om de der endeløse aftener, hvor man egentlig burde være taget hjem for længst, men man bliver siddende, fordi man bare har det så hyggeligt. En sang til venskabet, som jeg synes er virkelig fin.
1: Kender.
0: Kender.
1: Den følelse, især om sommeren.
0: Ja, ikke?
1: Jo.

0: Altså, vi har været i gang i noget tid, men vi bor også i verdens mest utætte gamle hus.
1: Okay.
0: Der er ikke så meget at gøre.
1: Nej.
0: Nå, men hej Jonas.
1: Hej, Pilde.
0: Du skal sende lige om lidt om 10 minutters penge, ja. Så sender du formiddagen her på B6.
1: Jeg har den store fornøjelse at bestyre 10-12, og faktisk dykke ned i det, du lige så fint lagde op til. Altså, efterår, især sådan lyden af det.
0: Ja.
1: Hvordan er den årstid i lyd? Og det kan være mange forskellige ting. Det er jo afhængig af, hvem øren der hører, kan man sige det, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Så vi skal simpelthen sammen med dig derude ramme den lyd og spille en hel masse efterårsmusik, hvad det så end er. Jeg gætter på, at det er noget blå indie.
0: Det kan være noget blå indie. Altså, det er jo meget sådan, eller sådan lidt sepia-farvet. De er lidt sådan brunlige, orange-brændte nuancer.
1: Ja.
0: Jeg har sådan et par sange, som jeg altid finder frem, når det bliver efterår.
1: Hvad er det for?
0: Og den ene, det er Award med Chinese Translation.
1: Mm.
0: Og det andet, det er Nick Drake med Riverman. Fordi jeg synes, de der stryger, det lyder af de der sidste lade, der rasler i træerne, ikke?
1: Jo. Ej, det er også god bud.
0: Efterårs ruskende sang.
1: Ja, og du rammer den, altså, og det vil jeg sige, og det er måske også to forskellige tracks, og de to og alt ind imellem dem kan man ligesom byde ind med. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig derude allerede nu, selvom det stadig er morgenbeat, så er du meget velkommen til at bruge sms'en. Kom med efterårs banger.
0: Ja.
1: Til os her på P6, for så spiller vi noget af det. Hvad er efterår for dig i en sang? Det er blandt andet det, skal handle om formiddagen den her uge. P6 mellemrum.
0: Det er altså lige om lidt, at der er efterårsfarvet formiddagsradio her på P6. Og lige nu her, der skal vi høre et band, som jeg bare bliver mere og mere vild med. De hedder Kindsight, og den her, den hedder The Head This Body Deserves. Klokken den er blevet 8 minutter i 10.

Hindsight var det her med The Head This Body Deserves. Tusind tak for i dag. Det har været så dejligt at sidde her og sende morgenbeatet for jer alle sammen. Og det gør vi igen i morgen, når klokken den bliver 8. Lidt senere i dag, når klokken den bliver 14, så er der FOMO med Emilie Lindhardsen og Jakob Savlik. Derefter så er der Toner med Carsten Holm. Og lige om lidt, så er der altså Formiddagsradio med Jonas, hvor han er

jagt efter sange, der lyder af efteråret. Husk, vi skal selvfølgelig lave morgenbeaterne bestemmer i morgen, og der er temaet altså stryger. Altså, det kan være en violin, det kan være en cello, det kan være det helt store arrangement, men strygerinstrumenter skal indgå i sangen, så det kan du lige så stille begynde at tænke over allerede nu.

0: Forbrugerpriserne er 2,2% højere i september end i samme måned sidste år. Og det er ikke så skidt, for det er tæt på inflationsmålet på 2%, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank. Men der er noget, der trækker inflationstallet meget højt op. Benzin og diesel.
1: Hvis vi kigger på prisen på diesel, så ligger den 43,5% højere, end den gjorde i september sidste år. Og benzin, der er det 28,1% højere. Det går ind, og det trækker jo betydeligt op, når man måler på prisændringen fra sidste år til i år.
0: Til gengæld er der også noget, der trækker inflationen ned. Blandt andet fødevarer, der er faldet mere, end de plejer at gøre om efteråret. Og elektriciteten.
1: Det er jo netop, fordi vi har nogle politikere, som afskaffede elafgiften her fra begyndelsen af året. Så derfor, på trods af, at priserne, markedspriserne på el er steget, jamen så betaler vi som forbrugere stadigvæk mindre for vores strøm, end vi gjorde sidste år. Og sådan nogle ting, det modvirker jo også højere inflation.
0: Lød det fra Asger Wilhelm Dalsjø. De computere, eleverne skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener skoleeksperter, der peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringen og partileder mener ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, der blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Libero, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
2: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
0: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. For eleverne spiller ofte spil på deres computer.
3: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men det har hverken Ukraine eller Rusland bekræftet. Meldingen er en klassisk Trump, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
4: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol. Det bliver kun forstyrret af enkelte byer, især østpå. Mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
5: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Velkommen til B6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Det er nemlig her den her uge 42, som vi har entreret efter midnat, hvor vi landede i den. Der er altså 7 skønne dage i vente. For nogen betyder det her klassiske efterårsferie at stemple ud. Efterårsferie måske med de skolepligtige børn, der også er hjemme. Så har man taget sig 5 fortjente feriedage. Det kan også være, at du bare er på arbejde, at pligten kalder. Det kan også være, at du studerer, og du er i gang med at skrive opgaver, hvem ved. Men jeg er der, uanset hvilken situation du befinder dig i alle de her hverdage. Om formiddagen vil jeg glæde mig til at bestyre den her efterårs formiddag sammen med dig. Og det er altså også det, det skal handle om. Vi skal simpelthen lytte til, hvordan den her årstid den kan lyde og komme ud af højttalerne. Forstærke følelsen af gule, brune, blade og kastanjer, der ligger på gader og stræder, som man kan snuble i. Og Blå Indie, som jeg lige snakkede med Tilde om i morgenbeatet lige før radiovisen klokken 10. Det er i hvert fald nogle af de ting, som udgør efteråret for mig. Og hvordan det ser ud for dig og lyder for dig, det er det, vi jagter blandt andet den her uge og en masse andet godt. Så velkommen indenfor på en lidt grå, halvkold efterårsformiddag den her mandag den 12. oktober. Jeg vil glæde mig til at bruge et par timer sammen med dig og alle medlytterne. Og her starter ballet op med Sebastian Wieners Upsi 30.
2: Du kender mig ikke. Stigende blik sender mig et

Ej, hvor kommer der meget aggression og indestængt vrede ud i aftroen på Sebastian Veners Upsi 30. Den kaldede, den kan der gøre et og andet ved et menneske. Og det hørte vi altså også lige her, hvad den gjorde ved Sebastian Vener på den anden side af et brud. Det er formiddagen i efterårsferien for nogen, for endnu flere bare en uge 42, hvor pligten kalder. Men uanset hvor du står i det hele, så sidder jeg i hvert fald og spiller musik for dig her i hverdagen 10-12. Glæder mig til at gøre det, og du skal altså også bidrage. Du skal i den grad på banen, fordi ingen efterårsformiddag uden lige præcis dig og dine medbeaters. Vi skal blandt andet jagte lyden af den her årstid, som vi står med begge ben plantet midt i, så at sige. Fordi det her, det er sådan cirka halvvejs i de tre måneders kalendermæssige efterår. Hvordan lyder det egentlig for dig? Hvad er lyden af klassisk efterår for dig? Er det blå indie, eftertænksom, melankolsk sanger-sangskriver musik? Er det ambient, elektronisk musik, der ligesom hensætter dig i den her følelse af efterår? Eller noget helt fjerde. Altså, hvordan lyder de her efterårsmåneder, september, oktober og november, for dig? Hvordan lyder det, når det visuelt jo altså er gule, brune, forgængelige farver udenfor? Det hele, det ser ud som om, det er ved at dø, men det er jo bare ved at gå i hi. Hvordan er det i en sang? P6 mellemrum, og lidt om, hvordan den her årstid lyder for dig, indtil mig på 12.12. Peger meget gerne på en konkret kunstner og en konkret sang, så vil jeg så glæde mig til at dyrke, hvordan efteråret folder sig ud lige præcis i dine ører. Og vi kan jo lige passende tage en af mine helt store efterårssange fra en af de helt store efterårsplader. Det er Bon Ivers debutalbum for Emma Forever Ago. Det er måske efterårets Rolls Royce. En af dem i hvert fald, så at sige. Bon Iver, Justin Vernon, var på røven. Han havde mistet sin kæreste. Han havde slået op med sit band, som også var hans bedste venner. Han havde et helbred, der skrantede, og en pokergæld. Så tog han ud, afsides lånte sin fars jagthytte og skrev den her plade om isolation og længsel. Det er mit efterårstake. Bon Iver og for Emma.

vanvittigt debutalbum fra Bon Iver, for Emma, Forever I Go. Hvor det her, det er altså en form for titelnummer, i hvert fald hedder den her, for Emma. Og som jeg sagde lige før, så var der altså en Justin Vernon, a.k.a. Bon Iver, som drog i eksil i en intimistisk jagthytte for at skrive det her debutalbum, og han havde det altså ikke særlig godt. Der var mange parametre i livet, der ikke spillede. Og lige præcis al den modstand og modvind blev altså til de her sange. Og måske skal man bare lide lidt for at skabe så stor kunst. Det her album er jo altså 18 år ind i dets levetid, bare så slidstærkt, at det lyder som om, det blev indspillet i går. Jeg er sikker på, om 20 år, så holder det stadigvæk vand og er lige så rørende og lyder lige så friskt. Et bud for mig på sådan en klassisk efterårsklang og lyd. Og det er lige præcis det samme, du skal på banen med nu. Altså, hvad er en sang, som bare skriger efterår i dine ører? En sang, du måske sætter på efterår efter efterår. En sang, du har som go-to, der altid lige kan fremkalde og forstærke følelsen af den her årstid, hvor man bare har lyst til svampe i fløde og uldne svætter, der stikker lidt på de helt rigtige måder. Hvad er det så, man har i ørerne? P6 mellemrum, sådan en sang ind til mig på 12.12. Jeg vil glæde mig til at høre, hvad der er lyden af dit efterår. Lidt ligesom en helt fast kampagner, fristes man til at sige, en helt fast beater har gjort. Det er nemlig Jesper fra Udkants Berlin. Han skriver sådan her: Hej Jonas. Et bud på en efterårssang? Well, jeg kan da foreslå Midlake med Roscoe, som nærmest giver følelsen af at gå igennem en gylden efterårsskov med halvkolde fødder fra den fugtige og halvsvampede skovbund. Ej, hvor er du poetisk, Jesper. Det kan jeg så godt lide. Mens man indånder løvfaldsduften. Et lidt glemt nummer fra Midlake, der alligevel luner en kold efterårsdag. Altså Midlakes Roscoe. Lunende løvfaldshilsener fra Udkants Berlin, Jesper. Og Jesper, jeg er helt sikker på, at det ikke er AI, der har skrevet det der, men det lød bare nærmest så sindssygt poetisk, at det måtte være en robot. Hvor satte du mig bare lige den helt rigtige efterårsstemning her med det amerikanske band Midlake. Jeg kender ikke sangen, men jeg glæder mig til at høre, hvad det her løvfaldsstemning auditivt er for dig. Og så gør jeg ligesom Jesper, din medbeater. P6 mellemrum, og så et bud på en efterårssang ind til mig på 12.12. Og her er det altså Jespers tur til at bestemme. Det er Midlake og Efterår Galore på Roscoe.

0: Morgenbeatet.
1: Afslutter Donners sagt, det er den halve time hver torsdag, hvor vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Sara Majsk også den her. Jeg vil bare vende tilbage med en historie om anvendelsen af Afslutter Donners tak i virkeligheden. Jeg var til fransk bryllup i Normandiet og sørger om der ikke var flere genganger fra torsdag morgener i DJ'ens set. Det er Bia gør mig så glad. Og du skriver så Frans Gal og Ella Ella.
0: Morgenbeatet mandag til fredag på B6 i DR Lyd. Det her er P6 Beat med Jonas Hansen.

Respawn her fra Spawner, vel også en form for titelnummeret, kan man godt sige. De har altså også tidligere været hovedpersoner i P6's følger. Og nu skal vi her til formiddag. Mandag formiddag i den her efterårs formiddagsrække, som lige er begyndt. Også lige have lidt ekstra god tid til at kigge lidt i musikkens retning, fordi jeg ved ikke, om du er på jobbis, eller du har fri og ferie, men uanset, så er kvalitetstid noget, som man enten skal have med sine børn, sin partner, sit kæledyr, eller med musikken. Og jeg vil sige det på den måde, at der skal være tid til kvalitetstid, når det er efterårsferie for mange med musikken. Og det er også det, vi skal have nu. Vi skal simpelthen dyrke et album, og måske spille lidt mere, bare en enkelt sang fra pladen. Turen går til Baltimore. Det er den amerikanske, med en lille fransk afstikker, fordi Victoria Legrand, den ene halvdel af den her duo, er også halv fransk. Men det er Beach House, den er amerikansk-franske drømme-pop-duo. I 2015, i sensommeren, august måned for 11 år siden, der udsendte de deres femte studiealbum, og jeg husker det, som var det i går, fordi jeg var meget begejstret for alt, hvad de har udsendt op til da, og især også den her plade. Depression Cherry hedder den. Måske ringer det også en klokke hos dig. Det er en sjovt albumtitel i sig selv, fordi depression, det er jo noget mørkt og dystert og rigtig skidtmøg. Og cherry, det er jo noget sødt og sanseligt og lækkert. Men det hed den altså ikke mindre. Depression Cherry, den her plade. Den kom også med en meget, meget flot æstetisk og visuel indpakning. Den var sådan i rødt fløjl, sikkert for at underbygge den her cherry-æstetik. Og da jeg så hørte den her plade første gang, så lettede taget altså bare i mit indre. Det var virkelig, virkelig bare mere det gode, svævende, flader, drømmende, æteriske, meget, meget smukke musik, samtidig med, det var programmeringer, det var droner, det var trommemaskiner. Det maskinelle mod følelserne, alt var godt. Mere lækre fra Beach House. Og jeg synes stadig, at pladen holder her 11 år efter, så det er så også den, vi stempler ind på nu. Det kan vi jo passende gøre med den første glød og den første gnist, der lagde kimen til pladen. Det er nemlig også lead singlen forud. Så her, kvalitetstid med Beach House's Depression Cherry, og derfra Sparks.

Beach House og Sparks, og jeg tror altså et ovl brus, et ovl sus af en anden verden. Og det var også det, der virkelig fik lov at fylde på den her plade, Depression Cherry, den femte diskografien og opfølgeren til Bloom 3 år forinden. Ovler og rigtig meget guitar, både den sådan shoegazede og den flotte, den støjende, den rå. Der var virkelig, virkelig mange ting, der skete her. Altså, der var både maskinelle trommemaskiner, der var loops, der var synth, som der altid er på Beach House-sangen. Der var masser af støj, og den her signaturlyd var også intakt. Det, der kendetegner bandet så godt, nemlig det drømmende og det svævende, det melankolske. Og det er også derfor, jeg synes, den her plade, den er så vigtig at have kvalitetstid med en mandag formiddag her, fordi det er efterår for mig. Det er virkelig en plade, man kan sætte på i et sommerhus eller i en alpehytte på en øde ø. Måske også om efteråret på en øde ø. Det kunne være ret sjovt at sidde et eller andet sted i Bermuda og spise svampe i fløde. Men altså, uanset hvor man finder sig, så er det sådan den mentale side af efteråret for mig. Drøm, melankoli, nostalgi, længsel og måske også lidt nordisk noir, tristesse, som vi er så kendte for på de her brede grader. Jeg synes, Beach House, de fanger det hele. Den her plade, den landede altså som sagt i august 15, og 3 måneder efter, så var der altså koncert i Store Vega. Og den koncert havde jeg billet til, og det var jo altså de her sange foldet ud live. Man kunne lige nå at lære dem at kende de 3 måneder mellem med pladen landet, og så koncerten, og så kunne man ellers stå og have en helt fantastisk aften i mørket på de her skrå gulvplanker i Vega. Bandet stod helt tilbage på scenen, op ad scenetæppet, og den her åbnede altså koncerten, og det vil jeg aldrig glemme. Victorias stemme brød mørket, Beach House på Levitation.

Og så fletter det hele ellers bare sammen i et stort opus i outroen af Beach House's Levitation. De svævende orgler og den rolige vokal, synes jeg, skaber sådan en følelse af vægtløshed. Og det er jo egentlig meget sigende på et track, der bærer titlen Levitation. Det er altså også det nummer, der åbner Depression Cherry, som vi har kvalitetstid med her mandag formiddag. Det var også det nummer, som jeg sagde lige før, der åbnede koncerten i november 2015 på spillestedet Store Vega, hvor de altså spillede et blend af deres sange fra de tidligere udgivelser, men især også domineret af den her nyligt udsendte plade Depression Cherry. Og det var en helt mageløs koncert. Prøv at forestille dig sådan en novemberaften, der var sådan iskold at komme ud i efter at have været til den her nærmest seance med Beach House og den her underskønne drømmepop, hvor alt gik op i en højere enhed. Efter koncerten så fandt man ud af, at det faktisk også var aftenen, hvor der havde været det her forfærdelige terroranslag og angreb flere steder i Paris, blandt andet på spillestedet Bataclan, der den 13. november 2015. Og det var fuldstændig surrealistisk at komme fra noget, der var så smukt med Beach House, og så ud og så kigge på sin telefon, og så finde ud af, at der havde været et terrorangreb blandt andet på det her spillested under en koncert i Paris. Forfærdeligt. Og illusionen blev sådan brudt lige med det samme fra det her smukke, man netop havde oplevet, og så ud i den brutale, barske virkelighed igen. Det ændrer dog ikke på, at Beach House's Depression Cherry er et fuldstændig mageløst album, og jeg synes, det har været fantastisk at genbesøge det her og have lidt kvalitetstid med det. Jeg håber også, det har ramt dig det helt rigtige sted. Lad os lige slutte af med endnu en sang, som også bare har det hele. Det dronende, synthfladerne, Victoria's svævende, drømmende vokal, det programmerede trommemaskinen, og ikke mindst Alex Gallis guitar. Og herpå, der lyder det altså, som om gitaren græder. Det er Beach House og Beyond Love.

0: titelsinglen forud for et kommende album, der lander om 2,5 uger. Den 30. oktober, det kan man jo sige, det er tilpas timet med den her årstid. I hvert fald så glæder jeg mig til at have Lowly's kommende plade i ørerne, hvad der er tilbage efteråret og ind i vinteren. Det er det her efterårs formiddag her på P6, så jeg synes, det er så skønt at være sammen med dig over musikken. Og det er altså uanset, om du er fortravlet og er lige så travlt som altid, og slet ikke har ferie eller noget som helst, men bare er på pligten, der kalder. Eller du er hjemme med fødderne oppe i hængekøjen, laver skildpadden og bare tager det stille og roligt. Først en time på den ene side, så en time på den anden. Eller bare har kvalitetstid med dine unger, eller din skønne familie, dine gode venner. Så er der så masser af god musik her om formiddagen. Og ikke mindst også jagten på, hvordan lyder formiddag i ørerne på dig. Det vil jeg så fortsat rigtig gerne høre om. Kan du ikke synge med i det kor, som dine medbilers allerede gialler i? Fordi de er allerede budt ind med bud på efterårssangen og gør det samme. P6 Mellemrum, og så lige præcis en sang, der er efterår for dig. Hvilken sang sætter scenen for alt det klassiske, vi kender for efteråret? Jeg vil glæde mig til at høre dit bud. Og mens vi venter på, at du kommer på banen med en sms herind, så kan vi jo passende tage, nu skal jeg lige lade øjnene vandre ned over sms'en fra Carla her. Den lyder sådan her. Hej Jonas. Vi kører afsted på motorvejen i det våde efterårsvejr med larmende unger på bagsædet mod Djursland. Og et bud på efterårsstemningen kunne da passende være Walking on a String med Phoebe Bridgers og Matt Berninger. Det lyder i hvert fald af efterår hos os. Mange hilsner, Carla. Jamen, Carla, god fornøjelse der i bilen. Og her skal vi så høre, hvad efteråret byder på for jer. Det her, det er smukke. Walking on a string.
1: The things you said are hanging in the middle of my mind tonight. I can't turn them off. I try to worry for your soul, but I forget to all the time.

Matt Berning og Phoebe Bridgers er i Syd Symfoni på Walking on a String. Den er gået til Carla & Company i bilen på vej mod Djursland. Det var altså efterår for dem i en sang. Og det var også en stemning, der bredte sig herinde i P6-studiet, kan jeg godt sige, Carla. Jeg synes også, det er efterårsmelankoli og alt det, som jeg forbinder med den her indeværende årstid. Den jagter vi meget mere resten af den her mandag formiddag, altså jagten på det blå efterår. Det gør vi på den anden side af radioavisen. Den er klar til kl. 11 op til Ice Age og No Fear.

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men glemmer den computerskærm, som skolerne selv har, som selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinge observerer, at computer forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Og flere elever på Korsvejens skole i Tårnby kan godt genkende det. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seup.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Ifølge Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers, vil regeringen have sat firewalls op, der forhindrer adgang til visse hjemmesider på skolerne. En vagt blev udsat for vold under håndboldkampen mellem Skanderborg og AGF og Fredericia i aftes. Mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes, det hedder holdene, det oplyser Østjyllands Politi. Episoden, der skete i Djursland Bank Arena i Aarhus, opstod under kampen, da vagten kontaktede nogle fans fra udeholdet. På grund af hændelsen var kampen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg. Vagten blev kørt på hospitalet og indlagt. Betjentene på stedet sigtede en 58-årig mand fra Fredericia for vold mod vagten. Han blev løsladt efter endt afhøring, og Østjyllands Politi efterforsker sagen. De kommende dage dyster 400 unge mod hinanden om, hvem der er bedst til at hacke. Der er EM i cybersikkerhed, og de 10 hackertalenter på det danske hold får rosende ord med på vejen af minister for samfundssikkerhed, Lisbeth Bech-Nielsen.
4: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Forsvarets Efterretningstjeneste holder øje med de danske talenter. Der er hårdt brug for deres arbejdskraft, siger cyberchef Mark Fiedel.
5: På tværs af sådan nogle som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgselen den er uendelig.
0: Europamesterskabet i cybersikkerhed foregår i Tyskland til og med på fredag. Og vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol, men i første omgang kan der komme enkelte byer, især østpå. Det bliver mellem 10 og 14 grader.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er nemlig den her mandag formiddag, det er hele den her uge om formiddagen, alle hverdag. Jeg glæder mig til at hygge om dig med musikken og være i det selskab. Og også kræve noget igen, fordi jeg giver gerne ud, men jeg vil også gerne have noget tilbage for dig og alle beater. Så det er altså blandt andet, hvordan efteråret lyder ude hos dig og kompagni. Det er den stemning, vi jagter. Fordi vi jo altså meget naturligt står midt i det hele, med fødderne placeret, vaderne godt optrukne og op ad låret midt i det her efterår. Det kan man også godt mærke udenfor. Så det er ligesom det, vi går på jagt efter alle formiddage den her uge, forstærker og fremkalder følelsen af et, kan man kalde det, spirende efterår, gryende efterår. Det er jo sådan lidt støvregnende og gråt og koldt. Måske kan man bare kalde det for et efterår-klassik. Og det er altså det, vi sætter musik til, og det gør vi også lige om lidt. Og så skal vi også igennem masser af andre gode serier, ny og aktuel musik, og kvalitetstid med hinanden, ikke mindst med musikken. Og så sniger der sig måske også en lille quiz ind. Monique. Og her fortsætter musikken af den nye aktuelle slags, den nyeste single fra Blaue Blume. Det her, det er Kærestesangen.

Blau Blumes kæreste sang. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg synes på en eller anden måde, alt Blau Blumes musik, både det engelske og det danske, det er lyden af efterår. Uanset hvilken skæring du sætter på med dem fra et hvilket som helst sted i karrieren, så er det bare efterår galore. Inklusiv den her. Det må være noget med melankolien, tristessen, nordisk noir. Og her om formiddagen i den her uge 42, hvad der for nogen er efterårsferie, for endnu flere cirka bare en helt almindelig grå uge midt i efteråret. Der er altså mig, der sidder bag mikrofonen og spiller musik for dig, og jeg vil virkelig gerne have dig til at være med til at garnere den her set og trackliste. Og den skal lyde af efterår, skal den. Og det betyder jo altså, at du skal komme på banen med et bud, som på den grad, at den grad er efterår for dig i en sang. Det kan være fra den danske scene, international scene. Det behøver ikke være helt klassisk valg. Det kan være lige præcis det, du associerer med efterår. De gule, brune blade, svampe i fløde, svætre, støvregn, 50 Shades of Grey, væltsmerts, lidt ekstra melankoli, de blå tangenter på klaveret, og så videre, så videre, så videre. Men hvilken sang er der tale om, når jeg siger efterår? Hvad tænker du på som det første? P6, Mellemrum, og så dit bedste bud på en efterårsbasker. Ind til mig på 12.12, så kan det være, at det er den, vi skal lytte til sammen. Og en af dem, der allerede er på banen, som passende kan inspirere dig til at gøre det samme, det er Andreas fra Silkeborg. Han skriver sådan her. Hej Jonas, vi er på vej i sommerhus i Cold Hawaii. Glæder mig til at lytte til ildens knitren i brændeovnen. Perfekt akkompagneret med Balstyrkos Regn. I det hele taget er albummet Jagten på noget perfekt efterårsmusik. Med venlig hilsen Andreas fra Silkeborg. Og i Andreas, du er simpelthen i transit på vej mod Cold Hawaii. Nu altså i Thy, det lyder altså bare så dejligt. Det var Surfers Paradise og en flække ud til vandet, som har, ja, til den ene side Vesterhavet, til den anden side vel lyng og hede, meget, meget smukt sted. Og så lyder den der plade, du peger på, Balstyrkos debutalbum, jo også bare helt perfekt. Jeg kan levende forestille mig, hvordan det lyder i den stue med knitrende brændeovn og Balstyrkos Regn.

0: Smyger ned ad gyderbanegårdens lyd, blander sig med byens attityder. Skylder skum igennem grønne flaske, halse og ler. Et grin, som ingen hører fra en mand, som ingen ser. Leder halsen siger ting, den aldrig skulle have fortalt. Ingen kender dagen, for vi lægger planer om alt. Og ser ikke de såkaldte udvalgte få. Går som kejser og baroner, kun med købehatten på. Natten viser sine tænder, når dit hjem er cement. Og dem du stadig skændes med, er borte og glemt.
1: Balstyrkos Regn fra albumet Jagten på Noget, som landede der i slutnullerne, start 10'erne. Og der var også nogle andre, der gik og var på jagt efter noget. Det var nogle tilrettelæggere over i DR Aarhus, som på samme tidspunkt, som det her album landede, skulle lave et jagt- og madprogram. Det var det, der blev til Nakkerhed. Resten af historien, det har vel kørt på 20. sæson eller sådan noget. Jørgen og Nikolaj har altså været synonym med det her, den her titel. Og programmet og den her musik fra Jagten på Noget-pladen har ligesom også været synonym med hinanden. Fordi man fandt nemlig via den her Jagt på Noget, debutalbummet Jagten på Noget, brugte det i Nakkerhed, og det er jo altså bare noget, der er blevet smeltet sammen siden da. Når jeg hører Balstyrkos, så tænker jeg også på Nakkerhed, og når jeg ser Nakkerhed, så tænker jeg Balstyrko. Det er simpelthen blevet fuldstændig uforligneligt, og fuldstændig, ja, det er velcro af det. Det hænger bare sammen, sådan skal det være. Jeg håber, du har det godt der, hvor du er. Jeg håber, at du holder modet oppe. Jeg håber, du er landet godt i din uge 42, uanset om den byder på masser af jobbis eller masser af fritids. Så er P6 her med masser af musik. Her er det Trandebøl og Jonas Bjerg på Terrified.

Charlie XCX her på camera den her mandag formiddag, hvor vi jo altså er godt i gang med at sove sig selv godt ind i efterårs melankolien via musikken, og det fortsætter vi med. Der er rigtig mange gode bud på sms'en fra dig og medbeaterne om, hvordan den her årstid, vi befinder os i lige nu, lyder. Og det skal vi også nok vende tilbage til. Men nu synes jeg også lige, vi skal have en lille selskabsleje. Skal vi ikke lige have en lille quiz med chance for at stikke afsted med en mindgrøn P6-mulepose? Det kunne da være så hyggeligt, fordi det skal der også være plads til her i efterårsferien for mange. Lidt, om man ikke brætspil, så i hvert fald en quiz. Og det er en årstalsquiz. Det er taget ud fra konceptet TV-programmet, hvornår var det nu, det var. Du ser bare ikke en masse sort-hvide støvede TV-klip, og så skal du finde ud af, hvornår det nu var. Du lytter i stedet for til tre store sange fra et givent år, og så skal du ud fra de her tre singler, der er fra samme år, fortælle mig, hvornår var det nu, det var. Jeg har fundet et år i 90'erne, 0'erne, 10'erne, og for hvert de her tre år har fundet tre store singler. Og det er jo ikke altid, at albums og singler, de hænger sammen kalenderårsmæssigt. Og nogle gange forbinder man albumet med et år og singlen med et år. Derfor så har jeg også en fejlmarken på plus minus et rigtigt år. Det vil sige, at du kan skyde lidt forbi, og så er det stadigvæk et rigtigt svar. Du skal have to ud af tre år rigtige, altså et år i 90'erne, et i 0'erne, et i 10'erne, to af dem rigtige ud af de her tre år. Så er der en P6-mulepose på vej din vej. Jeg håber, du har lyst til at quizze med og dyste om en P6-mulepose. Hvis du har lyst til det, så skal du skrive svaret på det her introspørgsmål, som jeg spiller for dig nu, ind til mig på en sms P6-mellemrum. Det, du skal fortælle mig, hvis du har lyst til at quizze med, det er, hvornår var det nu, at de her tre store sange var aktuelle og udkom? Det er et år i 80'erne, jeg leder efter.

Ej, ja, ja, sikkert dog et vildt år i 80'erne i musikkens verden, men hvilket år? Det var altså New Orders Blue Monday, det var Bowie's Let's Dance, og det var Eurythmics' Sweet Dreams. De udkom samme år, men hvilke år i 80'erne gjorde de det? Hvornår var det nu, det var? Fortæl mig det. Det går du på en sms, du skriver på 6, laver et mellemrum, og så det år i 80'erne, de her tre sange stammer fra. Hvis du har mod på yderligere tre år, tror jeg, man skal gættes. Et i 90'erne, et i 0'erne, et i 10'erne. Kan du gætte to ud af tre? Så er der en P6-mulpose på vej i din retning. Men hvilket år i 80'erne var der tale om? Skriv det til mig på en sms P6-mellemrum, og så ind til mig på 12. Mens vi venter, hører vi One Drugs og Who's That?

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: så god som dig. Angående mig, en af de danske færmeste sangskrivere, hvis du spørger mig her på Fuld af Fejl. Og nu sker der noget spændende. Nu kan jeg altså sige hej og god formiddag til to beaters, nemlig Morten og Kirsten. Hej med jer.
1: Goddag, goddag.
2: Hej.
0: Og god formiddag.
2: God formiddag.
0: Nu skal vi lige sætte lidt, om end ikke ansigt på jer, så i hvert fald lokation på jer. I er i en bil. I er holdt ind til siden, så der ikke er noget trafik usikkerhed med det. Og så er I kæreste gennem 30 år, og befinder jer altså lige nu omkring på Lolland, og I bosat omkring Sakskøbing.
1: Præcis.
2: Ja, lige nord for Sakskøbing.
0: Nord for Sakskøbing.
2: En lille by, der hedder Tors, eller landsby faktisk. Ja.
0: Dejligt at få sat et knappenål på Danmarkskortet. Dejligt, at turen går til Lolland. Så ved jeg også, at I har ikke efterårsferie, fordi I er begge to beskæftiget med at være selvstændige og freelance.
2: Ja. Præcis.
0: Jamen, så har man jo aldrig rigtig fri, har man det?
2: Nej, der er altid enten for meget eller for lidt at lave, faktisk. Oh, ja. Det er sjældent, det sådan er jævnt for det.
1: Men det
2: er
1: sgu godt alligevel.
0: Ja, altså så kan man jo i hvert fald være sin egen chef og ligesom tilrettelægge det, når man vil.
1: Præcis. Nemlig.
0: Præcis. Sådan.
2: Ja.
0: Ja, ved du hvad? Jeg er så glad for, at vi skal quiz sammen. Det er en årstalsquiz. Det er, hvornår var det nu, det var. Det er tre årstal. Et i 90'erne, et i 0'erne, et i 10'erne. Der er tre singler for det her givende år, der skal gættes. Kan I gætte to ud af tre år, eller alle tre? Så er der en P6-mulepose på vej til nord for Sakskøbing. Og der er også den her mulighed for at skyde et år rigtigt og forbi det rigtige år. Altså plus minus et år. Det tæller også, fordi nogle gange der hænger album og single ikke helt sammen osv. Er I klar på det?
1: Ja, det skal vi. Ja.
0: Allerførst så har vi jo lidt formalia, vi lige skal have på plads, fordi der var jo et introspørgsmål, og det lød jo sådan her.

0: Nå, Morten og Kirsten, New Order, Blue Monday, Bowie's Let's Dance og Eurythmics' Sweet Dreams i 80'erne, men hvornår var det nu, det var?
1: Det var 1983, et fantastisk år for musik, kan man sige, og 84.
0: Yeah! Og I var lige på, det var 83, jeg havde ikke engang brug for nogen fejlmarken til at redde jer. Det var bare så fint, som det skulle være. Jamen, nu er det alvor. Nu er I igennem til quizzen. I fik jo altid som de første den her 83 rigtige, der skrev ind, og nu går det løs. Nu spoler vi 10 år frem, eller i hvert fald et år 10 frem. Vi er i et givet år i 90'erne. Men hvornår var det nu? Det var, at... nu skal vi så lige finde den helt rigtige her, fordi nu... der er mange ting at holde styr på her om formulaen. Lad mig sige det på den måde. Så nu skal vi lige finde det helt rigtige år, som vi skal gætte, og det lyder sådan her.

0: Ja, der bliver der godt nok allerede voteret i bilen, skal jeg love for. Red Hot Chili Peppers, Californication, Blur's Tender og Foo Fighters' Learn to Fly. Et år i 90'erne, men hvornår var det nu, det var, Morten og Kirsten?
1: Ja, hvornår var det?
2: Ja,
1: vi sidder lige. Der går vi og tænker lidt.
2: Ja, vi har lige mødt hinanden i London, og
1: I'm thinking 97.
2: Ja, 97.
1: Og 90.
2: Ja, 97 eller 98.
0: I har mødt hinanden i London, simpelthen, sikkert. Hvor sejt er det lige. Er der en af jer, der er fra England?
1: Jeg er englænder, ja.
0: Okay.
1: Men jeg har dansk mor, så jeg havde, jeg havde lidt dansk med i modermælken.
0: Okay. Ja.
2: Og det er derfor, han hedder Morten, som ikke er så kendt et navn i England.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige det. Morten og Kirsten, hvad siger jeres menneskelige intuition?
1: Vi går efter 97.
0: 97?
1: Ja.
2: Ja.
0: Altså, helt ærligt. Det er rigtigt over, det var. Og I kunne ikke engang blive reddet af en fejlmarken. Desværre.
2: Nej, what?
0: Jeg hæppede på jer. Det er rigtigt over, var 99.
2: Nej.
0: Så I skulle have sagt 98 eller 2000, så havde I fået det korrekt. Men nu er der altså...
2: Undskyld, det må man ikke
0: nu er der så meget pres på jer, for nu skal I have de sidste to år rigtigt.
1: Ingen problem.
0: Skal vi gøre det? Vi gør det lige om lidt. Vi puster lige ud.
2: Ej, det er virkelig pinligt, fordi det er virkelig, virkelig sagt.

0: Olivia Rodrigo her på Serena Joy spillede altså her på P6, mens vi ventede på at quizze videre med kæresteparet Kirsten og Morten, som befinder sig lidt nord for Saxkøbing. I en bil, de holder ind til siden. De er i gang med at forhåbentlig vinde lige om lidt en, hvornår var det nu, det var? Årstalsquiz i musik. Hej igen, Kirsten og Morten. Hallo? Hallo? Kirsten og Morten? Er I der? Er I der? Hallo? Kan I høre mig?
1: Ja, det kan
0: vi
1: godt.
0: Ej, jeg ved ikke, hvad der skete der, men det var godt, I var med. Jeg var bange for, at vi havde mistet forbindelsen til Lolland.
2: Jeg tror, det er vores bil, som lige tænkte, at vi var inaktiv i for lang tid.
0: Sådan noget må I ikke gøre ved mig, fordi så havde var flowet røget for en tur. Nå, det var godt.
1: Sorry.
0: Jamen lige før, der fejlede I desværre i at gætte 1999. I sagde ellers lige før til mig, at det var faktisk det eneste år, I ikke havde haft små børn.
1: Ja, det var det år, vi fik vores datter. Ja,
0: så er det jo spændende at finde ud af, om I har fulgt med i nullerne og i tierne. Nu kommer der i hvert fald tre sange fra et givet år i nullerne. Men hvornår var det nu, at det lød sådan her?

0: Nå, Morten og Kirsten. Muse, Uprising, ja. DXX, Crystallized og Florence and the Machines, You've Got the Love. Et år fra nullerne, hvilket år?
1: Ja, det er jo spændende, for Muse er et af Mortens yndlingsbands.
2: Det er det. Jeg tror, at jeg husker, at hun sad på arbejdet og lyttede til det i omkring 2006-2007.
0: Ja.
2: Ja. Mm. Ja, det er nok det tætteste, jeg kan komme på.
1: Jeg tror, du tager den her.
2: Jeg kan godt være lidt internt for sent, men...
0: Hvad vil du sige, Morten, som det endelige bud?
2: Hvad går vi efter? Skal vi sige 6, så er vi, så ligger vi...
1: Ja, jeg ville nok have sagt 4, så...
2: Ja, okay. Ja. Så går vi efter 2006.
1: Nej!
0: Nej!
1: Ej, hvor vi dårlige.
0: Det rigtige år, Morten og Kirsten, det er 2009.
1: Nej! Oh, what? Yes.
0: Ja.
1: Vi er simpelthen for langt tilbage, vi
2: går ud for vores tid.
1: Ej, jeg håber ikke, vores venner hører det her. Vi har nogen, vi kvister musik med, og de vil vide det på dato nærmest.
0: De kan gå ind i det her lyd og finde det efterfølgende, hvis I plejer på at
1: løse med det. Nej.
0: Men i hvert fald...
1: Det skal gemmes langt ind i arkivet.
2: Men jeg tror ikke, det vil overraske dem, at vi er her.
0: Skal vi se, om vi kan rette op på æren, bare lige ved at få den sidste rigtigt?
2: Det er
0: et år i tierne, som lød sådan her, men hvornår var det nu, det var?

0: Tame Impalas, Cause I'm a Man, Courtney Barnett's The Preston og Father Gene Misty's Chateau Lobby. Et skønt år i musikkens verden i tierne, men hvornår?
1: Ja, der må vi så sige, at der har vi nok haft rigtig travlt med børnene, fordi vi begge så fuldstændig blanke, så vi må trække i, den enarmede tyveknægt.
2: Ej, hvor er det guligt det her. Okay. Ja, hvad skal vi sige?
0: Hvad er intuitionen?
2: 13. Ja, når du siger 14. Yeah. Okay. Vi har et år.
1: Okay, 13 så.
2: Ja, skal vi sige det? 2013.
3: Nej!
0: Nej. Altså, hver gang den her jingle bliver spillet, så er der en engel, der mister sine vinger.
2: Det er frygteligt, det her.
0: Ved du hvad, det var faktisk 2015, så havde I sagt 14, var det blevet noteret som et rigtigt svar.
1: Nå.
2: Okay, vi skal hjem og spille mange flere runder af hitster.
0: Det bliver I nødt til. Men altså, taber vi den samme sind, det vigtigste er at være med, og det var en brandhyggelig at kvise sammen med jer.
1: Det har været fantastisk. Tusind tak. Sikkert det oplevelse, det havde vi ikke set komme her, da vi stod op her til morgen.
2: Nej. Går vi hjem og hænger med hovedet resten af dagen?
1: Det gør jeg ikke.

at vi skal høre, hvem det er, pilen peger på. Jeg vil glæde mig til at høre dit bud. Og her kan vi lige nå forbi et bud. Der er virkelig kommet mange, så jeg lader lige mine øjne løbe ned over budene. Men det er en fra Mikkel, som skriver sådan her. Hej Jonas. Efterår for mig, det er en smuk transformation fra det lyse og det grønne til det mere mørke og melankolske, hvor vi trækker indendørs. Ikke egentlig trist, da efteråret jo bærer et løfte om det nye lige nu, at jeg og min hustru på vej til Hamburg, og jeg kan se det smukke farvespil i træer og den blå himmel. Whispers of the Past med Of the Wan and the Moon vil være en fantastisk følgesvend på turen i bilen. Tak for et skønt program, KH Mikkel. Gør som Mikkel, kom på banen med dit bud på en eftersang, P6 Mellemrum og Intervej på 12.12. Og det var det, Mikkel havde gjort med den her smukke sang, Whispers of the Past. Den har gået ud til dig og hustru Mikkel i bilen. Det er Of the Wan and the Moon.

smukke, smukke toner at gå ud på Off the Rand and the Moon her på Whispers of the Past. Det var altså Mikkel og den bedre halvdel fra Bilen mod Hamburg, der ønskede den her. Og med det er ikke meget mere formiddagsradio den her mandag på P6, men vi gør det igen i morgen mellem 10 og 12, altså efterårs formiddag, hvor vi skal kigge meget mere på, hvordan efteråret lyder. Det vil jeg glæde mig til. Der er også rigtig mange ting at glæde sig til resten af mandagen her på P6. Efter radioavisen, den udvidede en om lidt klokken helt klokken 12, der er der altså lidt non-stop musik frem til klokken 14, hvor der er premiere på et helt nyt program, FOMO på P6, bestyret af Emilie Lindhardsen og Jakob Savlik. Det handler om FOMO på koncerter, man gerne ville have givet sin højre eller venstre arm for at deltage i, men ikke gjorde. Fra klokken 16 er der toner, Carsten Holm, der dyrker den danske musikscene. Og op til radioavisen om lidt klokken 12 er det Muse Special.

0: Rusland og Ukraine har aftalt, at de skal stoppe med at bombe hinandens energiproduktion. Det påstår i hvert fald Donald Trump, men den melding chokerer i Ukraine, og Rusland har heller ikke bekræftet. Vores korrespondent kalder det for en klassisk Trump.
1: Det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi ser på, hvilken betydning sådan en energivåbenhvile vil have for Ukraine, hvis den altså bliver til noget. Herhjemme vil regeringen forbyde mobiler i klasselokalerne, men computerne er faktisk et større problem, mener forskerne, og det kan der være noget om, erkender Malte og Valdemar.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus.
0: I Tyskland spørger den nazistiske fortid endnu en gang. I en tysk by diskuterer de små symbolske sten, som ligger i fortovet, og det er muligvis tegn på, at synet på fortiden er under forandring.
4: Så i hvert fald er der kritikere, som for eksempel i det jødiske samfund, som frygter, at det er det, der er ved at ske,
0: siger vores korrespondent. Her får du dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og begynder altså med den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Rusland og Ukraine. For hvis det lykkes, så byder EU den velkommen. Det var i går USA's præsident Donald Trump gik ud og sagde, at de to lande var blevet enige om at stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Godt nyt, lyder det fra Kaja Kallas, som er EU's udenrigschef, men hun er også lidt skeptisk.
5: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course,
0: vi har endnu ikke set, om Rusland vil overholde den. Personligt så vil jeg også gerne, at våbenhvile indebar, at mennesker ikke blev slået ihjel, lød det her fra Kallas, da hun var på vej ind til det møde, som EU's udenrigsminister holder i Luxembourg i dag. Og på det møde så fylder hele spørgsmålet om krigen i Ukraine og Trumps bebudede energivåbenhvile en del. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: EU-udenrigsministerne skulle jo allerede diskutere Ukraine, og Ukraines udenrigsminister deltager også i mødet. Og derfor så var det klart, at det her skulle fylde en del. Og det er klart, når der kommer sådan en udmelding fra Donald Trump, ja, så kommer det også til at fylde. Det man kan se, det er jo, at ingen kendte til det her. Og man kan se, at også den ukrainske præsident har sagt, at han heller ikke havde hørt om det her. Så man, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er. Det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: Hvad kan europæerne overhovedet gøre for at få forholdet mellem de her to præsidenter tilbage på sporet?
6: Jamen, der er sådan set ikke meget, europæerne hverken kan eller vil gøre for at få forholdet mellem Zelensky og Trump tilbage på sporet. Det europæerne har gjort, det er, at de har meddelt Zelensky, at der er stadigvæk fuld opbakning fra Europa til Zelensky, og de her ting, som Trump har gang i med Vladimir Putin, den russiske præsident, det er man sådan set ret kold over for. Den europæiske støtte til Ukraine fortsætter, og hvis Rusland er villig til at starte med, eller er klar til at stoppe med at bombe, ja, så er de da velkommen til det.
0: Og mens Ukraine har erklæret sig klar til en energivåbenhvile, hvis Rusland også er, så har russerne altså endnu ikke udtalt sig om den. Meldingen fra Trump om en energivåbenhvile kommer efter en weekend, der har været noget af en rutsjetur for Ukraine. Fredag aften meddelte Trump, at han og Putin havde indgået en aftale om, at USA køber næsten 2 millioner ton russisk dieselolie.
7: That is a big deal.
0: En aftale, som Zelensky så lørdag kritiserede i skarpe vendinger. I min optik er det her en svag beslutning, lød det. Og den kommentar fik så senere på dagen Trump til at foreslå, at Ukraine skifter ud på præsidentposten.
7: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: I går lød det altså så pludselig fra Trump, at der var indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Den besked kom som en post på Trumps eget sociale medie Truth Social. Og det er en klassisk Trump, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Og den her melding fra Trump om en energivåbenhvile var der heller ikke særlig gammel, før Rusland nok engang angreb et ukrainsk kraftværk. Det fortæller Ukraines præsident Volodymyr Zelensky.
8: It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Det stod klart, at Putin ikke læser Truth Social, siger han her til formiddag. Og så skal vi til Kiev, hvor du er, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Hvor meget fylder Trumps melding om en energivåbenhvile her dagen derpå? Tror de på det?
9: Jamen, det fylder en hel del i de ukrainske medier. Mest af alt, så forsøger man ligesom at finde ud af, hvad sådan en våbenhvile på energiinfrastruktur kunne indeholde. Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler, som du siger, jo stadigvæk at høre russernes respons. Så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Fortalte her vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. Samtidig så skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times, at USA vil stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne, medmindre ukrainerne stopper med at angribe Ruslands energiinfrastruktur. Jakob Korsbo, sikkerhedspolitisk rådgiver. Hvilke konsekvenser vil det have for ukrainerne?
10: Og det vil have nogle konsekvenser. Hvis vi lige tager selve efterretningsstøtten først, så er den nok, de konsekvenser nok ikke så store, som mange forestiller sig. Fordi Trump han slukkede jo for tilførslen af efterretninger til Ukraine tilbage i marts 2025. Og siden da har ukrainerne gjort alt, hvad de kunne for at blive fri af den afhængighed. Blandt andet med europæisk og ikke mindst fransk hjælp. Så fra Frankrig hører vi, at de kan levere et sted mellem 75% og 80% af det, amerikanerne kunne. Så det er ikke sådan, så forsyning af efterretninger går helt i stå til Ukraine. Men det vil kunne mærkes. Er der det med indkøb af våben. Ja.
0: Ja, nu har Trump så i løbet af få døgn først indgået en dieselaftale med Rusland, så opfordrede Ukraine til at skifte ud på præsidentposten. Plus så nu den her melding om en energivåbenhvile. Hvad er det for et pres, som Trump sætter Ukraine under?
10: Jo, men altså, det er jo at forsøge at få dem til at sige ja til noget, som egentlig ikke er i deres interesse. Og der ser det dog ud til, at ukrainerne er så, hvad kan man sige, fri af afhængig af, at de er villige til at gå længere end som så. De har formentlig også læst i kortene, at Trump han er presset på det her indenrigspolitisk. Det er ikke populært, den der dieselaftale, han indgik med Putin i fredags. Så derfor vil de nok forsøge at presse Trump den modsatte vej igen.
0: Lød det her fra sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo. Tak fordi, at du var med her. Politikere har raset mod mobiltelefoner i klasselokalerne i årevis, og efter en historisk dårlig PISA-måling sidste måned, er regeringen klar til helt at forbyde private skærme i skolerne. Men i virkeligheden burde de kigge mod de skærme, som skolen selv stiller til rådighed, nemlig computerne. Det mener flere eksperter. De peger på, at computerne er med til at distrahere eleverne fra undervisningen. En af dem er Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
11: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne. Computeren er et fremragende læringsredskab, men det er, når den fylder alt for meget, at det bliver meningsløst.
0: Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet, så foregår det 70% af tiden på computeren, når elever selv skal arbejde med en opgave. Og det gjorde det også den dag, vi besøgte Korsvejens skole i Tårnby.
12: Det, jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal gå ind på Google Classroom.
13: Denne dag skal 9. klasserne her på skolen løse opgaver på computeren.
12: Har I alle sammen fundet det?
13: Som de ofte gør.
14: Vi bruger computeren hver time.
15: Til nogle fremlæggelser og afleveringer. Hvis vi har nogle opgaver, så skriver de det oftest ind i computeren.
13: Fortæller Josefine Olesen og Oscar Helund Proctor, der begge synes, at det langt hen ad vejen giver god mening med skærmundervisningen.
15: Der er mange ting, du kan på computeren, som du ikke kan på et stykke papir, og det kommer man også til at bruge videre ud.
13: Men netop fordi man kan mange ting på computeren, også spille spil eller skrive med vennerne, så kan den komme til at overskygge for undervisningen, siger Josefine Olesen og Malte Segrup.
14: Man kan godt blive fristet, også hvis det bare er kedeligt, og man ikke har lyst til at lave arbejdet, så er det meget nemt bare at lave noget andet.
16: Det er let lige at skifte fan over til et spil, hvis det er, man ser andre, eller man lige bliver ukoncentreret.
13: Her i Tårnby Kommune har politikerne besluttet, at de vil forsøge at gøre undervisningen lidt mindre digital. nogle af de penge, de tidligere har brugt på computere og digitale læringsplatforme, de skal bruges på gode gamle bøger og klædehæfter. Og det er fornuftigt at trække, i hvert fald lidt i den anden retning, siger eleverne.
16: De notater, man skriver på papir, husker man bedre til f.eks. eksamener eller fremlæggelser.
14: Vi skal også bruge nogle breaks til hjernen, så papiret kunne måske også være lidt fedt en gang imellem.
0: Pernille Stisdal stod for indslaget her. Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers er med på, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computerne i skolen. Det er bare svært at gøre noget ved, siger hun.
17: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Og på Christiansborg planlægger et flertal at indføre en lov om, at skolerne skal kunne forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Den model har de allerede indført i Sorø Kommune. De har også et program, som giver lærerne mulighed for at følge med i det, der foregår på elevernes skærme. Og det er en god løsning under nogle omstændigheder, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
18: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mia Nielsen og Elias Sonnelund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen med skærmovervågningen.
16: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
19: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Og så skal vi til Tyskland, for byrådet i den lille by Heidenau syd for Dresden i det østlige Tyskland har vedtaget et forbud mod at lægge flere snublesten. Snublesten er små mindesmærker i form af messingplader på brosten lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre, der blev dræbt eller drevet på flugt af nazisterne før og under 2. verdenskrig. Det er lokalpolitikeren Daniel Bartel fra det indvandrerkritiske AfD, der kom med forslaget, og som altså har fået det igennem.
20: Vi har på drøben nok en supermarkt.
0: Lige derovre har vi et supermarked. Der går masser af folk forbi, og folk lufter deres hunde og lader dem lette ben her langs kanten, siger han her. Og så har vi med fra Tyskland vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Og Sten, hvorfor er det, at de ikke vil have de her snublesten?
21: Det er, siger de, fordi at det ikke er en værdig måde at mindes ofrene for nazismen på at have dem, som han lige fortalte her i klippet, Daniel Bartel, et sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården i Heidenau.
0: Men det er jo ikke alle, der synes om forbuddet, blandt andre det jødiske samfund i Dresden. Hvad er det, de frygter?
21: Ja, de frygter i virkeligheden, at man gemmer ofrene og det, der skete under nazismen, væk. Og det er jo også det, der så helt konkret kommer til at ske, fordi de små snublesten er der, hvor folk færdes. De ligger ude foran folks gadedøre og minder om, at dem, der boede der før, blev ofre for nazismen. Og nu vil man, som lederen af det jødiske samfund, jeg interviewede i går, sagde, nu vil man så gemme ofrene væk, fordi der er ikke nogen, der har deres dagliggang i hvert fald på en kirkegård.
0: Er det så også et tegn på, at tyskernes forhold til nazitiden og nazisternes forbrydelser er under forandring?
21: Måske er det. Altså, det er i hvert fald, hvad det jødiske samfund her i Dresden frygter. AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for. Og sidste år sagde over halvdelen af tyskerne i en måling, at de også mener, at det er tid til at sætte streg under det, der skete dengang.
0: Tysklands korrespondent Stine Nørskov, tak fordi du var med her. Og så skal vi have et kig på vejret. Det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
22: Det gør jeg, og det bliver en smuk og solrig de fleste steder mandag i hvert fald. Der hænger dog flere skyer over Sjælland og Sydhavsøerne, og nogle af de skyer, de kan altså godt give en lille smule vand. De trækker dog væk i løbet af eftermiddagen, og så lander temperaturen på sådan en 10-13 grader. Lunest, hvis du er i Sønderjylland, og koldest, hvis du er i Nordjylland eller på Bornholm.
0: Det var Peter Fagerholt Løfval, der bestemte indholdet i denne radioavis.
23: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt.
3: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der hersker stadig forvirring om den energivåbenhvile, som måske, måske ikke er på vej mellem Ukraine og Rusland. USA's præsident Trump sagde i går, at de to lande er blevet enige om ikke at angribe hinandens energiforsyning. Men ukrainerne har kun fået oplysningen gennem medierne. Hvis våbenhvilen bliver til virkelighed, bakker EU selvfølgelig op, siger Europakommissionens vicepræsident Kaja Kallas.
2: We haven't yet seen that that also Russia will stick to it.
1: Vi har endnu ikke set, at også Rusland vil holde sig til den, siger hun. I dag er Lars Løkke Rasmussen og de andre EU-landes udenrigsministre til møde i Luxembourg. Og på mødet skal der selvfølgelig også tales om krigen i Ukraine og Trumps selverklærede energivåbenhvile, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Altså, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er... Det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
1: En rektor og en lærer er blevet ramt af skud ved en skole i den franske by Aubagne nær Marseille. Det oplyser Frankrigs undervisningsminister på det sociale medie X, og franske medier fortæller også om hændelsen. En elev menes at stå bag angrebet, skriver ministeren, der nu er på vej til området sammen med landets indrigsminister. Politiet oplyser til det franske nyhedsbureau AFP, at en tredje person blev strejfet af skud under skyderiet, men at ingen er i livsfare. Der er melding om, at den 14-årige elev er blevet anholdt. Motivet er uklart, men ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at skyderiet skulle have noget at gøre med de gymnasieprotester, der de seneste uger har været i gang på tværs af landet. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men den glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for skolernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
4: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
1: Louise Klinger observerer, at computer også forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Der kan stadigvæk komme enkelte lette byer mod øst. Ellers er det tørvejr med nogen eller en del sol i hele landet. Svag til jævn vind fra nord og nordvest og mellem 10 og 14 grader. I nat kan temperaturen i øvrigt komme ned omkring frysepunktet nogle steder på Sjælland.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen har ifølge vores oplysninger indkaldt partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober. På dagsordenen er der bare et enkelt punkt, den aktuelle politiske situation for Venstre. Det kommer efter intern uro om gødskningsloven, og DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det skal sikre ham opbakning til at fortsætte den kurs, han har lagt, den grønne rejse, som man kalder den, og give ham autoritet til at håndtere partifæller, der sætter spørgsmålstegn ved klogskaben i den rejse. Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til aftalen. De ukrainske medier forsøger at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde, fortæller vores udsendte Victor Skrøder Friis fra hovedstaden Kiev.
2: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Det, sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen, men også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen, siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af spil, sociale medier og andet, lyder det fra eksperterne. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning under omstændighederne, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
3: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
1: Eleverne Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen i skærmeovervågningen.
4: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
5: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: Solen skinner vist i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader, og i nat kommer temperaturen faktisk helt ned på frysepunktet.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: lytter til FOMO på B6. Fear of missing out. Med Jakob Saulig og Emilie Lindhardsen.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det her, det er FOMO på B6 med mig, Emilie Lindhardsen, og min kære medvært, dig, Jakob Saulig.
2: Det er mig.
1: Og Jakob, jeg er jo pænt opdraget. Jeg ved, at det faktisk ikke er så høfligt at spørge folk om, hvor gamle de er. Men jeg tager chancen med dig alligevel, fordi du i hvert fald ligner en ung fyr. Jakob, hvor gammel er du egentlig?
2: Jeg er 26 sommer.
1: Okay, en flot alder. Og jeg tænker for, at du skal undgå at spørge mig, en lidt ældre kvinde, om hvor gammel jeg er, så kan jeg afsløre for dig, at jeg er 30 år gammel.
2: Og det er meget pænt, at jeg lige vil sige det på forhånd.
1: Jeg tænker, at jeg lige vil redde dig fra store ulykker her, allerførst i udsendelsen.
2: Men det betyder også, Emilie, at der er ret mange musikoplevelser, som vi har gået glip af, både før og efter vi blev født.
1: Ja, det kan sådan nogle musikelskere, som du og jeg, jo godt få lidt sådan en god gammeldags FOMO, altså Fear of Missing Out over.
2: Og derfor synes jeg også, at du derude på den anden side af radioen skal blive hængende i den her uge på B6.
1: Ja, for det her er jo nemlig, som jeg fik sagt, FOMO på B6. Et program, der handler om frygten for at misse alle de fede musik- og koncertoplevelser, der hele tiden eksisterer derude.
2: Vi gennemgår historiske musikbegivenheder, store som små, og så skal vi sammen få lidt en snær dag, hvad det er, vi er gået glip af.
1: Og så skal vi altså måske undervejs også høre fra nogen af dem, der rent faktisk var der.
2: Og et enkelt arkivklip måske?
1: Ja, men det kan du godt få lov til, Jakob. Nu er jeg jo ellers præsident her. Den vil jeg gerne godkende.
2: Tak. Men Emilie, du er den første, der skal trykke på den her FOMO-knap. Og den første sang, vi skal høre i dag, kan måske pege os lidt i retningen af, hvilken begivenhed vi simpelthen skal forbi i dag.
1: Jamen det er rigtigt, Jakob, for vi skal forbi en begivenhed, som jeg ligesom synes nu, det er jo den første udsendelse af det her program. En begivenhed, vi lige skulle vinge af. Den fandt sted på et tidspunkt, hvor verden var midt i en kold krig, og en ny protestkultur var sådan lidt under opsejling, især i USA. Og man begyndte at lytte til noget helt ny musik, der lød cirka sådan her.

0: De her drenge skal vi snakke meget mere om lige om lidt, fordi du lytter til FOMO på B6-programmet, hvor jeg, Jakob Savlik, og min kære kollega Emilie Lindhardsen genbesøger nogle af verdens fedeste, største musikøjeblikke, som vi er gået glip af. Og Emilie, hvad er det dog for en begivenhed, vi er landet i her?
1: Ja, men du fik måske et lille, eller faktisk et kæmpestort fedt hint med. Vi hørte jo lige Beatles her, og med det vil jeg altså rigtig gerne tage dig et sted hen, Jakob. Så du skal lige få gang i din forestillingsevne her. Den her begivenhed, den foregik nemlig cirka, hvis jeg lige er lidt hurtig på hovedregningen her, 61 år, 57 dage, 15 timer og cirka 45 minutter. For 45 minutter siden.
0: Okay.
1: Og for at vi rigtig kan sætte den her scene, så vil jeg gerne have dig til at forestille, at du er en ung kvinde, vi kunne kalde dig Cheryl.
0: Mm-hmm.
1: Du er omkring 17-18 år.
0: Mm-hmm.
1: Og du lever altså i en tid, hvor Beatles, som vi lige hørte her, over de sidste par år er blevet kæmpe, kæmpe store. Nemlig i 1965.
0: Okay.
1: Og endnu mere end det, er de faktisk blevet bannerfører for en helt ny, vild ungdomsbevægelse. Og du, Cheryl, kalder jeg dig nu, du er altså superfan.
0: Ja.
1: Kan du mærke det? Kan du komme ind i Cheryl-karakteren her?
0: Jamen, jeg står med lukkede øjne og mærker, altså, jeg har hofter og bryster,
1: ja,
0: det er fantastisk.
1: Hold da kæft. Ja, og lille, du har, altså, jeg kan også fortælle dig, at der er sket noget nyt med moden her. Du har et lille miniskørt på. Før havde du måske en lidt lang nederdel, men nu er du altså skiftet over til miniskørt og er blevet lidt mere moderne, lidt mere rebelsk i det hele taget.
0: Hvordan sidder mit hår?
1: Jamen, det er, der er noget med noget kraftig hårlak, og så er det meget højt. Er du der nu?
0: Ja, jeg er der. Jeg fortæller mig på den.
1: Fedt. Og for nylig, så har du købt billet til et helt vildt arrangement. Der er nemlig blevet bygget et helt nyt stadion i Brooklyn, fik jeg sagt, at du er i New York.
0: Mhm.
1: Mhm. Der er blevet bygget et helt nyt stadion i Brooklyn, og her skal der altså for første gang nogensinde foregå en koncert med dine største idoler, nemlig The Beatles. Og det er altså faktisk i dag, at den her koncert, den begynder. Eller spænder af. Så du tager afsted mod stadion ret mange timer før koncertens start, for du vil gerne være god tid, du vil gerne være sikker på, at der ikke bliver stress med at komme ind, og du ved jo altså også, der kommer rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker til den her koncert. Faktisk 55.000 gæster, det har man aldrig set i musikhistorien før på det her tidspunkt. Men du er ikke den eneste, der er taget afsted tidligt. Det er faktisk stort set alle. Og på vej derud, der blev du faktisk næsten lidt skræmt, fordi at du har aldrig været i så store menneskemængder før. Og der er sådan en helt særlig, ekstatisk stemning i luften. Og da du kommer hen til det her stadion, Cheryl, så er der også rigtig mange betjente, og du tænker, hold da op, det her er virkelig noget ganske, ganske særligt. Og da dørene de åbner klokken 17.15, der går folk ikke bare ind, og det gør du bestemt heller ikke. Alle løber ind. På trods af, at der er et par timer endnu til, at The Beatles går på.
0: Det lyder lidt farligt.
1: Det lyder lidt farligt, men også spændende.
0: Ret fedt.
1: Ret spændende. Og så går der altså et par timer, hvor folk de synger på tribunerne, og spændingen bygger op, bygger op, bygger op. Og så lige pludselig, klokken 21.15, så sker det, alle har ventet på. Ed Sullivan, en af tidens allerstørste tv-værter, kommer ind på scenen og præsenterer The Beatles.
2: Here are the Beatles.
1: Og så kommer de løbende ind, flankeret af et hav af betjente. Og dig og alle de andre teenagepiger, der er til stede, Cheryl, som jeg kalder dig nu.
0: Ja.
1: I skriger, I græder, I kaster jer op mod barrikaderne og de hegn, der er stillet op. For der var de! Paul, John, George og Ringo. Kan du mærke det, Jacob Formoen?
0: Jeg kan mærke det!
1: Og så spiller de altså den her som det første nummer.

0: The Beatles med Twist and Shout. Mig, Emilie Lindhardsen og Jakob Savlik, og det gør vi, fordi at det var det nummer, de åbnede deres nu ret så legendariske koncert på Shea Stadium i 1964.
1: Ja, og grunden til, at vi skal høre det, er det, fordi vi lige nu sender FOMO på P6. Programmet, hvor vi tager hinanden med tilbage til de vildeste musikalske begivenheder, som vi gerne vil have været med til, og som det her tydeligvis er et eksempel på.
0: Ja, det er det i hvert fald for mig, og jeg var faktisk lidt i tvivl om det her blev sådan lidt for støvet og usexet til at tage med. Men der vil jeg altså rigtig gerne bruge den her tid på at bevise, at det er det altså ikke, på trods af, at Beatles jo efterhånden, i hvert fald den her koncert ligger, ja, hvad var det, jeg sagde, 61 år tilbage.
1: Efterhånden et år.
0: Altså, for den her koncert er jo et af musikhistoriens aller største eksempler på decideret idoldyrkelse og massehysteri på et helt sådan skyrocketing niveau. Er det noget, du kan forforme over det her?
1: Ja, jeg gad altså virkelig godt at have oplevet Beatles i de der velmagtsdage. Altså, og nogen siger også det her, det er vel en af deres sidste sådan rigtig optrædende,
0: ja,
1: inden de går i og bliver et studieband. Det kan vi måske snakke.
0: Det kan vi, det er nemlig fuldkommen rigtigt. De oplevede simpelthen den her koncert så, de synes, at det var så overvældende at stå på det her stadion, at de faktisk valgte et års tid senere at trække sig lidt fra livescenen og altså hoppe i studiet og i stedet lave nogle ret så legendariske og langt mere eksperimenterende plader, end hvad der ellers havde været i deres katalog indtil da. Hvilket jeg tror rigtig mange er så glade for, fordi det er ikke fordi, at jeg ikke er glad for Twist and Shout, men jeg er måske glad for noget af det senere, der er blevet udgivet. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde.
1: Jo, det er måske lidt mere, hvad kan man sige, friskt og tilgængeligt på en anden måde til os.
0: I hvert fald her i eftertiden.
1: Ja, fordi det er meget sådan lyd af 60'er, når man hører de
0: man
1: første fem plader fra dem. Der sker noget ved Rubber Soul, den plade, der hedder Taxman, på hvad den hedder. Det er også fuldstændig ligegyldigt.
0: Ja, det kan man heller ikke huske.
1: Revolver!
0: Revolver-skutter!
1: Yeah.
0: Ja, det var flot. Ja, og jeg ved ikke, om publikummet, der sad her på Shea Stadium, ubevidst også trængte lidt til noget andet. Uanset hvad, var de i hvert fald øjensynligt ret ligeglade med at høre, hvad der egentlig blev spillet på Shea Stadium.
1: Hvorfor det?
0: Fordi der simpelthen blev skrevet så højt, Jakob, at ingen kunne høre en fløjtende skid. Ingen gang bandet selv. Man kan ligesom se optagelser fra den her koncert, hvor Ringo, trommeslager, kigger meget forvirret op på de andre, og John Lennon har også udtalt, at meget, meget hurtigt indtog han, jeg behøver faktisk ikke at spille alle akkorderne, fordi der er ikke nogen, der kan høre noget, og heller ikke mig selv. Og det var netop også det, der var grunden til, at de lidt senere besluttede, okay, der er simpelthen så meget skrigeri og så meget craziness omkring vores liveoptrædener, at det giver faktisk ikke mening for os musikalsk at spille live længere.
1: Jeg tror, måske vi har lidt svært ved at forholde os til den altså nærmest religiøse oplevelse, nogle af de her mennesker har oplevet.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan ikke forestille mig, at noget tilsvarende kan ske i dag.
0: Nej.
1: I den skala og det omfang. Og jeg ved ikke, om nogen kommer til at ske igen.
0: Nej, altså, jeg kan fortælle dig, for også lige at sætte et perspektiv på, hvor crazy det her var, at skrigeriet er blevet målt til at være højere, altså til den her koncert, højere end et lettende jetfly.
1: Hold op.
0: Og der var sat en masse sådan røde kors telte op under tribunerne, in case der var nogen, der fik brug for hjælp. Og de blev inden for 20 minutter så overfyldte, at man faktisk ikke kunne følge med, fordi at de her især unge teenagepiger besvimede og græd og var dehydreret og var så op at køre, at de faktisk havde brug for medicinsk assistance. Altså det har jeg i hvert fald ikke hørt om i mine 30 år endnu. Det ved jeg ikke med dig, Jacob.
1: Jamen, det er da også klart, hvis de har stået der hele dagen og ikke har fået noget væske og sådan noget. Jeg tror ikke, der var så meget fokus på, at man lige skulle huske at drikke noget ordentligt.
0: Få noget godt ja, vand indenbords.
1: Ja,
0: vi skal snakke meget mere om den her koncert på Shea Stadium, men lad os lige nappe lidt noget andet end måske det her tidlige Beatles. Hvad siger du til det, Jacob?
1: Meget gerne.
0: Hvad har vi i banken?
1: Vi har for eksempel den her.

0: fuld smæk på Britpoppen her med Suede, som har lavet en sang, der hedder Trash, men som bestemt ikke er trash her på P6. Du lytter nemlig til FOMO på P6, en radiofonisk tidsmaskine, der i dag har taget dig med tilbage til 1965, til verdens første eftersigende stadionkoncert. Og det er dig, Emilie, der har taget mig med her tilbage, og ja, du har ikke alene taget mig med tilbage, du har også givet mig et kønsskifte og et nyt navn, simpelthen.
1: Ja, det er nemlig rigtigt, for jeg vil jo rigtig gerne have dig til sådan at forstå, hvorfor den her måske umiddelbart lidt støvede, næsten sådan kliché-agtigt store begivenhed faktisk er så vild, og hvorfor den også har fået sådan lidt legendestatus i musikhistorien i dag. Og derfor tænker jeg, at det kunne være godt sådan en lille trick at forvandle dig til Cheryl på 17-18 år, som er kæmpe Beatles-fan, og til stede til den her legendarisk, historiske, vilde, crazy, piger besvimer over det hele-agtige koncert, som i øvrigt faktisk kun var 30 minutter lang. Er det ikke ret sjovt?
0: Hold da op.
1: De spillede kun 12 sange, og det bestod sådan lidt blandet godter for deres på det her tidspunkt 5 udgivende plader. Og jeg tænkte lidt, altså jeg kan mærke på dig allerede, at du faktisk er sådan godt inde i rollen. Du har spurgt ind til din påklædning, dit hår, og du er der sådan mentalt lidt hen ad vejen.
0: Mm-hmm.
1: Men hvis vi nu skal få dig hele vejen, så tænker jeg, måske skal du lige have lidt inspiration via en kvinde, der rent faktisk var der.
0: Ej!
1: Jeg har nemlig fundet en interviewbid med en kvinde, der hedder Barbara, som bliver interviewet omkring, hvordan det var at stå på det her Shears Stadium 60 år efter, at koncerten den spandt af.
0: Roll the clip.
2: It was just like a natural reflex that we would just start screaming as soon as they came out. The bad part about it was you couldn't really hear them sing, but it didn't matter. You know, we were able to express our our love for them by screaming. Paul was my favorite Beatle. I swore he was looking right at me. Here we are, sitting in the third tier, and I'm waving to him, and I swear he waved back to me. After the concert ended, we saw them take the Beatles away, and we were chasing like the car that they were in because we thought we could get a hold of them and say hello or whatever.
0: Hold da op.
1: Altså, Barbara er en superfan.
0: Jeg synes, det er fedt, at hun tænker, at selvom vi er 55.000 mennesker, så har jeg total øjenkontakt med Paul McCartney.
1: Prøv
0: at
1: det havde hun. Det er jo det, en god performer kan, Jacob. For alle til at føle, at de er blevet set i øjnene og sunget direkte til.
0: Ja, men så har du ramt noget jo.
1: Det er nemlig det, og det, jeg også synes er vildt ved det her klip, det er jo altså 60 år siden, den her begivenhed har fundet sted, og man kan altså høre den unge pige i Barbara, der ligesom på en eller anden måde genopstår. Hun er tilbage i det der øjeblik, som kun en legendarisk begivenhed kan kaste en tilbage.
0: Jeg tror, min Cheryl og Barbara kunne være rigtig, rigtig gode veninder.
1: Det tror jeg nemlig også. Jeg kan godt mærke, at du står lidt og er lidt op og kører derovre, er du ikke?
3: Jo.
1: Ja, kan du mærke, at det her er en rigtig, rigtig FOMO-inducing begivenhed? Ja,
0: jeg får sådan helt kriller i kroppen.
1: Jamen, det er jeg glad for. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og jeg synes, vi skal lige blive i det her univers lidt endnu, så lad os lige nappe en enkelt Beatles-tune mere. Til gengæld, så tager jeg lige en hård beslutning omkring, vi er lidt over det tidlige Beatles nu.
0: Ja.
1: Det er fantastisk, det kan sin ting. Nu skal vi altså lidt ind i bagkataloget.
0: Ja.
1: Og jeg har faktisk valgt et nummer. Som hvis jeg skulle vælge, der er jo så mange fantastiske Beatles-sange. Hvis jeg skulle vælge et nummer, som jeg gerne ville have oplevet Beatles spille live for mig, mens de så mig direkte ind i øjnene, så skulle det have været Here Comes the Sun.
0: Ej, og det er jo en sang, hvor det er, der bliver spillet en af de første synthesizer, sådan, der rigtig bliver brugt i popmusik. Kommer fra Luke. Prøv lige mærke til det i det her, jeg vil kalde det for et en bro eller C-stykke, et mellemspil. Der kommer lige sådan noget. Ja, smag på det.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave, så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Det her, det er en af de nye singler, som Lowly har smidt på gaden i forbindelse med, at der kommer en ny plade om ikke så forfærdelig længe.
1: Mm.
0: Er det noget, du ser frem til, Emilie?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg virkelig. Jeg har savnet Lowly i mit liv.
0: Det har jeg også. Jeg har følt mig lonely uden Lowly.
1: Ej, hvor var det flot
0: sagt. Ja, det var godt at høre. Jeg har rart været.
1: Wow.
0: Nå, vi skal tilbage til essensen af det, vi laver lige nu, Emilie.
1: Ja.
0: Vi sender FOMO på B6,
1: ja.
0: Hvor det er, at vi dykker ned i nogle af de største musikalske øjeblikke, som vi føler, vi er gået glip af, enten fordi vi har været for unge.
1: Ja, vi er utroligt unge, du og jeg.
0: Ja, altså 30 år og 26. Noget. Vi har ikke rigtig været der, hvor det dengang, det var rigtig, rigtig fedt at se rockstjerner.
1: Præcis, og det vil vi altså gerne gøre bod. Hvad hedder det? Redde bod?
0: Gør bod.
1: Det hedder det. Så unge er vi, og vi ikke engang kender de gamle faste vendinger.
0: Vi kan ikke engang sproge.
1: Ej, det er noget værre skidt, det her. Det vil vi gerne gøre op med. Mm-hmm. Ej, det var en dårlig start, det her. Rådbod. Ja,
0: vi skal videre.
1: I forstår, hvad vi mener.
0: I hvert fald.
1: Ja.
0: Lige før de her sange, vi har hørt, der fremhævede du Beatles, der spillede på Shea Stadium i, New York State.
1: Mm-hmm.
0: I Brooklyn, 1965.
1: Yes.
0: Og Beatles er jo også på min liste over, FOMO-begivenheder, FOMO-navne, altså musiknavne, som man bare virkelig gerne vil opleve.
1: Mm-hmm.
0: Men det er lidt sjovt, at du fremhæver den her epokegørende koncert.
1: Ja.
0: Fordi at jeg vil gerne have oplevet dem, da de var på den danske koncertscene.
1: Okay. Og hvor mange gange har de egentlig været det? Det ved jeg heller ikke. En gang kan jeg næsten regne ud i hvert fald.
0: Med Beatles har de besøgt Danmark en eneste gang.
1: Nej.
0: Nærmere bestemt, så var det en tur i KB-hallen den 4. juni 1964. Altså et år før den her Shea Stadium-koncert.
1: Mm.
0: Og det er her, hvor Beatles spiller deres første og eneste af to koncerter nogensinde på dansk grund.
1: Wow.
0: Og Emilie,
1: den eneste af to koncerter?
0: Ja.
1: Hvordan skal jeg forstå det?
0: Jamen, det igen. Hvordan tror du, de formår at spille to koncerter på samme dag?
1: Nå, på samme dag?
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, det er da et godt spørgsmål.
0: Jeg betrækker simpelthen, at de spillede et sæt, der var 25 minutter.
1: Okay, bum.
0: Det er bare lynhurtigt. 10 sange, og det er jo nogle ret korte sange.
1: Yes.
0: Altså, det er jo sådan, der var 2,5 minutter.
1: Det er det.
0: Max.
1: Det er det.
0: Og så bliver de bare knaldet afsted.
1: Bum, bum. Hvor er det ind ud?
0: De spillede vist noget klokken 17, og så igen klokken 21. Så kunne folk lige nå at komme ind og ud, og lige, jeg ved ikke, om merch var noget, man gjorde sig i den gang. Men det sjove er, Emilie, at Ringo Starr, trommeslæren i Beatles, han var syg under den her koncert, så man havde akut hævet trommeslæren Jimmy Nicol ind fra højre, som kunne alle sangene.
1: Okay.
0: Og han endte med efterfølgende, hans legacy, det er mere eller mindre, at han var Ringo Starrs afløser.
1: Okay. Vildt nok.
0: Det er bare det.
1: Okay.
0: Det er bare det, han var.
1: Ja, ja, fair nok.
0: Det var nok også alt muligt andet end skønt.
1: Ja, det var han sikkert. Men i den her kontekst.
0: Mm. Men udover en hulens masse teenager blandt publikum, som lidt kan berette det samme som det, vi hører fra Shea Stadium, der var skrig og larm, og man kunne høre en skid af musikken.
1: Det var der simpelthen også i Danmark. Folk gik helt bananas.
0: Fuldstændig.
1: Et år inden.
0: Wow. Og dykker vi ned i lige om lidt, hvordan det var. Men man kunne også finde blandt publikum personer, såsom Ben Fabricius Bjerre, altså den gode gamle komponist, som døde for et par år siden.
1: Mm-hmm.
0: Den kære John Lett, som var udsendt som kulturanmelder for Politikken.
1: Ah.
0: Og vores kære Jørgen de Mylius var også at finde.
1: Mølle.
0: Ja, så vi har faktisk mødt en, der har været der.
1: Wow.
0: Som arbejder på vores ansatte på, nogle gange ind på redaktionen på P5 og P6. Vi sidder sådan lidt.
1: Kæmpe legende.
0: Ja. Men Emilie,
1: jeg
0: ved også, at du gik til stemmetræning herude på DR i forbindelse med din opstart.
1: Ja, altså sådan noget værtsstemmetræning. Ja, det gjorde jeg.
0: Der er nemlig en et vaskeægte DR-koryfæ, som også var blandt publikum. Og det er vores stemmetræner og mangeårige CIO 413-vært, Margaret Lindhardt.
1: Okay, min næsten navnesøster.
0: Ja, det var Lindhardt.
1: Lindhardt søn og Lindhardt, ja.
0: Jamen, ja, det kan man godt sige.
1: Det kan man godt sige, ja.
0: I 2009, jamen, der fortalte hun til P4 om hendes oplevelse med at se Beatles i KB-hallen i 1964. Og lægge mærke til alle de skrig, som er under optagelsen her med Margaret.
2: Jeg kan huske, da vi gik ind i KB-hallen, ind i salen, at det var en blanding af at skulle til eksamen og skulle til et eller andet fantastisk, uvirkeligt, spændende, utroligt. Den kan jeg næsten fornemme endnu, den stemning, og inden det begyndte. koncerten, var der også noget med at knibe sig selv i armen hele tiden og sige, de er der, og det er rigtigt, du er her. Og se nu at få det hele med. Så selvom jeg var vildt begejstret, så var jeg også, kan jeg huske, en lille smule irriteret over, at der var sådan en larm og skrigeri, for så kunne jeg jo ikke rigtig høre, hvad det var, de sang og spillede. Og jeg sad på 20. række. Det var det, jeg havde råd til. Det kostede 30 kroner. Jeg husker også den fornemmelse, at alle sanser blev udvidet. Ikke? Den der med, nu skal du få det hele med, det her og nu, og husk det nu, og sans alt, hvad du kan. Ikke? Se og hør. Du oplever det aldrig igen. Og det viste sig også at holde stille.
0: Jeg synes, Emilie, man kan, altså man skal bide mærke i det, som Margaret hun siger her til sidst. Se og hør. Du oplever det måske aldrig igen.
1: Wow.
0: Og det synes jeg, vi lige skal sende ud til lytterne, den besked, som hun fyrer af her. Men hvordan var det for dig at høre fra vores kære, god gamle stemmetræner, Margaret Lindhardt?
1: For det første bliver jeg nødt til simpelthen at komplimentere hendes måde at snakke på. Som for en, der lige har stået og fucket rundt i rådbod for, så kommer Margaret.
0: Ej, hun var så skuffet.
1: Og lyder simpelthen så ordentligt og vidunderligt. Jamen, det faldt jeg helt for. Og så elsker jeg også, at hun bliver irriteret på alt det skrigeri. Ja. Altså, vi lever også i en verden nu, hvor folk står med deres iPhones oppe, og der, det foretrækker jeg frem for over det hele, som jo meget tydeligt har været Beatles oplevelsen. Ikke? Så det kan jeg faktisk godt forstå. Nu er vi her. Skulle vi lige nyde, at der rent faktisk er nogen, der står og spiller musik?
0: Kan vi vide, om skrigeriet har været altså, et tilsvarende irritations moment i forhold til, altså, i dag har vi telefonen. Mm. Det må jo være sådan lidt det samme med, stop med det skrigeri.
1: Ja.
0: Vi vil gerne have, ja. Det er meget sjovt, lille parallel. Okay, vi skal lige høre et lille Beatles-nummer mere. Mm. Så hører vi heller ikke mere Beatles i dag. Vi har også fyldt rimeligt op for dem.
1: Ja.
0: Og det er jo, måske, altså nogle dage, hvis du spørger mig, så er det her mit all-time yndlingsnummer overhovedet nogensinde. Det er Strawberry Fields Ever.
1: Yeah.
0: I et 2015-mix. Man skal lægge mærke til, at det er sådan en, jeg tror, de optog 23 takes på det her nummer. Og endte med at, du ved, blande take 7 sammen med take 23 eller sådan noget. Det blev lidt en rodebutik. Så man kan også mærke, at det sådan skifter lidt tempo undervejs og toneart. Det er meget interessant. Det er super svært at spille guitar til, fordi den er sådan lidt ujævn i tuningen af den grund. Nå, den kommer her.

0: Beatles, de syrer pænt meget ud her til sidst i Strawberry Fields Forever. Der er både et lille orkester, der er noget mystisk guitarhister her, og lydbilledet bliver kastet rundt. Hvad siger du til det, Emilie?
1: Jamen, jeg elsker det jo. Det er jo fantastisk, og det er jo også det, fordi nu har jeg brugt lidt tid på at sige sådan, det tidlige Beatles, og måske sådan har omtalt det som lidt støvet, og det er det jo på ingen måde. Altså, det er jo det, der er så vildt ved Beatles, at de lyder så fresh og moderne, og gjorde det som nogle af de allerførste, ikke? Brød så mange grænser med, hvad de lavede.
0: Og skiftede så meget lyd fra da de startede i starten af 60'erne til slutningen af 60'erne, hvor at de jo er med til at definere nærmest, hvordan en produktion skulle lyde, og var med til at sætte standard mange år efter. Mm. Og stadig noget, som folk ligesom vender tilbage til for at sige, ej, hvis man kunne få det til at lyde lidt sådan der, så jamen, er de bare glade.
1: Det er det.
0: Du lytter lige nu til FOMO på B6, programmet, hvor vi dykker ned i nogle af de største musikalske øjeblikke, som vi vil ønske, at vi havde fået lov til at opleve. Og der er en særlig grund til, at vi to, Emilie, vi ikke har haft mulighed for at opleve Beatles live.
1: Ja.
0: Gik i opløsning i 69.
1: Det er det. Og måske også det, at vi ikke var født. Kunne man også sige som en anden ret god grund til, at vi ikke kunne være der. Men to gode grunde, ja.
0: Lige inden Strawberry Fields Forever, der snakkede vi om, da Beatles gæstede KB-hallen i 1964, hvor der var en lang række danske efterfølgende kulturpersonligheder, som overvejede koncerten. Men der er en lidt sjov ting, Emilie. Og jeg kan godt lide at lige sådan trække lidt en parallel til nutiden. Mm. Hvor står vi i dag?
1: Mm.
0: Fordi at der er en lille parallel mellem Beatlesmania og det irske band Kneecap.
1: Nå.
0: Ja.
1: Ja, fordi min første pendant ville jo være Justin Bieber.
0: Ja.
1: Men eller, også Kneecap simpelthen. Ja,
0: eller Apaka.
1: Apaka måske,
0: på dansk grund.
1: Faktisk ja. Men, de ligner også Beatles ret meget. Har du tænkt over det?
0: Helt meget, og de er også fire og sådan noget. Man kan jo, du ved, sige, hvem er din yndlings? Er det Bertram, Bertil eller du ved? Men sidste år, Emilie, der gæstede irske Kneecap, nemlig Store Vega. Og de er jo lidt en kontroversiel størrelse for nogen. Og derfor mente Jakob Nesser fra Konservativ, han er børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, han mente, at koncert med Kneecap, den simpelthen skulle aflyses. Men det blev ikke til noget, den her aflysning. Fordi at, jeg tror folk var sådan lidt, det skal han ikke blande sig i.
1: Nej, det skal han heller ikke.
0: Men det skabte også en hed debat om, hvorvidt politikere nemlig skal blande sig i, hvad og hvem der må spille på scenerne.
1: Mm.
0: Og hvad har det at gøre med den her Beatles-koncert? Jo, nemlig, det er nemlig sådan, at Frederiksbergs politimester tilbage i 64, han blandede sig i, hvorvidt den her koncert, den skulle afholdes, eller ej.
1: Nå.
0: Og han skrev faktisk til justitsministeren, om man kunne få mulighed for at aflyse den her koncert.
1: Okay.
0: Politimester, han frygtede simpelthen så meget tumult i et omfang, som han ikke kunne stå inden for og overveje, altså at nedlægge et forbud.
1: Ja.
0: Og sagde til den kære Hans Hækkerup, om han ikke vil gå ind i den her sag. Og Hækkerup, han var også bekymret, og endte med at for politimesterens skyld desværre, at give tilladelse til, at koncerten godt måtte afholdes, og det gjorde han af principielle årsager med den begrundelse, at det ikke var en politiopgave, at anlægge kvalitetsbetragtninger over koncerter.
1: Oh, okay.
0: Og Emilie, har vi lært noget af det her?
1: Nej.
0: Fordi de blander sig jo stadigvæk.
1: Det gør de. Det er rigtigt, og det er for dårligt.
0: Og det er altså over 60 år efter, der er der stadigvæk indblanding i, hvorvidt noget må spille, hvis det skaber lidt ravage.
1: Jamen, det er noget værre.
0: Og så videre.
1: Det er noget værre skidt.
0: Men Emilie, nu arbejder vi jo på Danmarks Radio.
1: Ja.
0: Og ved du hvad?
1: Mm.
0: Der var sgu en journalist her på Statsradiofonien, som interviewede Beatles på SAS-hotellet ved Vesterport inden koncerterne i KB-hallen.
1: Okay.
0: Og det skal vi høre nu. Og du skal lægge mærke til...
1: Var det Margaret igen? Med den flotte stemme? Det var ikke Margaret.
0: Det er ikke Margaret. I don't know. Jeg prøvede faktisk at se, hvem der var, for så vil jeg jo give shout-out til vedkommende.
1: Ja, det kunne du ikke.
0: Der stod ikke så meget i arkivet. Men... Vi skal høre nu det her lille interviewbid her. Det er meget, meget kort interview, fordi de er sygt travlt.
1: Ja.
0: Men du skal lægge mærke til journalistens meget konfronterende og nedladende første spørgsmål.
1: Okay.
2: I sådan et selskab, der føler man sig som en olding, selvom man kun er 34. I dag kom The Beatles til København, Og jeg skal love for, at der var 2 Mulder ude for Royal Hotel, hvor vi står i øjeblikket. Men nu er så meget larm her, så jeg tror, vi vil gå indenfor for at komme til at tale i privatrum med de 4 nye idoler. Are you really playing good music, or is it just because you've forgotten to have a haircut that you've become so popular?
3: Well, we sometimes ask that ourselves, but we don't know the answer, you know. You might. Do you know it?
2: I most certainly do not.
3: Okay. Good enough.
2: What do you expect of the concert tonight? Do you expect any riots? You know, I know the police has been out here and trying to stop you from coming here.
3: Have they?
4: Oh, well...
2: You haven't heard about it?
4: No, I didn't hear about that. It's a pity, but they didn't stop us, so it's all good. I don't think it'll be riots. I just hope it's noisy.
2: Well, then I say thank you.
4: And thank you, too.
3: Thank you.
4: Goodbye.
1: Hold da op.
0: Ja.
1: Men det er sjovt, fordi nu har jeg jo også siddet og kigget lidt i arkivet fra den her tid og i forhold til at finde nogle dejlige Beatles-interviews. Og det er lidt en ting, at reporterne er ret flabede.
0: De er så næsevis over for dem.
1: Jeg så også et interview, hvor en reporter var ude foran Shea Stadium og skulle snakke med nogle af gæsterne, hvor at spørgsmålet også var meget sådan konfronterende, hvor man tænker unødvendigt sådan, synes du egentlig, at Beatles er fed, eller er du bare fordi alle dine venner er her? Hvor man tænker, det er en lidt skæg approach,
0: ja.
1: Når der står nogen, der glæder sig til en koncert. Det er sjovt. Det var måske bare tingen dengang.
0: Ja, altså det sjove er sådan noget rage baiting.
1: Ja.
0: Det var også en ting.
1: Det var også dengang, en ting i 64.
0: Hvor man
1: 64.
0: Så skulle få altså, enten publikum eller artisterne til at hisse sig lidt op over et super nederen spørgsmål. Men det er jo flabet at spørge dem, altså spiller I overhovedet god musik, eller er det bare fordi I har en flot frisyr?
1: En flot, lang, provokerende frisyr.
0: Ja, det er sådan, hvad?
1: Ja, men det er sjovt, det der. Men der er trods alt noget, der er, sådan ville vi ikke spørge.
0: Nej, og jeg synes bare, man kan høre så tydeligt på journalisten, at han havde øget den her sætning.
1: Ja, nu får jeg dem!
0: Og så mumler han bare, I really good, see what they are.
1: Ja, fordi det er jo også noget, der er så sjovt ved interviews for den tid, det er især, når danskere skal interviewe engelsktalende musikere, ikke? Hold kæft, der var et andet niveau for engelsk dengang.
0: Ja.
1: Er du gal, mand?
0: Jeg kender det godt selv. Jeg har også nogle gange stået i en situation, hvor der er, man står for en eller anden superstjerne, hvor man kan bare mærke, at ens engelsk altså, bare daler i kvalitet med det samme, du har trykket hånden på vedkommende og sagt, hello, I'm Jacob from P6 Radio.
1: Jamen, det er så rigtigt, hvor man egentlig går og tænker sådan, nej, jeg snakker ret flot engelsk, og så møder man en eller anden brite i en bar, og så, oh yeah, where I'm visiting, man, this weekend I'm visiting. Ja, det er virkelig rigtigt. Man næver kan gøre meget, og så er vi nok også dårligere, end vi tror.
0: Ja, desværre.
1: En, der til gengæld ikke er dårligere, end hun tror, ej, det var en dårlig radioovergang, den her.
0: Prøv.
1: Jeg vil bare gerne sige, at vi skal høre noget lykkeligt.

0: Kvarm i liv her på No One Owns The Sunrise. Endnu en kunstner, som har været lidt væk, som man frygtede, måske havde droppet at lave musik, men som nu er tilbage på det her skønne, skønne nummer, og der er vist meget mere på vej.
1: Hun er gået lidt mere singer-songwriter til den,
0: ja,
1: end de der altså, tidligere sådan meget smukke og storladende popproduktioner.
0: Ja, og sådan nærmest sådan lidt smør R&B-sk. Ja. Hun er sej, og hun lyder altså også magisk på det her sådan mere organiske track, hvor hendes vokal, synes jeg, som jo er så særlig, var virkelig får lov til at have den.
1: Jeg synes, det er sådan lidt Lana Del Rey's.
0: Ja, det er virkelig rigtigt.
1: Og det klæder totalt Danmark, at vi har sådan lidt en... Noget, der lugter lidt af det samme i hvert fald.
0: Ja, virkelig. Kære lytter, du er havnet midt i FOMO på B6, og den sidste times tid, der har jeg forsøgt at kurere min egen FOMO over, at jeg på ingen måde var i live eller til stede, da legendariske The Beatles spillede på Shea Stadium i 1965. Altså, det der jo var, det ved jeg ikke, om jeg har fået understreget godt nok, Jakob, verdens aller første stadionkoncert. En koncert, som kom til at lægge kimen for, hvordan man afholder sådan nogle vilde, potentielt super duper farlige event.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, der får inflationstallet til at stige. En tankfuld benzin koster efterhånden næsten en tusse. Men selvom det er surt at køre ind på en tankstation, så er inflationen på 2,2% ikke alarmerende, siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
2: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt det sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
2: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau, syd for Dresden, har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker, lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
2: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen frygter, at det er tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
4: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og f.eks. i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
2: Kunstig intelligens er mindre reguleret end mælk og vaskemaskiner, lyder det fra Microsofts koncernchef Brad Smith, der opfordrer til mere lovgivning på området. Hans udtalelse, som er i tråd med udtalelser fra andre prominente navne i tech-industrien, kommer i et interview med BBC. Lige nu er vores vaskemaskiner genstand for større sikkerhedsforanstaltninger end AI. En hver mælkekarton i supermarkedet er omfattet af flere regler og eftersyn, siger Brad Smith. Den seneste måned har debatten om kunstig intelligens fyldt ekstra meget i den offentlige samtale, efter at selvkørende AI har angrebet virksomheder. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til FOMO på B6. Fear of missing out. Med Jakob Saulik og Emilie Lindhardsen.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du lytter til FOMO på B6 med mig, Jakob Saulik.
2: Og mig, Emilie Lindhardsen.
1: Og i det her program, der dykker vi ned i nogle af de største musikalske begivenheder, som vi vil ønske, at vi havde været med til.
2: Og vi har brugt den seneste times tid på at være en lille tur tilbage med vores tidsmaskine. Vi har været i 60'erne, og her der hørte vi om den fantastiske begivenhed, hvor Beatles de tog verden med storm på Shea Stadium. 55.000 gæster mødte op, og det var altså en fuldkommen legendarisk koncert, som jeg gerne ville have været med til.
1: Samme her.
2: Og jeg kan også mærke, at jeg har stadig sådan lidt rungen i ørerne, efter at have hørt på alle de skrig, som de her teenage-piger, Beatles-fansene, de altså kunne præstere. Bliver det lidt bedre for ørerne i den her time, Jacob?
1: Ja, det bliver måske lidt af det samme, og måske endnu vildere.
2: Endnu vildere! Okay, vildt nok. Jamen, så meget desto mere grund til at blive hængende her på P6 den næste times tid. Jakob, altså, kan du løfte sløret lidt for, hvad det er, vi skal? Eller lader du den hænge lidt?
1: Jamen, jeg kan godt løfte sløret for, at det bliver ungt. Det er måske også lidt dystert.
2: Mm.
1: Noget, som også er dystert, det er den sang, vi lige stikker ørerne i her først, som har intet med det, vi skal snakke om, det følgende at gøre.
2: Okay, super, super.
1: Men den hedder It's the End of the World as We Know It.
2: Ah.
1: Som er en vaskeægte, tempofyldt country-basker fra R.E.M. Og den lyder sådan her.

0: R.E.M., It's the End of the World. Du lytter til FOMO på P6-programmet, hvor jeg, Emilie Lindhardsen og Jakob Savlik genbesøger nogle af de allerstørste musikøjeblikke, som vi er gået glip af. Og Jakob, nu er det jo blevet din tur til at bestemme, hvad det er for et musikøjeblik, vi skal genbesøge med målet om måske at få kureret noget FOMO. Hvor skal vi hen?
1: Uha. Emilie, vi skal en smut tilbage til relativt nyligt, kan man måske sige. Vi skal en tur tilbage til 2019. Og Emilie, hvad lavede du? Lad os bare lige, nu kommer jeg med den konkrete dato. Hvad tror du lavede den 13. februar 2019?
0: Jamen, hvis jeg ikke husker meget galt, så må jeg næsten lige være gået i gang med mit fjerde semester på Journalisthøjskolen i Aarhus.
1: Fjerde semester?
0: Ja.
1: Så har du gået der i 2 år?
0: 2 år.
1: Hold da op.
0: Ja, nej, mit... Jo, det må det være. Altså, så er jeg i gang med mit andet år, ikke? Mm. Jo. Og har det fedt.
1: Dagen inden valentinsdag, 13. februar.
0: Gud ja. Jamen, jeg havde faktisk en kæreste på det tidspunkt, så jeg håber da, at der har været store forberedelser i gang. Men jeg mindes det ikke som indeværende. Det har det tydeligvis ikke været.
1: Okay. Jeg gik i hvert fald i 3. G.
0: Okay. Ja, der kan man jo se aldersforskellen, ikke?
1: Ja. Men jeg gik... Jeg kan huske, at jeg læste anmeldelsen af den her koncert, som vi skal snakke om nu. Og jeg kan huske rimelig tydeligt, at jeg synes, det lød fuldstændig vanvittigt. Og jeg kunne faktisk sådan meget konkret fornemme en følelse af, at jeg var gået glip af noget rimelig stort.
0: Okay, hvad kan det have været?
1: Jamen, vi skal snakke om en koncert, som foregik i Store Vega med selveste Billie Eilish, der spillede sin første koncert på dansk grund den 13. februar 2019. Og en af dem, hun kom forbi, det var i hvert fald den her.

0: Vi skal snakke meget mere lige nu om den musik, vi lige hørte her, Billie Eilish med Bad Guy.
1: Legendarisk nummer.
0: Ja, og jeg tror også i hvert fald for mit vedkommende, jeg kan næsten huske, hvor jeg var, da jeg hørte det nummer første gang.
1: Det kan jeg også.
0: Det er utroligt.
1: Ja.
0: Det er ikke mange numre, man har den følelse med.
1: Nej, så ved man virkelig, at det er sådan et ikonisk nummer, ikke? Fordi jeg kan huske, at jeg stod på igen på Journalisthøjskolen på metro, eller letbanestoppet hedder det jo, og sådan, gud, nej, jeg er hende der Billie Eilish, jeg havde ikke rigtig fået øjnene op for hende endnu. Og sætter det der nummer på, som lå aller øverst på alle playlister, jeg fulgte, og blev blown away. Jeg har aldrig hørt noget, der lød på den her måde før.
0: Et så instant hit.
1: Instant hit og instant unique.
0: Jeg kan huske, at jeg havde sat den på min cykeltur til vej over til min ven Lasse en morgen. Altså den fredag, det udkom, og vi skulle følges ad i gymnasiet. Så jeg kan huske, at jeg hørte det, og sagde til ham, der er lige blevet udgivet noget, som jeg tror kommer til at vælte tingene derude.
1: Og det gjorde, og det vidste du var simpelthen, det ja, vidste du allerede.
0: Jeg kunne smage
1: wow,
0: det.
1: Du havde fingeren på.
0: Ja, jeg tror virkelig, det er, sådan,
1: det,
0: det er meget sjældent, man har den oplevelse, at man hører noget og tænker, det er fandme et hit, det her.
1: Det er rigtigt, ja. Det er virkelig rigtigt.
0: Nå, det var det, der skete, og undskyld for de her banner. Emilie, nu tager jeg lige med tilbage.
1: Dejligt.
0: Du skal forestille dig, at du står i en enorm kø ude foran Store Vega. Jeg tror faktisk, måske nærmere, at du sidder ned, fordi jeg har siddet så længe og ventet på det, der skal ske. Du sidder sammen med en flok teenagepiger, nogle rigtig gode veninder, som alle er lidt quirky. Måske har nogen af jer farvet jeres hår. Måske har I noget ekstremt oversized tøj på. Du er i hvert fald en del lige nu af den her ungdom, som har fået et nyt talerør. Billie Eilish er navnet, og hun er lynhurtigt blevet symbolet på en generation af unge, som i en højere grad taler åben om psykisk sårbarhed og usikkerheder og alt det, der ligger derimellem. Og den her musiker afspejler rigtig, rigtig mange i den generation, hun er en del af. Hun bliver allerede på det her tidspunkt sammenlignet med Nirvanas Kurt Cobain, som lidt var tilsvarende for generationen i 90'erne. Og det er nogle lidt store sko at skulle placere sig i. Og flere af anmeldelserne beskriver den her koncert som en eksplosion. Musikmediet Publish skrev blandt andet, onsdag aften flækkede Billie Eilish et udsolgt Vega midt over, så gulvet gyngede. Hun gav os alle en fest, men hun gav os også noget at tænke over, lyder anmeldelsen. Og ved du hvad, Emilie? Det lyder eddermame som en koncert, man skulle have været til. Prøv lige at høre her.

0: Ja, der er altså fuld smæk på, Emilie. Det var en det var et lille YouTube-klip, jeg har fundet fra det en, der hedder Lilav TM, der har lagt det op fra den her Storvæg-koncert. Og jeg synes, altså, de her 1.500 mennesker, der er på Storvæg, de lyder næsten som et helt stadion.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på Beatles og på, at man får mindelser om den samme sådan helt sådan rå, dyriske reaktion, som de fik fra deres fans. Det er lidt det samme Billie Eilish-fans channeler lidt her. Og måske har det noget at gøre med det der med, at de jo også på samme måde lidt blev fortalere for en ny ungdomsbevægelse, på samme måde som Billie Eilish jo også er. Det vil jeg fandme gerne se, det må jeg bare sige.
0: Jeg tror i hvert fald, der er nogle ligheder, vi kan... Altså, nogle tråde, vi skal også komme ind på senere her i udsendelsen. Men det her klip, jamen, som du selv siger, det lyder jo nærmest som en af Beatles-koncerterne med alle de her skrig. Og i Sound Venue, der skriver anmelderen Christian Karl følgende. Jeg har aldrig i hele mit liv hørt et publikum skrige så højt. Det var som om, vi befandt os inde i en stor hjerne, der havde verdens højeste tinnitus. Hvis store vægge havde haft vinduer, er jeg pænt sikker på, at de var sprunget.
1: Vildt.
0: Så Emilie, lige nu så er vi som gået fra Beatlemania til Billy-mania.
1: Ah, de to B'er.
0: Ja, lige præcis. Og lad os lige høre endnu en sang her med Billie Eilish. Her får I Illo Milo. Eller Illo Milo.
1: Jeg vil sige Illo Milo.
0: Illo Milo, ja.
1: Men Illo Milo er også meget fedt.
0: Illo Milo?
1: Illo Milo. Told you not to worry, but maybe that's a lie.

0: Men altså.
1: Det er altså en produktion, Emilie, som jeg synes er holdt så dejligt tilpas nede. Fordi det kunne hurtigt være blevet for meget og skrue op for alle mulige vilde effekter.
0: Mm.
1: Men det er lidt det, Billie Eilish og Finneas, hendes bror, er så hammerende gode til det at holde de her produktioner. Simpelthen så intime og tight, men det bliver bare lækkert.
0: Jamen crisp. Det er stadig super groovy og dansabelt, på trods af at hun ligesom leverer det så... Og så viskende, som jo også var det, folk virkelig lagde mærke til den der gang. Hun var ligesom hende der viske sang.
1: Whisper singing. Ja,
0: præcis, men samtidig er det så... Altså jeg stod og bevægede mig igennem hele
1: landet,
0: fordi det bare lyder så pisse lækkert.
1: Det må også have været sjovt for hende, eller mærkeligt det der med, at altså, skulle jo, altså, når man skal optræde med de her sange, skal hun jo også... fremføre det så behersket, som I hører på pladen her, viskende. Men samtidig så har hun et publikum, som råber og skriger derudad.
0: Ja.
1: Det må have været lidt en udfordring til tider.
0: Ja, vi håber ikke, hun laver den samme som Beatles lavede med at sige, nu gider jeg ikke live mere. Det vil godt nok være synd og skam.
1: Nu snakker vi jo lige om, lige før om, hvordan vi begge to kan huske, da vi første gang faldt over nummeret Bad Guy.
0: Mm-hmm.
1: Men kan du huske, hvordan du første gang overhovedet hørte om musikeren Billie Eilish?
0: Ja, jamen det har været meget kort tid, inden jeg tror måske et halvt års tid, inden, hvor jeg jo stadig også bor i Aarhus, og på det her tidspunkt ikke har nogen cykel, så derfor tager jeg bussen rigtig meget. Jeg nægtede lidt at cykle rundt i Aarhus, fordi der var så mange bakker, det kunne jeg ikke overskue, så jeg kørte rigtig meget med bus, lige præcis. Og der kan jeg huske, at jeg støder på det nummer, der hedder I Don't Wanna Be You Anymore. Og jeg ved ikke, om jeg havde det lidt presset på det her tidspunkt, eller hvorfor det ramte mig så meget. Det er jo også bare en fuldkommen fantastisk sang. Og så er der også den, hedder den Lovely, den hun lavede med Khaled.
1: Oh ja, ja.
0: Kæmpe hit også back in the day. Og det var lidt de to sange, som sådan var min introduktion til Billie Eilish, og den EP, der hedder Don't Smile at Me. Men det var ikke sådan love at first sight. Jeg synes, det var virkelig fantastiske sange. Men det var ikke noget, som sådan gjorde, at jeg... gik sådan for alvor ind i hendes katalog. Det kom altså først med Bad Guy og When We All Fall Asleep, Where Do We Go-pladen,
1: ja,
0: der kom der i 19, ikke?
1: Hendes debutplade.
0: Ja.
1: Jeg har måske lidt samme historie, faktisk. Jeg tror også, mange har lidt samme historie, fordi det var en hype, der bare pludselig eksploderede fuldstændig.
0: Ja.
1: Og det er også derfor, at den her store vega-koncert i februar 2019 var ligesom kulminationen på starten af den her billige hype-fase.
0: Jeg var vel nærmest også lige inden, ikke? Det er også derfor, man så mega gerne ville have været
1: der. Ja, præcis, for det var sådan, inden det stak helt af, og pladen kom, og hun ligesom skulle spille festivaler, og film på Coachella, og alt muligt.
0: Sindssygt.
1: Jeg kan jo desværre sige, at jeg har aldrig fået set Billie Eilish live, og hun har trods alt gæstet Danmark nu en 4 gange. Tinderbox, som også spillede Royal Arena 2 gange i streg. Har du fået set hende live?
0: Nej. Til gengæld har jeg fået stalket hende rigtig meget på YouTube og set, jeg tror, altså samtlige interviews, hun nogensinde har lavet.
1: Gode interviews.
0: Hun er nemlig bare også en skøn person. Hun er en fantastisk rollemodel.
1: Og det skal vi også snakke om senere.
0: Ja, okay.
1: Måske?
0: Ja, måske. Men nej, jeg har desværre ikke oplevet hende live. Det vil jeg virkelig ønske.
1: Er det her så en af de koncerter, du havde lidt FOMO over at gå glip af? Også fordi du har jo ligesom mig haft mulighed for at se den var der dagen efter, fordi vi har jo været i levende liv og unge, bevidste mennesker. Præcis. Det der, det fandt sted.
0: Ja, det er virkelig sådan en, hvor man netop der, altså det har jo nærmest været et par måneder eller et halvt år efter, hvor man ligesom, hvor det er gået op for en, at hun jo er decideret ikon, at man har tænkt, hvorfor fanden købte jeg ikke billet til det? Hun har lige været her. Og FOMO'en, den lever altså stadig.
1: På det her tidspunkt i 2019, der havde Billie Eilish faktisk ikke engang udgivet sit debutalbum endnu. Og alligevel så kalder Soundvenue det for en Billie Eilish-bevægelse, som er skyllet ind over hele verden, da den her koncert den blev spillet på store vægge. Og jeg tror, Emilia, der er ret mange af dem, som er til stede til den her koncert, der er jævnligt blærer sig med, at de var der på Store Vega den 13. februar 2019, som jo er et relativt intimt spillested med plads til 1.500 mennesker, sammenlignet med Royal Arena, som jo er plads til altså 17-18.000 eller sådan noget den stil. Og nu er Billie Eilish jo sådan en, der spiller kæmpe stadions.
0: Ja, ja. Det kommer hun aldrig til at gøre mere.
1: Nej.
0: Det er jo det. Det er jo derfor, det er så sørgeligt.
1: Og også lige for at trække tråd tilbage til Beatles-tingen, hvor det er, at de jo også var altså, de første til at starte bevægelsen af stadionkoncerter.
0: Ja.
1: Og så er der jo så mange, der har perfektioneret det i tidens løb.
0: Mm.
1: Nogle altså, artister, som jeg også kommer til at vinde i ugens løb, kan jeg allerede afsløre, altså de her mennesker, som virkelig har med til at definere live-oplevelsen.
0: Ja, det er så rigtigt.
1: Men Emilie, vi skal snakke meget mere om Billie Eilish på den anden side af to numre og et lille spot. Kender du musikeren Julie Jacklin?
0: Ja, hun er jo sådan en rigtig indie-singer-songwriter-chick, når det er allerbedst.
1: Jeg er meget enig. Og her skal vi høre en sang, If I Had Hands.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Big Dog her fra The Last Dinner Party, og fra en kvinde med en badass energi til en anden. Vi snakker Billie Eilish lige nu. Det her, det er formålet på P6-programmet, hvor vi dykker ned i musikoplevelser, vi så uendeligt gerne ville have været der til. Og lige nu, der forsøger du, Jakob, kunne man måske sige, at kurere mig og dig på den fælles FOMO, vi har over ikke at have været der, da Billie Eilish spillede i store Vega.
1: Et form for fælles traume, kan man sige.
0: Et fælles traume, kan vi sige, at vi er i gang med at hele her. Og det er jo vildt, at hun, som nu jo er en gigastjerne for relativt kort tid siden, spillede på en relativt lille venue. Og noget andet, som jeg også synes er sindssygt, er, at hun faktisk var på besøg herude.
1: I de her lokaler?
0: Hvor jeg arbejder.
1: I de her, altså hun faktisk brugte det toilet, som vi har lige herude.
0: Ja, og det, er jo, det skal man jo tænke på næste gang, man går derud. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Og er det noget med, at en af vores kollegaer faktisk...
1: Ja.
0: Ja, det fortalte du mig lige.
1: Ja, det vores kære kollega her på kanalen Formiddagsverden, Michael Simpson, han har fortalt, at han er lige ude på de her fælles toiletter og lige nifle. Og så da han kommer ud, så står så står der en pige, hvad hun egentlig kaldte det, med langt blåt hår, og hun og Michael spørger jo på dansk, "Nå, hej, hold da op, hvad er du for en?" Og hun er sådan en excuse me.
0: No, hello.
1: Ja. Han vidste man ikke lige, hvem det var, men det fandt man jo så hurtigt ud af, kan man sige, roligt.
0: Det gjorde man, og nogen, der på det her tidspunkt jo godt vidste, hvem hun var, det var P3, som havde besøg af hende. Jeg synes da lige, skal vi lige høre et lille klip fra det, hvor hun faktisk fortæller om gårdagens koncert, altså den koncert, hun spillede i Store Vega.
2: Thank you for having me. How are you?
3: I'm good, how are you?
2: I'm good, I'm tired, but I'm here.
3: You're on tour. Mm-hmm. You're supposed to be tired, I guess. Yeah, and something about your ankle I saw on your Instagram.
2: Yeah, last night in the show I rolled it once again, for like the fifth time maybe. But it's not that bad. I think it just needed a little love.
3: A little
2: it's okay
3: love.
2: Now though.
3: Because you used to dance, right? Is it an old dance injury or?
2: Honestly, I don't know where it came from, bro. I really don't know. I've like sprained this ankle like I feel like 5 or 6 times.
3: Oh.
2: And I think it's just because the more I do it, the weaker it gets. So yeah. Now it's like unbelievably weak and like it just is really...
3: Oh, okay.
0: Ja, og nu fik jeg sagt, at det var, at hun kommenterer på gårdagens koncert. Det er jo selvfølgelig en koncert i et andet land, hun har spillet, inden hun kommer til Danmark. For det er nemlig samme dag, som hun besøger P3, og hun selv skal spille den her koncert i Store Vega. Altså, hun fortæller jo, at hun simpelthen har ødelagt sin ankel dagen inden. Er det noget, man kan se på de her koncertoptagelser, Jacob?
1: Jamen, som hun også siger, det er jo flere omgange, det er sket. Og hun er jo en, i hvert fald på det her tidspunkt, en energisk spredbas, der hopper rundt ud over det hele. Og der er jo forskellige sådan ramper og repor på scenen, som hun springer ned af. Og hun, hver gang hun falder og slår sig lidt, så humper hun lidt videre. Og hun har sådan nogle store shorts på, hvor man kan se, der er blå mærker op og ned af benene.
0: Nej.
1: Så hun er jo en rigtig, det er jo nærmest en gymnast-tilgang, hun har til det.
0: Hun lider for kunsten, kunne man sige.
1: Ja, og meget den der, the show must go on.
0: Ja, og det gør det også i P3 den her morgen, fordi de får faktisk også 2 live-optrædener, Jakob. Mm. Live på P3 synger Billie Eilish. Det synes jeg også er for sindssygt at forholde mig til nu.
1: Og vi er lidt i tvivl om, hvorvidt vi må spille det i radioen, men vi har, det er sådan, der ligger på nettet, men man kan altid gå ud og finde det, hvis man er nysgerrig på, hvordan det lød.
0: Det er nemlig det, så skal vi ikke bare høre et af de numre i fuld version.
1: Studieudgaven,
0: som hun spillede. Lad os nappe Bury a Friend.
4: Billie.
5: Hey listeners at P6 Beat, this is Billie Eilish, here at P6 Beat. Love you so much. What did-

0: Det er så bouncy, det her track, Emilie.
1: Ja, det er det godt nok.
0: Bury a friend.
1: Det, som lytteren jo ikke kan se, er, at hver gang, at der spiller simpelthen et Billie Eilish-nummer, så jeg bryder
0: rundt.
1: Ud i dans.
0: Du skal ikke til at holde styr på dig.
1: Jeg kan ikke selv holde styr på mig.
0: Fantastisk. Altså, Bury a Friend med Billie Eilish fik vi her. Og det var en af de sange, hun spillede, da hun var på besøg på vores søsterkanal P3 tilbage i 2019, samme dag, som hun skulle spille i Store Vega den 13. februar, det pågældende år.
1: Ja.
0: Og det er jo en koncert, Emilie, som vi to er os gule og grønne over, at vi ikke var til stede til. Og grunden til, at vi snakker om det, jamen, det er jo fordi, at vi lige nu sender FOMO på P6-programmet, der genbesøger alle de vanvittigt fede musikoplevelser, som vi er gået glip af.
1: Ja, jeg tror også, at en ekstra del af grunden til, at jeg har så meget FOMO over den her begivenhed, det er så lige ved at næsten-agtigt.
0: Mm.
1: Jeg opdager hende simpelthen lige efter, ja, når hun har spillet den her koncert. Men da den finder sted, der har jeg stadig sådan et lidt sådan... jeg er ikke helt klar over, hvem hun er, andet end at de lyder da fede, de der sange, hun har udgivet. Og jeg har fundet et andet klip, som illustrerer, at jeg måske ikke er den eneste, der har haft det sådan, fordi... P3, de dækker generelt også, at Billie Eilish, hun er på besøg. Og jeg har fundet et klip, hvor de fire værter, Fie Neergaard, Line Kirsten, Mathias Helt og vores helt egen Jacob Hensley, diskuterer, hvad de synes om hende her, den nye Billie Eilish. Så der bliver det altså meget tydeligt, at man ikke helt endnu har forstået, hvad det er for et ikon, vi har med at gøre.
0: Lad os lige høre et klip.
2: Billie Eilish, hun har jo lige netop vundet altså 6 Grammys. Hun er den yngste, hun slår rekorder på alle mulige sindssyge måder. Hvad er jeres forhold til hende? Altså, kan I forstå den her enorme hype?
3: Jeg synes, hun er fuldstændig genial. I starten var jeg lidt bange og tænkte, hvad fanden er det for noget lort, vi nu skal spille på P3? Det så uhyggeligt ud, og jeg tænkte, det var gysermusik og noget med et tandlægebord, der var blevet lavet til det instrument. Jeg var rædselsslagen, og så gik det op for mig. Gud, det lyder okay fedt.
4: Billie Eilish er jo
3: perfekt.
4: Crazy Frog.
3: Nej, men siger
4: altså, jo,
3: okay.
4: Prøv at ro på. Billie Eilish.
2: Er det fordi, hun
4: jeg har set sådan noget ASMR-porno på Pornhub.
5: Hvad?
4: Vanvittigt tilfredsstillende.
5: Det er jo bare det samme, venner.
2: Set.
5: Jeg synes, hun er mega cool. For det første, så er jeg vild med, at hun vil ikke have, at folk vurderer hende ud for hendes udseende. Så hun går meget i poset tøj og sådan noget. Og så har jeg set og hørt mange dekonstrueringer af hendes visuelle look, som sådan låner lidt fra Marilyn Manson og emo-scenen. Så blander hun det med den genre, som jeg selv døbte den for Whispercore. Sådan noget med, at hun visker alle sine tekster hele tiden.
2: Ja. Har du copyrightet den genre?
5: Nej, fordi jeg har fundet ud af, at der er nogle dørhåndtag, der hedder Whispercore, desværre.
4: What?
5: Ja, det var lidt ærgerligt over.
1: Zips! Sådan sapper de ud på P3. Er det ikke vildt at høre, hvordan? Altså, det er så tydeligt det her med, at hun stadig bliver set lidt som en, der hun er lidt uhyggelig, hun er lidt mærkelig. Og så kommer vores helt egen Jacob Hensley,
0: ja,
1: som Voice of Reason.
0: Han er jo lidt helten her i min optik.
1: Ja.
0: For de andre, de er sådan lidt skeptiske over for Billie Eilish stadigvæk, til trods for, at det her klip, det er cirka et år efter hun gæst Danmark. Altså, vi er allerede på det tidspunkt i 2020, hvor det er, at de snakker om deres reaktioner på, i hvert fald første gang, de blev introduceret for Billie Eilish.
1: Ja.
0: Og hun er jo sådan lidt en for mange måske, som der lige skal vokse lidt på en, men så sidder hun også fast.
1: Ja, det er også sjovt at tænke på, hvor meget hendes brand har ændret sig siden, ikke? Fordi det er jo rigtigt det der med, hun brandede sig jo ekstremt meget på, at det hele var lidt uhyggeligt og lidt dystert, og at hun elskede alt, der var sådan lidt skramle, og noget med mor, og noget med alt, der var lidt ulækkert også og sådan noget. Det tror jeg bare, jeg har glemt alt om i mellemtiden, fordi hun har udviklet sig til at være så fantastisk, og faktisk også jo anderledes artist.
0: Og lave parfumer.
1: Laver parfumer.
0: Og har lavet nogle, jeg vil kalde det udfordrende magasin, cover pages. På, altså sådan.
1: Ja, det er det. Og hende og Phineas har jo også, altså hendes seneste plade, dem, der var jo nærmest sådan lidt nærmest hollywoodske referencer, i hvert fald tekstligt. Og hun vokser med opgaven, og det er jo fantastisk også at mærke.
0: Hvad hedder det? Jeg er i hvert fald stadigvæk en del FOMO over at gå glip af Billie Eilish live. Alle de gange, hun har besøgt Danmark.
1: Mm-hmm.
0: Og næste gang, hun svinger forbi her på egnen,
1: ja,
0: der er simpelthen nødt til at fange hende.
1: Der tager du og jeg hinanden under armen.
0: Ja, det er en aftale, vi laver nu.
1: Aftale,
0: vi skal simpelthen se Billie.
1: You heard it here first.

0: De har fået et helt nyt publikum, efter at de begyndte at synge på dansk. Han fik i Blau Blume med kærestersangen.
1: Ja.
0: Og Emilie, det får man simpelthen lyst til at spørge. Er det nogen, du har set live Blau Blume?
1: Nej, det har jeg heller ikke, men det er faktisk også på min bucket list. For jeg er nemlig en af dem, som sådan for alvor hoppede med på Blau Blume-holdet, da de skiftede til dansk. Jeg er meget, meget, meget forelsket i det der univers, de har bygget. Det er meget fantastisk, synes jeg.
0: Det er fantastisk, og det er velproduceret af den kære Sun Bull, som også har været med i bandet i
1: starten. Since Forever, og since nu forever. Er med i, skulle til at sige, alle andres bands, som producerer simpelthen for så mange danske artister, især mange, vi spiller her på kanalen. Søn, Brimheim,
0: Lucky Lo. Selina Jin har også haft flere
1: med.
0: School of X.
1: Jamen altså,
0: jamen, han er så travlt.
1: Han må have så travlt. Vi sender lige et shout-out til dig, Søn. Ja. Husk at tage en pause.
0: Ja, tage en pause. Drink some water. Nå, prøv at, I lyder lige nu til FOMO på P6-programmet, som tager dig igennem de største øjeblikke i musikhistorien set med P6's briller. Vi skal forbi nogle af de musikalske, hvad kan man sige, oplevelser, som vi er gået glip af, fordi at vi måske var for unge.
1: Eller bare
0: ikke vidste, at noget var sejt, og først få at vide bagefter, at man skulle have været der.
1: Det er det. Og kære lytter, vi tænker, at du også har sådan nogle momenter, som, hvor du tænkte på bagkant. Nøj, hvor skulle jeg have været der? Og hvad det er for nogle momenter, øjeblikke eller begivenheder, det er vi lidt nysgerrige på. Så du må altså meget, meget, meget gerne sende os en sms til 1212, hvor du skriver P6, mellemrum, og så forklare os, hvad det er for en begivenhed, du nu på bagkant har FOMO over, at du ikke kunne opleve.
0: Og hvis man ikke lige er til sms'en, så har vi også lavet sådan nogle pæne Facebook-opslag, eller Instagram-opslag, også hvor man kan gå ind og skrive i kommentarfeltet, hvad man synes, der er ens store FOMO-øjeblik. Man kan også skrive en direct message ind på Instagram, og så vil vi få kigget på det. Og jeg tror faktisk, i morgen kunne vi godt overveje at åbne sluserne, i hvert fald løbet af ugen, i forhold til ring ind, hvis du var.
1: Altså, til den pågældende begivenhed, som vi.
0: For det kunne være rigtig, rigtig fedt at høre fra jer derude, hvad I, hvis I har været der, fordi at det er jo ikke nødvendigvis altså, så nemt at komme i kontakt med alle, der er bare på et eller andet specielt spillested.
1: Nej, det er det. Så meld endelig ind. Det er jer, der gør det endnu sjovere. Skal vi ikke lige have noget mere musik, så kan det være, at folk finder telefonen frem. Har du et godt telefon eller et sms-skriverisnummer?
0: Ja, jeg har en rigtig lang børge her, en form for langspiller.
1: Oh.
0: Det er Father John Misty, som godt og vel 2 år siden smed måske hans mest funky ballade overhovedet på gaden, som hedder I Guess Time Just Makes Fools of Us All. Og den har både saxofol-solo og et disco-beat, der shuffler lidt, og en,
1: Det tror jeg
0: har det hele.
1: Det perfekte soundtrack, mens du derude lige sidder og tager en lille tur down memory lane og mindes nogle af de, du kan jo så nok ikke mindes dem, for du var der ikke. Men mindes noget af det, du har været misundelig over, du ikke var der til.
0: Bingo. Og nu er det saxofon.

0: his stepson when he's loaded as a gun. Says a real man is like a country. You need a map to find you one. Now I do you suppose you must approach the throne with its back.
1: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
2: Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer stik imod partiets linje stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR: Det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes om 14 dage. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Venstre holder landsmøde i midten af november. Hvorfor er det så nødvendigt for Troels Lund Poulsen at indkalde til ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen få uger før partiet samles til landsmødet?
4: Ja, det er i virkeligheden for, at både landsmødet og også den kommende tid efter landsmødet inde på Christiansborg kommer til at forløbe på en måde, som Troels Lund Poulsen synes er den rigtige, som han kan leve i som formand. Så det er for at forberede de næste stykke tid. Og det er jo super vigtigt, at når han kommer til sit landsmøde der i november, at så har han i hvert fald sådan det tætte organisatoriske bagland på plads.
2: Hvad er det konkret, Troels Lund Poulsen vil have hovedbestyrelsens opbakning til?
4: Han skal have opbakning til det, han har kaldt en rejse, og det er jo sådan set en rejse, hvor man rejser med en slags dobbeltbudskab. Landbruget er stadigvæk super vigtigt for Venstre, men, og det er jo det, der er det svære, men Venstre er på en grøn rejse, hvor man synes, der skal stilles flere krav til landbruget. Det er derfor, man som parti har støttet den her gødskningslov. Det er jo den ene ting, det skal han have opbakning til. Og så skal han også have en opbakning til, på en eller anden måde, at slå hårdere ned, hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødskningsloven. Der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
2: Venstres hovedbestyrelse diskuterede allerede for 1,5 måned siden gødskningsloven og partiets retning, uden at det satte en stopper for nedturen og for splittelsen. Hvordan vurderer du Troels Lund Poulsens muligheder for nu at lykkes med at skabe samling?
4: At det er helt umuligt for Troels Lund Poulsen at samle hele Venstre. Der er mange i Venstre, som er utilfredse med den nye linje. Men det, han skal gøre som et minimum, det er at få opbakning i sin hovedbestyrelse, fuld opbakning, og også meget større opbakning i folketingsgruppen. Det er nødvendigt, for han kan fungere som formand fremadrettet.
2: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Netop nu er udenrigsministre fra hele EU samlet i Luxembourg for at drøfte, hvordan Europa kan hjælpe Ukraine. Ikke mindst i lyset af de opsigtsvækkende meldinger, som USA's præsident Trump er kommet med inden for få døgn. Dels har Trump indgået en aftale med Ruslands præsident Putin om at købe diesel. Dels har Trump opfordret Ukraines præsident Zelensky til at gå af. Og senest har Trump så hævdet, at Ukraine og Rusland har indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. En aftale, som hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet. Så der er nok af alvorlige emner at tale om i Luxembourg, hvor EU's udenrigschef Kaja Kallas hilste en våbenhvile i energisektoren velkommen, hvis den altså bliver til noget.
5: We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
2: Vi har endnu ikke set, at Rusland var overholdt, lød det fra Kaja Kallas. Men hvis ikke ukrainerne stopper angrebene på Ruslands energiinfrastruktur, vil USA stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne. Det skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times. Og lige nu er der ikke ret meget, Europa kan stille op over for USA, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: Europæerne har indset, at det er Europa og Europa alene, der skal hjælpe Ukraine. Der kommer ikke meget hjælp fra USA, og den hjælp, der kommer, er mindre og mindre dag for dag. Der er jo ikke meget, man kan gøre, når Donald Trump i højere og højere grad lytter til præsident Putin i Rusland og ignorerer den ukrainske præsident Zelensky.
2: Det vil koste mellem 2 og 3 milliarder kroner at sætte alle landets 1.694 offentlige beskyttelsesrum i stand, betondækningsgravene, som de hedder. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar, skriver fagmediet Licitationen. De fleste af dem skal behandles for skimmelsvamp og for skadedyr, fordi de ikke har været i brug i så mange år. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nordvest eller fra skiftende retninger. Og så er det mellem 10 og 15 grader. Henrik Hinscheli er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.

0: Barcelona-udsvingen.
1: Velkommen til Toner og Besøs.
0: Hvor er du sød. Tak skal du have, Augusta. Ej, hvor er det fedt.
1: Toner med Carsten.
0: Dermed velkommen til programmet for om og med den danske musik. Håber, du har en god efterårsferie i øvrigt. Det har vi ikke her i programmet, så derfor så kan vi nemlig i dag gå tilbage i tiden, og vi kommer også med nogle sprit nye, ret fede singler. Jeg kan godt love dig, at i dag bliver det endnu en suveræn udsendelse, hvor vi hopper fra hiphop til shoegaze, fra pop til mere shoegaze, og det er uforudsete til endnu mere shoegaze. Der er nye toner fra Brimheim, fra Nico Collin og Ki, og Lulu Rouge anbefaler ny dansk elektronisk musik til dig, som de synes, du skal høre. Og jeg falder helt på røven over den nye trio, bestående af guitar, trommer og sang. De hedder Bending Backwards og er på vej med et album på fredag. Det varmer jeg ganske grundigt op til. Jeg har sprød vinyl med lige her i nallerne, og de kommer på kummefryseren lidt senere. Og så vil jeg også gerne høre, om du kunne tænke dig at være med på et lille efterårs tankeeksperiment. Det kommer jeg tilbage til, og jeg håber virkelig, du vil være med. Jeg tager samtidig nogle af dine tip til mig. Jeg slutter som altid af med den smukste sang, du kommer til at høre i dag. Og så vil jeg sige, er du katolik og eller mangler humor, så er det nu, du skal lukke ørerne. Det er The Concrete Boys, Sucking the Pope. Jeg hedder Kirsten Halm.

0: sets in the land of the free.
1: American Dream, E.G.
2: E.G.
1: Illuminati. Håber virkelig, at du nyder din efterårsferie. Det er en stor fornøjelse for mig at sidde sammen med dig den her eftermiddag. Og lidt senere, om ganske kort tid, så vil jeg nemlig stille dig et spørgsmål, som jeg håber, du vil være med til at svare på, nu når du jo ikke rigtig har andet at lave, end at sidde og lytte til fed, ny dansk musik her i din radio. Måske også nogle af de sange, du naturligvis kan synge med på. Lige nu her, der vil jeg gerne lige rette din henvendelse til en fyr, som hedder Nigash Ali. Han er en fyr fra 8210, Frydenlund, så vidt jeg husker, Hasle. Vi taler Aarhus, og hans CV på musiksiden tæller et hav af mennesker, som han har arbejdet sammen med. Majors, Lucy Love, Gypsies og mange, mange flere her i landet fra et sted i nullerne. Og så lavede han også en lille afstikker på nogle år, eller måske var det endda årti, hvor han jagtede musikken. Og var det ikke London eller LA, han tog til? I hvert fald, så har jeg altid godt kunne lide Nigash Alis energi og hans hæse og meget, meget dybe stemme og den måde, han laver musik til. Han kører old school hiphop. Rap-stilen, og i de sidste par dage har jeg siddet og lyttet til nogle af de her ting, han har lavet fra nullerne til for et par år siden, og der er flere af de numre, som egentlig godt kunne klare et lille rerun inden alt for længe. Men forleden dag, så faldt jeg over en sang, hvor Sille synger og Nigash Ali rapper. Et helt direkte og klassisk stykke musik, som jeg synes bare går rent ind. Det hedder Days Are Counted, og den sang skal du altså ikke snydes for, og heller ikke snydes for Nigash Ali, som her introducerer dig for Days Are Counted i toner på B6.
3: Halløj P6, Nigash Ali her. I skal i dag høre min nye single, Days Are Counted, i en live version, fremført med Johannes Smed på produktion og Sille Sol på omkvæd. Days Are Counted handler om, som titlen jo siger, at ens dag er talte, men også at blive ældre og ældes med ynde. Og bruge det som en kraft til at være i nuet. Skud på P6, skud Carsten Holm. Sætter pris på, at vi spiller os. Jeg rapper den også live den 24. oktober på Sway til de folk, der er i Aarhus. Så jeg vil håbe at se jer der. Alt det bedste herfra.

0: var det ikke fedt. Days Accounted med Sille Sol på vokal, Negash Ali. Og Negash, han fortalte også om et arrangement på Sway senere i den her måned. Det er blevet udskudt, det vil jeg bare lige sige. Det fik jeg at vide lidt tidligere på dagen. Jeg har ikke noget at få klippet ud, den der lille intro, som Negash ellers lavede. Så altså ikke noget arrangement lige nu i den her måned. Det er udskudt med Negash Ali på Sway. Så ved du det.
1: Toner med Carsten Holm.
0: I går, ikke også? Der stod jeg i går aftes uden for Aalborg Lufthavn og stod og ventede på et fantastisk menneske, som snart skulle komme ud af flyveren og hen i mine lange fangarme. Og det var dejligt at stå der. Så kommer der en fyr hen og spørger på sådan noget godt gammeldags jysk-engelsk, om jeg hed Nigel. Og det måtte jeg så sige til ham, at det gjorde jeg faktisk ikke. Men jeg synes, at navnet var flot. Og han synes også, at navnet Nigel var rigtig flot. Og så sagde han, at du kunne godt ligne en, der spillede jazzmusik. Og se, allerede der, to fantastiske komplimenter, tog jeg det i hvert fald til mig. For det første, at kunne have et flot navn som Nigel. Men også, at man kunne spille jazzmusik. Det synes jeg. Og så kom jeg til at tænke på, fordi jeg sagde så, at jeg spillede ikke jazzmusik. I det hele taget spiller jeg ikke musik. Jeg kan bare godt lide at høre det. Men så gik han videre i sin søgen efter Nigel, og jeg tror, han fandt Nigel lidt senere. Men så kom jeg til at tænke på, hvis nu, at jeg spillede jazz, hvilket instrument ville jeg så spille egentlig? Og hvad for noget jazz vil jeg egentlig spille? Og kan jeg ikke rigtig helt finde ud af det? Og det skal jeg måske nok også lade være med at elaborere lidt over i udsendelsen direkte sammen med dig. Men nu når jeg har dig, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge dig. Du er ikke musiker, men hvis du var, hvilken type musik ville du så egentlig lave? Hvilket instrument ville du elske, at du kunne håndtere til fingerspidserne? Og er der et dansk band, der laver den musik, som du selv ville ønske, at du kunne lave? Er det ikke et meget godt spørgsmål til dig egentlig? Du må meget gerne tænke lidt over det, og så sende en besked, og det kan du gøre ved at skrive P6 efter et mellemrum, din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212. Hvis du lytter med i det her lyd, så kan du også bare bruge det her, hvor der står skriv ind, og så send afsted. Husk også lige dit navn der. Så hvis du nu var musiker, som du jo ikke er, hvilken type musik vil du så egentlig lave? Hvilket instrument vil du elske, at du kunne håndtere til fingerspidserne? Og er der et dansk band, der laver den musik, som du selv ville ønske, at du kunne lave? Det er bare et spørgsmål for mig til dig i dag. Og grunden til, at jeg spiller det her, det er i dansk musikkredse klassisk album, stort album, Aske Bentzon og albumet Badminton. Det er også titelnummeret derfra. Der spiller Niels Henning Ørsted Pedersen bas. Og jeg tænkte måske, kunne jeg godt have forestillet mig, at det kunne have været fedt at spille gulvbas der et sted i 60'erne og 70'erne i København, og så måske bare møde med nogle af de her store, store koryfæer, som han har spillet sammen med i sin tid. Men det skulle det altså ikke blive til for undertegnet. Men hvis du nu var musiker, hvilken type musik vil du så egentlig lave? Hvilket instrument vil du elske, du kunne håndtere til fingerspidserne? Og er der et dansk band, der laver den musik, som du gerne ville ønske, du kunne lave? Kom afsted på sms'en. Skriv P6 efter mellemrum din besked, dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller hvis du lytter med i DR Lyd, brug skriv ind. Det er det 100% wet. Looking in from the outside. Glæder mig til at høre fra dig.

0: Og oh, yes. For albumet 100% Wet, det var 100% Wet. Looking in from the inside. Du er ikke musiker, men hvis du var, hvilken type musik vil du så egentlig lave? Hvilket instrument vil du elske, du kunne håndtere til fingerspidserne? Og er der i det hele taget et dansk band, der laver den musik, som du selv ville ønske, at du kunne lave? Kom afsted med dine tanker omkring det på sms'en. Skriv på 6 efter din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Så samler jeg op lidt senere i den her udsendelse. Og tror du ikke også lige akkurat, at jeg glæder mig til senere på året, hvor Christian Ki føder endnu en koloss af et album? Der er en ny single ud på torsdag, hvor vi går rent frankofil, så vi ændrer simpelthen stemningen en lille bit smule. Prøv at høre, hvorfor. Det her, det er Christian Ki.
1: Hej, Toner. Jeg hedder Christian Ki, og nu skal I høre sangen Chaque Chanson. Sangen er stærkt inspireret af franske og italienske film og tv-shows fra 60'erne. Og jeg har fået fantastiske Sven Mancher og Simon Tang til at synge med på den. Sangen er min hyldest til musik, og hvor meget jeg elsker at lave musik. Den er på fransk, og til dem, der kender til sproget, vil man kunne høre, at det er en tekst, der er baseret på et barns syn på musikkunst. Simpelthen fordi, jeg har det som et barn, når jeg laver og lytter til musik. Jeg spiller igen alle instrumenterne selv, fordi jeg synes, det er så mega sjovt. Og sammen med Sørens, Simones og min egen røst, prøver jeg at skabe en let tilgængelig åbningssang til et fiktivt fransk tv-show fra 60'erne. Jeg håber meget, I kan lide den. Hej hej!

Crushing Walk Your Dog. Og det er et nummer, der jo skriger på de her toner. Fantastisk, altså. Synes, det er fedt band. Fedt nummer. Tjek lige EP'en Voice Chat ud. Og så kan jeg godt fortælle dig, at det er sjovt, det her. Det er en sjov ting, som der er flere, der er med på, og det er virkelig fedt. Tusind tak for det. Du er ikke musiker, men hvis det nu var, du ville, eller var musiker, hvilket instrument ville du så elske, at du ville kunne håndtere til fingerspidserne? Og er der måske et dansk band, som du egentlig godt kunne tænke dig, at du lavede noget musik lidt som egentlig? Du er mere end velkommen på sms'en. B6 dage efter mellemrum, de beskeder dit navn til sms'en, og sidder 12-12 eller lytter med. Det er lyd. Så brug at skrive ind. Flemming fra Ærskov skriver: hvis jeg skulle vælge et fedt instrument i et band, så ville det være skeer i et bluegrass band. Utroligt, at noget så simpelt kan lyde så pissefedt. Jeg har prøvet, men det er fandme svært. Specielt når jeg i forvejen er hamrende umusikalsk. Jeg kender ikke til danske bands, der spiller den slags, men jeg har set en på nettet ved navn The Spoon Lady, og hun nailer den til UG. Det skriver Flemming fra Ærskov. Tusind tak for den besked, Flemming. Fantastisk instrument, at du lige hiver frem der. Skeer. Husk selvfølgelig også Spoonman, Soundgarden. Vi er over i det amerikanske. Det er til et andet program. Men anywho, fed besked, Flemming. Christian fra Odense skriver: ligesom dig, Carsten, så knuselsker jeg musik, og ville virkelig ønske, at jeg kunne spille bas. Jeg elsker at lytte til fede grooves og tænker, at det også må være fedt at spille dem. Og for et par uger siden så jeg Blæst på en lille festival i Billund, og jeg var helt blæst væk af deres bassist. Det skriver Christian rent faktisk i sms'en. Blæst væk af deres bassist. Kæft, det ser ud, som om man havde en fest. Så bas og blæst. Christian, fantastisk besked også. Og det er jo bare fedt også at opleve musikere, som virker til at synes, at det er en fest nøjagtig, som du skriver her i forhold til blæsbassisten. Mikkel, vi er gang i en føljeton, Mikkel. Fordi Mikkel er en, som tidligere har skrevet, at han ikke har nogen pladespillere, og fair nok. Han har fået et par tip herfra, hvad han skulle gå efter. Og i sidste uge, der skrev han netop omkring, at han skulle til noget Hatesphere release arrangement, og måske nok ville købe vinylen der, fordi den var forhåbentlig til det her release-arrangement. Og han købte ikke den nye plade i torsdags, men købte band-t-shirts til ham selv og ungerne, da han stadigvæk ikke har købt en pladespiller, og jeg synes faktisk, det er meget, meget godt bytte. Fedt, at du også lige køber nogle t-shirts til ungerne. Og Mikkel skriver: jeg kunne godt tænke mig at kunne spille trommer i et metalband, gerne Tool eller Slayer, hvis det skal være dansk band, så Crowcell eller Hatesphere. Tak for beskederne. Du er ikke musiker, men hvis du var, hvilket instrument ville du så gerne spille? Håber du med på det lille tankeeksperiment, at du er med mig her den her mandag i efterårsferien. P6 efter mellemrum. Din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212. Du kan også naturligvis altid bruge skriv ind, hvis du lytter med i DR-lyd. Lige om lidt musik fra Kummifryseren. En orange plade, jeg sætter på. Kopper er orange i hvert fald. Vinylen er sort som kaffe. Det her, det er i øvrigt sindssygt fed single fra Stine Grøn. The Garden. The Garden.

stigende grøn. The Garden. Allan skriver om, jeg elsker Lulu Rouge. Det er også fordi, at jeg i starten af udsendelsen annoncerede, at Lulu Rouge er med i dagens program. De vil introducere dig for noget nyere dansk elektronisk musik. Og hvorfor, hvordan og hvorledes, skal jeg nok komme tilbage til. Men tak for beskeden, Allan. Jascha skriver om, jeg gør rent på arbejdet, kunne godt bruge smagsprøve på noget fra Farveblinds nye album. De er ret meget som fredag på en mandag, og de er på vej op. Og det tror jeg da, hvis nok de er, Jascha Rørvig. Og nu har jeg nævnt Lulu Rouge og Farveblind i en og samme lille blog. Måske som en lille hint, men i hvert fald tak for beskederne. Lige nu her, der sætter jeg en vinyl på Kummefusion. Det er DJ Kylschrank, det er EMT 948, det er studiets absolut kæreste eje. Det er en pladespiller, og jeg skal nok passe på den, fordi det er den sidste af sin slags i Aarhus, hvor jeg jo sender til og fra i dag. Og det er, som jeg også har været inde på lidt tidligere, en kæmpe fornøjelse. Også et Aarhus-band, jeg har smækket på pladespilleren. Det er et orange cover, og så er der en lille knap fra et tastatur, som er blot, og så står der ESC Escape, naturligvis. Og den kan man jo så passe en tryk på. Men så bliver man til gengæld ikke lukket ud, men lukket ind i en ret fed verden med Downtown July. Albumet hedder Kravler før vi går. Og det er sådan et album, som er virkelig godt scoret rent popmæssigt. Fantastiske sange, fantastiske melodilinjer i det hele taget, synes jeg. God lyd også. Der er rigtig, rigtig mange positive ting. Og derudover, så er det også sådan et album, at for hver gang man egentlig lytter til det, så bliver det for det første bedre og bedre. Men så ændrer det sig jo også i forhold til, hvilke sange man egentlig synes er de fedeste. Og måske kender du, som også har været et stort hit i løbet af sidste år, Kuvi, og måske også Lyst til. Men der er altså også det sidste nummer på pladen, som lige for tiden er min favorit, og det er et nummer, der hedder For Gamle Ting. Og det kan godt være, at nu tænder jeg for pladespilleren, at det lyder lidt spøjst, når vi går i gang, fordi der har været et nummer før, der hedder Polaroid. Det slutter af med en masse stryger, meget, meget, meget, meget, meget flot, men så går det direkte over i For Gamle Ting. Jeg vender mig mod pladespilleren Kummefryseren DJ Kylschrank. Hør, hvad den har til os. Det her, det er Downtown July.

Altså den vokal, der er fra Leo på det her track, blandt andet, er rigtig, rigtig fed, synes jeg. Den der melodilinje, som også bare sidder fast. Da, da, da, da, da, da. Det er genialt. For gamle ting, ud med dem. Hvis det er, at de bliver en klods om de trætte gamle fødder. Det her, det var Downtown July for gamle ting. Hentet fra albumet Kravler før vi går, som her i dagens anledning var smidt på kummefryseren DJ Kühlschrank. Niels skriver, det bliver helt sikkert trommer. Lige fra første gang, jeg hørte Lars Ulrich fra Metallica på efterskole tilbage i 1988, har jeg været fan af trommeslager. Siden jeg opdagede nogle væsentligt bedre trommer end Lars, for eksempel... Mario Duplantier fra Gojira, eller Anton Hein, som jeg godt gad have afløst i nakkeknækker. Men da Copenhagen Drummers var underholder til vores firma sommerfest, hvor vi skulle lære at spille trommer, så røg den drøm. Åh, Niels, altså, kunne du ikke bare prøve at spille nogle trommer, hvor ingen kan høre det? Ude i garagen. Henrik fra Norge, Deo, vil også spille trommer på den lede fede måde. Ligesom dem i Kashmir. Og Søren fra Emdrup, der er også en trommeslager gemt i ham, formentlig. Jeg vil spille trommer og gerne være lige så dygtig som Nataya fra Belly Volume. Du er ikke musiker, men hvis du var, hvilket instrument ville du så ønske, at du kunne spille? Kom med din besked på 1212, skriv på 6 efter mellemrum. Din besked, dit navn, sender sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med, det er lyd, så brug skriv ind. Det er en ny single fra Bremheim, My Collection.

0: Europas hjælp til Ukraine står øverst på dagsordenen i Luxembourg, hvor EU's udenrigsministre holder møde. I lyset af udmeldinger fra USA's præsident Trump, der i weekenden lavede en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og siden har meldt ud, at der er kommet en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, selvom der i dag er meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt, og selvom hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet aftalen. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, hvad er reaktionerne i USA på, at det stadig er uafklaret, hvad indholdet i udmeldingerne er?
1: Jamen både her, ligesom alle andre steder, er der forvirring, og jeg vil også sige, man fornemmer i dag også hos konservative medier og konservative kommentatorer sådan en vis kritik af det, der foregår, og man taler om, at det virker også lidt desperat fra Trumps side.
0: Hvad betyder det, at der er så stor usikkerhed om indholdet? Hvad betyder det for Trump her få uger før midtvejsvalget?
1: Jamen det betyder i hvert fald, at det endnu en gang taler om denne her situation, hvor man ikke har styr på, hvad der foregår ud i udlandet. Altså han bliver kritiseret for den meget upopulære Iran-krig, og det her, det kommer bare på toppen af det her.
0: Men hvorfor er det, Donald Trump kommer med de her udmeldinger?
1: Fordi han bliver hele tiden kritiseret for, at han og hans krig i Iran har fået priserne til, blandt andet på olie, benzin, diesel til at stige. Og derfor skal han virke, som om han gør et eller andet, så kandidaterne rundt om i landet, de republikanske kandidater i hvert fald, kan sige, vi har en præsident, og vi er et parti, som ikke sidder i jeres problemer overhørigt. Vi gør faktisk noget for at få priserne ned, og det får jo bare reelt set, når man kigger på det, så får det ikke den store indflydelse på dieselpriserne, men det skal give en fornemmelse af, at præsidenten og republikanerne gør noget.
0: Lød det fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen. Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde den 25. oktober. Her vil han forsøge at få opbakning og skabe ro i partiet efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned. Det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødsningsloven, der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
0: Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og vende vejen frem. Det samme mener Søren Skov. Han er lokalformand i Fredericia og en del af Venstres hovedbestyrelse.
3: Jeg tror, vi bliver straffet rigtig meget i meningsmålinger lige nu, fordi vi fremstår som et parti, der ikke er samlet lige nu. Det har vi i hvert fald gjort i forbindelse med den her gødskningslov. Og efterfølgende virker det jo heller ikke som om, at der er blevet slukket det bål, der er opstået der. Og det tror jeg, man har behov for at snakke om i et lukket rum, så man kan blive enige om, hvad det er for en retning Venstre skal i fremadrettet.
0: Lød det fra Søren Skov, der altså er Venstres lokalformand i Fredericia. Svampejagt og AI kan godt være en giftig cocktail. Det er efterårsferie, solen skinner, og mange går i skoven for at plukke svampe til aftensmaden. Og flere bruger AI til at afgøre, om svampen kan spises. Men det er ikke sikkert, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Det kan være katastrofalt, fordi AI kan tage fejl af spiselige og giftige svampe, siger naturvejleder Trine Sørensen fra Skovløs Naturskole, som her er ude at plukke svampe i Aarup Skov ved Åbenrå.
4: At den har sådan et slør hernede. Sådan et slør her. Og så er den hvid, og så er der noget op på toppen. Og jeg tænker sådan lige, kan det være en giftig fluesvamp? En hvid fluesvamp? Eller er det bare en harmløs, der er en, der hedder kugleknoldet fluesvamp, der kan ligne den lidt? Hvis man bruger Google, så vil den sige, at det kan være begge dele. Fordi hvis nu det var en hvid fluesvamp, så... Altså, de er dødeligt giftige hvide fluesvampe, og man skal være 100% sikker. Så sådan en vil jeg altid lade være og ikke tage.
0: Efter en solskinsdag får vi en aften med klart vejr. Og når først solen er gået ned, kryber temperaturen efterhånden ned omkring frysepunktet. Nogle steder, på Sjælland i hvert fald, men i resten af landet, der skulle temperaturen holde sig mellem 3 og 10 grader. Vinden bliver svag til jævn, efterhånden fra syd og sydøst.

0: forleden dag, der hørte jeg en forfatter, kvindelig forfatter, holdt et foredrag, som var virkelig sjovt. Og en af konklusionerne på det foredrag var, at hvis hun nu bare tænkte som en middelmådig mand, så ville hendes verden nok være meget nemmere. Men jeg tænkte også, altså, hvor mange chancer skal man egentlig have? Peter snakker om 18-19 stykker her. Killermansh, Mediocre Man.
1: Velkommen til Toner og Besat.
0: Tak skal du have. Tak.
1: Toner med Carsten.
0: Og i sidste uge, der kom der en besked fra Jakob, som skrev, jeg er via min streamingtjeneste og på den mest tilfældige vis stødt på, hvad der er, i hvert fald for mig, et nyt dansk ungt indieband, der har referencerne helt på plads. De hedder Kindsight, deres nye sang hedder Mine Till Death, og den emmer af sød indie-pop og støjende omkvæd. Au, det er godt. Og tænk, at man er i en alder af snart 50, stadig kan opdage ny musik spillet af unge mennesker, som man er mere end gammel nok til at kunne være forældre til. Jakob, tak for den besked. Kender følelsen, og det er fedt at høre noget ny musik. Det er det altid. Kindsight er et navn, som jeg har stødt på. Og så finder jeg også ud af, i løbet af den her uge, der er gået fra beskeden fra Jakob kom ind til i dag, at jeg har jo faktisk hørt det på P6. Men jeg har ikke egentlig sådan helt stiftet kendskab med, at det var Kindsight, og at det overhovedet egentlig var dansk. Men Jakob, du har helt ret, fordi referencerne er helt på plads. Jeg ved ikke, hvor mange E'er du har i det der helt, men der er godt nok mange. Det er fedt musik, det her. Jamen, hvorfor? Det synes jeg da bare selv, du skal tage og lytte til. Det her, det er Kindsight.

Sundays, My Bloody Valentine, Slow Dive, alt det andet gode. Og så får du det her. Hvor fanden kom de fra? Kindsight. Kæmpe tak til Tone og Lytter Jakob for at melde ind med det her band. Den besked, den bliver min til døden. Kindsight, mine till death. Og må jeg så ikke have lov til at give dig noget igen, altså en anbefaling herfra til dig, som lytter med. De her toner, er der flere af Toners faste lyttere, som i hvert fald vil vide, at jeg har spillet en del gange. Og det er det band, der hedder Bending Backwards. Og tonerne er fra det nummer, der hedder I See You From Here. Du får ikke det her nummer i dag. Du får bare lige tonerne af det, mens jeg lige fortæller en lille bitte historie. Fordi i sidste uge, der spillede jeg nemlig det her nummer. Og så mens jeg spillede det nummer, så tænkte jeg, at de må jo snart være klar med en single nummer to. Fordi den her, den er nogen måneder gammel. Og så finder jeg ud af to ting. For det første, der er et nyt album på vej. Det udkom på fredag. Still Unquiet. Are You Still Unquiet? Og så er der, det var den ene ting. Den anden ting, det var, at åbningsnummeret fra albumet, det er også ude. Man finder det på Bandcamp, fordi pladeselskabet, som hedder Pink Cotton Candy, går udenom for det første alt, der hedder Meta, og alt, der hedder Spotify og den slags. Så du finder det her band, Bending Backwards, på Bandcamp, og der kan man selvfølgelig også købe albumet, og formentlig også, jeg tror, den udkommer på vinyl. Anywho, jeg har stort set ikke hørt andet hele den forgangne uge, end det åbningsnummer fra den her plade, der kommer. Fordi at det åbningsnummer, det ramte mig på nøjagtig samme måde, som da jeg hørte den her single første gang. Jeg kan godt lide den måde, at de ligesom spiller instrumenterne på og har et drive. Og måske også en lille kompleksitet ind over noget af deres musik egentlig. Men det, der fanger mig mest af alt, det er den måde, at gitaren bliver spillet på. Det er ikke sådan dak, dak, dak, dak, dak, dak, stakeret, smadret derudaf. Den bliver spillet med en lidt løs hånd. Sådan lidt lemfældigt, men meget, meget præcist og direkte. Det synes jeg er fedt. Det er den ene ting. Den anden ting, det er stemmen. Det er vokalen, som jeg finder ud af, jeg rent faktisk har hørt i nogle andre sammenhænge. Det er en fyr, der hedder Frederik, som synger. Og jeg har hørt ham synge noget lidt mere jazzpræget. Han har en vild, vild stemme, og jeg kan huske, at jeg sad og hørte ham spille noget klaver og synge. Og det var som at høre noget sådan James Blake-ish, et eller andet. Altså, kvaliteten er helt deroppe, og han har en stemme, som jeg i hvert fald ikke har hørt på den danske indie-scene, måske nogensinde. Og det synes jeg bare er vildt. Og i det her nummer, som du får lige om lidt, som hedder Bend You Out of Shape, der har der også en fed vokal. Han har en genial måde at lægge sine melodilinjer på i forhold til musikken, som måske også lidt udadtil kan virke en lille bit smule komplekst, fordi det er meget dynamisk, der er mange, ikke temposkift, men dynamikskift i musikken. Men altså, når man har fået det her nummer, som du får lige om to sekunder, nu skal jeg nok snart være færdig. Når du får det og har lyttet til det nogle gange, så bliver det simpelthen den bedste ven, du nogensinde har haft. Det her, det er Bending Backwards fra et album, som er ude om ikke så forfærdeligt længe på fredag, og jeg glæder mig i den grad. Det her, det er nummeret Bend You Out of Shape.

Og hørte du også lige det der Conquest i løbet af nummeret her? Altså, Bending Backwards, Spend You Out of Shape. Jeg har ikke været så meget op at køre over et dansk band siden en forårsdag i 2015, hvor jeg hørte The Entrepreneurs første gang. Sjovt nok også en trio. Og lyttere af det her program og af P6, hvor jeg har været med, ved, hvor meget det betyder. Strikes again. Du lytter til Toner, naturligvis, på P6.

0: The Entrepreneurs. It strikes again, it strikes again, love. Brian er en fyr, som køber plader, når han også går til koncerter, og skriver Kindsight. Forhåbentlig så er der endnu et signeret dansk album under pladespilleren fra på lørdag. Åh, det er fedt, Brian. Godt lide den entusiasme. Og det er også fedt, ligesom Mikkel skrev lidt tidligere i udsendelsen her omkring. Købte t-shirts til ham overne med Hate Sphere. Fedt, at vi er med til at bakke op omkring bandsene på den måde. Køb deres merch. Husk også at give en krammer, en høj fem, og sige, hvor er det fed musik, I laver. Altså, hvis du vil have mærke, synes det. Lad være med at sige det modsatte. Hvis du ikke har noget godt at sige, så bare hold din, ikke? Lidt senere i denne udsendelse, så er der et tip om dansk elektronisk musik af en lidt nyere slags, leveret til dig fra Lulu Rouge, hvor vi jo også bare går dybt i tonerne og i stemningen. Det kan du roligt glæde dig til. Vi slutter også som altid af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Det kan også godt være, at når at komme forbi kummefryseren med Sommerfuglen fra Herning, kommer vi tilbage til om et øjeblik, men allerførst ny single ude på fredag med Nico Corlin. Og Nico Corlin, eller Corlin, er en sanger, som virkelig har en fed stemme og en fed måde at også lægge sin vokal på. Det bliver meget, meget behageligt indie-poppet univers. Den her single, den hedder Trouble, og Nico Corlin får selv lov til at præsentere lige præcis den single ude på fredag.
1: Hej P6, det er Nico Corlin her. Du skal nu høre min nye single Trouble, som handler om at være på dybt vand og miste kontrollen en smule og komme derud, hvor man ikke rigtig kan bunde. Jeg synes, sangen rummer en ligefrem energi og prøver at beskrive den her lidt ambivalente følelse af både at være skrøbelig og usikker, men samtidig have en lyst til at sige fuck det hele og prøve at kaste sig ud i det ukendte, fremmede og måske lidt farlige. Jeg har skrevet og produceret sangen sammen med mine gode venner, og jeg håber selvfølgelig meget, at I kan lide den.

0: Morgenbeatet.
1: Afslutter og Donners sagt, det er den halve time hver torsdag, hvor vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Så er majsk også sådan her. Jeg vil bare vende tilbage med en historie om anvendelsen af Afslutter og Donners sagt i virkeligheden. Jeg var til fransk bryllup i Normandiet og sørger mig, om der ikke var flere genganger fra torsdag morgener i DJ'ens set. Det er Bia gør mig så glad. Og du skriver så Frans Gal og Ella Ella.
0: Morgenbeatet mandag til fredag på B6 i DR Lyd.

et album, No Sign of Bad, som vi også fejrede 20-året i sidste års udsendelse af Toner. Alle udsendelser af Toner kan du naturligvis høre i DR Lyd, hvis du lige har tjekket ind på P6. Og det her program, det er for om og med den danske musik. Og vi prøver at fortsætte lidt i den her meget rolige, stilfærdige verden. Det har vi brug for, når det støjer lidt omkring os. Blandt andet Niels Brandt fra Minds of 99. Før Minds of 99, eller efter de havde startet det og havde lagt det i glemmekassen, og så ligesom startede det igen, så havde han et projekt sammen med en, der hedder Nikolaj Kornerup. Det hedder Shanghai. Og i et remix af Lulu Rouge, der lyder det sådan cirka sådan her.

0: Niels Brandt og Nikolaj Kornerup sammen som Shanghai, som de startede, jeg tror det var i London en gang i nullerne. Og siden tog Niels Brandt videre til The Minds of 99. Men Shanghai er nummeret her, Looking for Love, i et remix af Lulu Rouge. Lulu Rouge består af Thorsten Buddha og Thomas, DJ TOM. Begge to nogle fyre, som jeg kender som nogle fantastiske formidlere af musik. Dels via deres produktioner, deres DJ-puls, når de spiller for folk. Men også i ord. Buddha har også været med i et program i hedengangne P3-dage, Det Store Mix. Og jeg har simpelthen spurgt dem fuldstændig ublu, som jeg er, om de kunne forestille sig at komme med nogle forskellige anbefalinger af ny elektronisk musik på den danske scene i det her program. Og ved du hvad? Det sagde de, at det ville de gerne. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Så lad os da bare hoppe direkte ud i den første anbefaling fra Luluhulen, Lulu Rouge. Lad os høre, hvad Buddha har til os.
1: Hej, det er Buddha fra Lulu Rouge her. I denne uge har vi valgt det danske band Farveblind, som har smidt et helt nyt album ud i år. Og det hedder Micro Pleasures. Tre bandmedlemmer, bas, trommer og synth. Det er råt, det er skævt og uden sikkerhedsnet, og så larmer det på den helt rigtige måde. Tjek nummeret ud, der hedder Knocking Down Your Door, og har It Calls Me I på vokal. Det her nummer, det er altså ren New Yorker punk, møder kompromisløs elektronisk energi anno 2026. Jeg elsker i øvrigt deres fantastiske live-koncerter, som er Fanny Volske og med tonsvis af attitude. Masser af respekt herfra.
2: Toner.

Blind, Knocking Down Your Door fra albumet Micro Pleasures. Anbefalingen denne uge fra Lulu Rouge. Og der kommer en ny anbefaling naturligvis senere i denne måde fra Lulu Rouge. Det er det Bench, Mouthful of

0: Revenge og sin single Mouthful of Sand. Og den her meget, meget britiske lyd, synes jeg, de mestrer fantastisk. De er rent faktisk også på vej til det britiske. Spiller en turné i England og Skotland i november og december. Jeg vil bare sige god rejse, held og lykke. Du lytter til Toner. Jeg har en cremehvid vinyl på vinylafspilleren. DJ Kühlschrank, kummefryseren. Og det er Sommerfuglen fra Herning, som jeg vist fik omtalt til en tidligere gæst her i programmet, som efter sommer har udsendt det album, som hedder Symbol, som betyder sommerfugl, og noget, som hendes mor altid har kaldt hende. Det er Hilal Kaya, og jeg synes simpelthen bare, at vi har lyst til at høre det nummer, som hedder Sultan. Det starter også med en meget, meget fedt trommebeat i det hele taget. God stemning over hele det her track. Kender du det ikke? Så spids dine flotte, flotte ører. For her kommer der fed musik. Hilal Kaya, Sultan, direkte fra Kummefryseren. DJ Kühlschrank. Ja. Ja, du kan godt mærke det.
1: Ja, tak.

Jens Peter, det er godt, at du er skarp. En lille rettelse, skriver Jens Peter. Sømbyl betyder hyacint. Og ikke sommerfugl, som jeg fik sagt. Og du har fuldstændig ret. Det var netop også det, som Kieran Kaja fortalte i interviewet for nogle uger siden. Find da i øvrigt alle episoder af tidligere toner-udsendelser. Det var der, at det er lyd. Tak for beskeden, Jens Peter. Hyacint, naturligvis hyacint, sommerfugl. Måske var det på grund af stavelserne, at jeg havde en anywho, Hilal Kaya, fra Sømbyl-albummet. Nummeret her, det var Sultan. Tidligere i dag, der har jeg spurgt, du er ikke musiker, men hvis du var, hvilket instrument ville du så gerne spille? Der er jo kommet mange, mange fine bud. Skære, bas. Der er også noget vokal, og så er der rigtig mange, der gerne vil spille trommer. Ronny skriver også dødsmetal, trommer. Det gad jeg faktisk godt at kunne kaste mig over, da jeg var ung. Der er flere danske bands. Iniquity, Strangler, Exmortem blandt andet, og mange, mange flere. Jesper skriver, jeg er verdens værste guitarist og var engang god til klaver, men jeg har stort set glemt alt. Hvis jeg engang havde mulighed for at skrive og spille min egen musik, ville det være en kombination af klassiske instrumenter, elektroniske beats, kirkeorgel og traditionel guitar og klaver, der udvisker grænserne mellem forskellige musikgenrer og på en eller anden måde skaber noget nyt med noget gammelt. Det skal dog stadigvæk lyde lækkert og ikke bare rodet, og på det punkt mangler jeg desværre evnerne, skriver Jesper. Jeg synes, det er fantastisk at kaste sig ned i en musikgenre, som måske ikke engang eksisterer. Jeg gad i hvert fald godt at høre det, Jesper. Tak for beskeden. Niklas skriver, jeg gad godt at spille guitar i Magtens Korridorer. Og Niklas, han er selv guitarist i Magtens Korridorer. Diana skriver, hvis jeg havde haft så meget talent sådan rent musikalsk og skulle gå efter i en eller anden retning, så ville det være noget percussion-instrumenter, men det skal være noget, som er grundstenen, og det er metallen relateret og generelt. Genremæssigt bliver jeg og min ADHD-hjerne altid sådan ekstra glad. Jeg får gås ud over hele kroppen. Jeg er glad for eksempelvis franske Igor og noget i den dur med en overraskende geniale og medoverraskende geniale og musikalske kompositioner og arrangementer og en mærkelig, men påtrængende familiær fornemmelse af genkendelighed i et for nogen lydbillede af kaos. Jo, jeg ville helt sikkert have beskæftiget mig med noget lignende. Tusind tak for den besked også, Diana. Og Tommy skriver, tværfløjte kunne være fantastisk. Fedt. Det er dejligt, at I har været med den her eftermiddag med at byde med et instrument, du skulle spille, hvis det var, at du nu kunne spille et instrument, selvom du ikke er musiker. Lige om lidt, den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag, allerførst, noget undergrundsmusik fra det københavnske i en meget dejligt, behagelig, tilforladelig, jamen jeg ved ikke, hvad jeg egentlig skal sige. Jeg synes bare, det lyder så fedt, og der er også noget tempo på, der er noget drive, og så er det ikke noget, der skræmmer nogen som helst væk. Og så er der også masser af postkort. Du kan bare hænge dem op på knæerne ud for alle mulige forskellige indie-bands fra 90'erne især. Det her, det er SSSIV. Nummeret, det er All The Time.

som altså også er med til at stå bag Bending Backwards. Det er nødt til at dykke lidt mere ned i det label, fordi de har altså nogle fede ting. Det er det også en københavner trio. All the Time, hentet fra det album, som hedder 2 eller 2. Og hør, du skal jo som altid gå ud fra denne udsendelse med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og det kommer fra et album, som er ude om et par uger. Det kommer til at hedde In the Violet og er med Billy and the Bell. The Bell er bandet, og Billy er Billy Koppel, som er sangeren. Og det her, det er altså stor, stor, stor vokal. Så derfor så er den her sang, som hedder Before You Leave, den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Programmet her, det hedder i øvrigt Toner.

0: Billy and the Bell, Before You Leave. Og før du smutter, så vil jeg da bare lige hurtigt sige tak for i dag. Det har været en stor fornøjelse. Dejligt, at du lytter med.
1: Det her er P6 nu.

0: radioavis. Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Rusland. Sådan lyder det fra EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et møde mellem EU's udenrigsministre i Luxembourg.
1: Pressure on Moscow, not concessions, is the fastest way to end the war.
0: Pres på Moskva, ikke indrømmelser, er den hurtigste vej til at afslutte krigen, sagde Kaja Kallas. Mødet fandt sted i kølvandet på en række opsigtsvækkende meldinger fra Trump, blandt andet om en aftale med Rusland om at købe diesel. Og Trump har også hævdet, at der er en våbenhvile på energiområdet mellem Rusland og Ukraine, selvom ingen af krigens parter har bekræftet det. EU-korrespondent Ole Ryborg, vi hørte lige Kaja Kallas, men hvad vil EU's udenrigsministre i øvrigt stille op?
2: Jamen, det som er ret klart, når man hører ministerne, når de kom til mødet, og også da mødet var slut her for en times tid siden, det er, at man fortsætter med det, man har gjort hele tiden. Man fortsætter med at støtte Ukraine økonomisk, man fortsætter med at støtte Ukraine militært, og man fortsætter med at støtte den ukrainske præsident Zelensky i hans arbejde og ukrainernes kamp mod Rusland, og gør opmærksom på, at det er russerne, der har startet den her krig, ikke Ukraine, så alt det her amerikanske pres på Zelensky, der kan Zelensky, når det sker, så kan Zelensky ringe til europæerne, og så får han at vide, at han har europæernes opbakning.
0: Hvad er det for en udfordring, Europa står med lige nu, med en krig på kontinentet, og et USA, der sender stadig mindre støtte vores vej?
2: Jamen, altså, udfordringen er jo, at nu står man ikke alene i Europa med, altså, europæerne står ikke kun alene med at hjælpe Ukraine, de står også i en situation, hvor amerikanerne jo på forskellige områder ligner nogen, der melder sig ind på Ruslands side, når man fra USA's side begynder at købe diesel i Rusland, og på den måde er med til at fodre den russiske krigsmaskine, så øger det jo selvfølgelig dilemmaet for europæerne, men de holder fast i den politik, de har.
0: Lød det fra EU-korrespondent Ole Ryborg. Det grønlandske samfund er stadig mærket af, at den amerikanske præsident Trump har presset landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ede.
3: Der er jo et stærkt tillidsbrud, der er kommet. Når en ven agerer på den måde med disrespekt, en disrespektfuld linje, så der er jo en tillidsopbygning, der også skal til.
0: Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i dag i det grønlandske parlament. Og Cecilie Kallestrup, du var også med i dag. Hvor meget blev forholdet til USA debatteret?
4: Ja, jeg er nærmest stadig, hvis I kan høre det summer lidt i baggrunden her. Men altså, det har ligget som et underliggende tema hele vejen igennem dagen. Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
0: Føler grønlænderne, at de har fået nok ud af aftalen med amerikanerne?
4: Det var også noget af det, der blev taget op mange gange i dag. Der er nogen fra oppositionen, der stiller spørgsmål ved, om Grønland måske ikke skulle have forhandlet sig til en form for pengebeløb fra amerikanerne med det argument, at landet ligger enormt godt placeret geografisk, så skulle man ikke have fået noget mere ud af det. Men så er der også andre, der siger, at penge de slet ikke er lige så vigtige som den tryghed, som grønlænderne har endt med at få ud af aftalen.
0: Lød det fra Nuuk. Der var flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille 721 fylder nemlig 100 år. 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Det skarpe fødselsdagshjørne blev i dag markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet, og sluttede i Roskilde, hvor flere flyspottere var på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion, og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt. Nu vidste jo, hvornår den kom. Ellers så kan det jo godt nogle gange være mange timer, man står og venter.
0: Vi får en aften med klart vejr, og på Sjælland bliver det efterhånden ned omkring frysepunktet. Men i resten af landet holder temperaturen sig mellem 3 og 10 grader. Det er også kun nogle steder på Sjælland, at temperaturen kommer helt derned. Henrik Henschelig var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319, der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede ellers på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til sådan en aftale. Tværtimod er der meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt i dag, det oplyser Ukraines præsident Zelensky. Og imens så forsøger ukrainske medier at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne

0: indeholde. Det fortæller min kollega Viktor Schrøder Friis fra hovedstaden i Ukraine, Kiev.
1: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget i tvivl om.
0: Mens benzin- og dieselpriser stiger, ja, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priser på brændstof og gas, som får tallet til at stige. Og selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank, Asger Vilhelm.
2: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
0: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
0: Fortalte Asger Vilhelm Dalsjø. Togpassagerer skal hele ugen regne med længere rejsetid mellem Odense og Fredericia. Meldingen fra DSB er, at der til og med på søndag kører færre tog på strækningen. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og international tog kører stadig, men med lavere hastighed, oplyser DSB. Forsinkelsen skyldes en brand i en teknisk bygning ved Aarup i fredags. Og vejrudsigten, den lyder på tørt vejr og først klart vejr i løbet af aftenen og natten. Men efterhånden så bliver det skyet i Jylland, og det kommer fra vest af. Temperaturen, den falder til mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland, der kan man lokalt ramme frysepunktet lige frem. Svag til jævn, skiftende vind. Denne radioavis var med Camilla Markvartsen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Ise Lolle.
1: Velkommen indenfor til endnu en omgang Lolleland her på B6, hvor jeg, som altid, har sat mig i studiet for at spille et godt og bredt udvalg af sange for dig, kære lytter, der har valgt at tune ind på programmet her. Jeg lagde ud med en sang fra britiske Last Dinner Party. Den fik du med The Scythe. Og jeg fortsætter med en stribe af numre, som kommer til at bevæge sig i alle mulige og umulige retninger. Jeg glæder mig til at spille det hele for dig. Den næste i rækkefølgen kommer fra en musiker, som efter længere tids pause, for ikke så lang tid siden, pludselig var tilbage med ny musik. Nemlig singlen No One Owns The Sunrise. Det var hendes første udgivelse i lidt mere end 5 år, og var også sådan enden på en lidt længere pause, som Kwame Liv havde haft brug for at tage i et, interview til Sound Venue. Der har hun fortalt, at hun efter mange år, der kommer et citat her, efter mange år, hvor jeg har løbet stærkt, havde jeg brug for at skabe et rum til min kreativitet, som var fuldstændig rent og uforstyrret. Det, tænker jeg, er en mega god idé, fordi det at skabe, det kræver, at man på en eller anden måde finder ind til de der rene, sande, hvad end vi skal kalde det, sted i en selv, hvor man ligesom finder den kilde, man skal hente fra, når man skaber det, lige præcis det, man er sat i verden til at skabe. Og her får du altså Kwame Livs nye single, den hedder No One Owns The Sunrise, en dejlig poetisk sang. Og hvor er det dejligt igen at høre Kwame Livs bløde, runde og lækre stemme. Du får den her, med det endnu en gang velkommen indenfor her til Lolleland.

Sour Times her, selvfølgelig fra Portis Hat. Nu skal vi bevæge os over i harpens mystiske og dragende univers. Vi skal have fat på en sang, der hedder Hello from the Edge of the Earth, som er lavet af harpenisten Mary Latimore. Det er et stykke musik, der er at finde på det album, hun sendte ud i 2018, der hedder Hundreds of Days. Mary Latimore, hun er vokset op i North Carolina. Hun bor nu i L.A., og hun spiller på en, blandt andet på en 47-strenget koncertharpe, som hun meget dygtigt sender igennem effektpedaler og looper harpen, når hun indspiller det, og det giver sådan en virkelig skøn, mystisk, næsten overjordisk lyd. Hun har blandt andet også ud over sine egne ting lavet harpeindspilninger for et væld af andre artister. Blandt andet spillede jeg i sidste uge et stykke musik, hvor at Mary Latimore havde lavet et remake af en sang, der oprindeligt er indspillet af Cinematic Orchestra. Den kan du lytte til, hvis du på et tidspunkt finder udsendelsen fra sidste uge frem. Men hun har også lavet harpeindspilninger for store musikere som Kurt Weill, Sharon van Etten og Jarvis Cocker, og så har hun også lavet en hel masse filmmusik. Albummet, som du skal høre en sang fra nu, det er et album, der blev til, da hun var på et kunstnerophold i det nordlige Californien. Hun arbejdede i sådan en gammel lade i et meget smukt landskab, og hun har fortalt, at det her ophold på en eller anden måde blev sådan et slags både menneskeligt og musikalsk reset, hvor hun kunne sidde der i smukke naturomgivelser og mærke den friske havluft drive ind fra Stillehavet. Nummeret er et stille og sparsomt instrumentalt stykke. Titlen den udtrykker på en eller anden måde hendes kærlighed i naturen, altså Hello from the Edge of the Earth. Det er et sfærisk og smukt nummer. Det er både simpelt og enkelt, men også samtidig ret stærkt i al sin enkelhed. Hun bruger igen de her looppedaler, masser af effekter, så harpen den klinger på en helt særlig måde, ligger sådan lidt forskudt i de forskellige anslag, hun spiller oven i hinanden, så lyden den sådan bliver ekstra spændende og stor. Du får sangen her, altså Mary Latimore med Hello from the Edge of the Earth.

vidunderligt harpespil, og også lige lidt enkelt sådan sfæriske synths på nummeret her fra Mary Latimore, der altså hedder Hello from the Edge of the Earth. Nu skal du have to musikere, der sammen har lavet en virkelig smuk sang. Det er Kira Skov, der for nogle år siden tog Bonnie Prince Billy med sig på sangen We Won't Go Quietly.

den her lyd, som er blevet lavet på den her synth, som er fra Susanne Crafts nummer Flat Iron, du netop lige har lyttet til. Det er altså virkelig lækkert, synes jeg. Jeg har lyttet til det her nummer utrolig mange gange, og jeg bliver ikke træt af den her sådan store, bløde, runde lyd, som der er blevet fremstillet til nummeret her. Det var altså Flat Iron, som du fik fra Susanne Craft. Nu springer vi endnu længere tilbage i tiden. Vi skal have et stykke musik med Nico. Vi skal tilbage til 60'erne, hvor hun indspillede denne her fantastiske sang. Simpelt, med noget meget lækkert guitarspil, og Nicos fuldstændig usammenlignelige hæse stemme, der sådan næsten ligger en lille smule ude af pitch, så det får sådan en dawn lazy lyd. These Days får du her fra Nico.

franske Céline Desberg her med sangen L'Histoire de ta vie. Og nu skal vi have endnu et fransk klingende stykke musik. Vi skal have fat på Henri Texier, som er en fransk jazzbassist, født tilbage i 45 i Paris. Allerede som 15-årig, der begyndte han at spille musik. Her spillede han klaver på natklubber rundt omkring i Paris. Ret sådan ungt og træde ind på klubberne, men folk kunne lide det, de hørte, og ville gerne høre ham. Så der havde han altså faste gigs. Han skiftede så ret hurtigt over til kontrabas og kom ind på den parisiske jazzscene. I 60'erne, der spillede han så med en række store amerikanske jazzmusikere, blandt andet Donald Byrd, Dexter Gordon og Chet Baker, og med mange flere. Han fortsatte sit musikalske liv i 70'erne. Der tog han pause fra sin fuldtidskarriere for at lære at spille andre instrumenter. Og der kastede han sig blandt andet over uden. Han kastede sig over fløjte, cello og percussion. Ikke nogen sådan nemme instrumenter og slå ind på, men han er altså ypermusikalsk og lykkedes med projektet. Han arbejdede så i øvrigt også med sin sangstemme. Vi skal have en sang fra ham her, nemlig den sang, der hedder L'Elefant, som meget godt viser hans sådan alsidige, musikalske alsidighed. Her kan man også få lov til at høre hans stemme. Der er noget meget dragende over det her nummer. Det er hurtigt og en lille smule sådan ekscentrisk i sin lyd, tror jeg, vi kalder det. Det er meget, hvad hedder sådan noget, varieret i lyden. Og så bruger han altså sin stemme på nummeret. Ikke til sådan at synge en egentlig tekst, men han lægger sådan nogle meget skønne klangflader med sin vokal, der fletter godt ind med kontrabassen og de øvrige instrumenter. Du får lov til at høre det her, L'Elefant, altså fra Henri Texier.

Lillefant her fra Henri Texier. Et stykke musik, der i øvrigt kommer helt tilbage fra slut 70'erne. Nu skal vi have musik af en nyere dato. Vi skal have en sang fra Peter Sommer, som du får her med Skønne Spildte Kræfter.

Every Time the Sun Comes Up her fra Sharon van Etten. Nu skal vi have en sang fra Nicolai Manuel Vonsil her med det udspil, han sendte ud for ikke så længe tid siden, hvor han synger på dansk. Det er meget, meget fint. Det hedder Fra Ingenting til Noget.

fra ingenting til noget her fra Nicolai Manuel Vonsil. Nu skal vi have en sidste sang op med radioavisen. Det bliver fra Nick Cave and the Bad Seeds, som du får med en meget smuk og hjerteskærende sang, der er fra det album, han sendte ud ikke så længe efter, at han mistede meget tragisk sin søn. Her længes han på den sang, der hedder Waiting for You. Jeg sidder klar med mere musik på den anden side af en radioavis. Det glæder jeg mig til. Her er det altså først Nick Cave and the Bad Seeds med Waiting for You.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En række franske supermarkedskæder er blevet ramt af et angreb, hvor hackere har skruet op for temperaturen i butikkernes kølediske. Det franske medie BFM TV skriver, at det er termostater fra den danske virksomhed Danfoss, der er blevet hacket. Til Ritzau oplyser Danfoss, at den er bekendt med hændelserne i Frankrig. Vi tager situationen alvorligt og er i tæt dialog med de berørte kunder for at hjælpe dem med at håndtere den, skriver Danfoss. Og oplyser ikke, hvor mange kølesystemer, der er blevet ramt. USA's præsident Donald Trump forsvarer nu sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump også. Men der er en verden til forskel på EU-strategi og USA's lige nu, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.

0: kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Der kan være hjælp på vej til naboerne til den omstridte ammunitionsfabrik Krutten i Elling nordvest for Frederikshavn. En række partier, som DR har talt med, mener, at naboerne enten skal have kompensation for deres gener, eller have, at staten opkøber deres huse. Jan Vestergaard, der bor i en af sikkerhedszonerne omkring fabrikken, håber på, at hans hus ender med at blive opkøbt, for kompensation er ikke nok, mener han.
2: Kompensationen, det vil sige nej tak til, fordi skal jeg så sige, at min familie, mine børn, min kone, de er kun 50.000 værd, hvis du vil give mig 35 kroner per kvadratmeter eller sådan noget. Det vil jeg have det rigtig skidt med.
1: En af dem, der mener, at naboerne skal kompenseres, er Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, der er valgt i Nordjylland. Hun er åben for både en kompensationsordning og opkøb af naboernes huse.
3: Og så kunne man jo godt kigge på en mulighed for, om man kunne blive købt ud, så man kunne komme væk derfra.
1: Og der skal findes en løsning hurtigt, mener Enhedslistens Peter Velblund, der også er valgt i Nordjylland.
4: Vigtigst af alt, at borgerne nu kan få en eller anden form for sikkerhed for, at de bliver lyttet til.
1: I aften og i nat tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det i Jylland skyet fra vest. Temperaturen falder til mellem 3 og 10 grader. På Sjælland lokalt ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig. Det var den udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen tilbage til anden time af ugens udgave af denne her lille biks, jeg bestyrer, som jeg har valgt at kalde Lolleland. Opkaldt efter mig selv. En lille smule egocentrisk måske, men jeg synes altså, det lød meget godt. Og så er det jo altså også mig selv, jeg, som hedder Louise Lolle, der sidder hver uge og leder efter numre, og gerne vil invitere dig ind i mit musikalske land. Jeg er glad for, at du har valgt at besøge det. Jeg håber, at jeg den næste times tid kommer til at spille nogle numre, som også vil ramme din smag. Det gode ved det her program er, at jeg favner virkelig bredt. Så jeg på den måde er næsten sikker på, at jeg kommer til i løbet af et program at ramme noget, du kan lide. Og det gør jeg, fordi jeg simpelthen synes, det er meget svært at begrænse mig selv rent musikalsk. Jeg lader mig helst ikke definere af bestemte genre, årstal og så videre. Så vi hopper altså vidt omkring, også i denne her time af programmet. Det var Tame Impala, der lagde ud med Loser. Nogen, man kan få lov til at opleve på næste års Roskilde Festival. Det glæder jeg mig personligt til. Jeg fortsætter her med en sang fra Magnetic Fields. Vi skal tilbage til slut 90'erne, hvor at de lavede det ret så fantastiske album 69 Love Songs. Fra den skal du her få The Book of Love, et dejligt, dovent, meget skønt nummer. Med det endnu en gang velkommen indenfor her på B6.

My Love All Mine her fra Mitski. Nu skal vi til et fantastisk album, måske et af mine absolutte yndlingsalbum. Det ligger i hvert fald i sådan en god top 10'er. Det er albumet Snowflakes Are Dancing, lavet af Isao Tomita, den japanske elektroniske musiks pioner. Og den sang, vi skal have derfra, er Isao Tomitas synthesizer-udgave af Claude Debussy's arabesk i E-dur, som altså findes på det her album Snowflakes Are Dancing tilbage fra 74. Albumet består udelukkende af Isao Tomitas arrangementer af forskellige Debussy-værker, som han altså så har spillet på sine synthesizer på Mellotron, og virkelig var en pioner på det her tidspunkt inden for at lege med lydene. Pladen den endte også med at blive sådan et verdensomspændende hit, og var virkelig med til at være sådan var med til at udbrede mange af de teknikker, der så blev brugt efterfølgende af folk, der arbejdede med synthesizer og programmering. Isao Tomita, han kastede sig i 60'erne over elektronisk musik. Han købte en Moog og byggede et hjemmestudie, og det var altså noget meget, meget dyrt udstyr på det her tidspunkt. Han har fortalt, hvordan han brugte 100.000vis af kroner på at lave det her udstyr og indkøbe instrumenterne, selvom han ikke engang helt på det her tidspunkt vidste, hvordan han skulle gribe det an, men simpelthen bare prøvede sig frem med den legesyghed, som han indeholdte. Den her sang, vi skal have nu, altså Debussy's arabesk i E-dur, som du skal høre nu i Isao Tomitas udgave, den varer knap 4 minutter og er en meget farverig og meget legerig sag. Den indeholder mange bippende, sjove lyde. Undervejs kan der komme sådan en indfald, hvor det næsten kan lyde som en skæg, skør robot, der synger. En quirky, dejlig robot, der laver bippende lyde. Og det er netop de her sådan lidt kajtede og charmerende lyde, der virkelig har formået at løfte Debussy's klassiker over i sådan et helt syret og meget, meget vidunderligt univers. Isao Tomita blev af nogen kredse på det her tidspunkt kritiseret for at bruge elektroniske instrumenter, som ikke var sådan det allermest gængse at gøre på det her tidspunkt, og som af nogen altså blev anset for sådan at være kunstigt. Hans svar, det var, at torden, det har eksisteret siden tidernes morgen, og at torden jo også er elektricitet. Det synes jeg egentlig er et meget godt svar. Jeg elsker det her album, jeg elsker også det her nummer, du skal få lov til at høre det nu, altså Debussy's arabeske E-dur, taget under kærlig behandling af Isao Tomita og alle hans synths. Her får du den sag.

Arabisk i E-dur herfra i Sao Tomita. Sikke en vidunderlig rejse ud i den elektroniske musiks univers. Nu skal vi have musik fra I Got You On Tape. Dem får du med Run From The Rain.

Father John Misty her på The Payoff. Nu skal du have en sang fra José González, som han sendte ud for efterhånden en del år siden tilbage i nullerne. Og det var lidt et sats, fordi at originalen var et kæmpe hit, og det kan være en lille smule farligt på den måde at lege med ilden, forstået på den måde at kaste sig over sange, der er elsket af mange, og så lave sin egen udgave. Men han tog det i en helt anden retning og lavede et coverversion, som sidenhen er blevet nærmest lige så elsket som originalen. Her får du et nummer som The Knife, oprindeligt lavet i en meget elektronisk udgave, men som han tog i en helt anden retning. José González her med Heartbeats.

9 mm her fra et band, som man ikke er i tvivl om, hvem er, når man hører deres musik. De har deres helt egen lyd, Minds of 99. Nu skal vi ind i det meditative hjørne. Det er der mange musikere, der er gode til. Der er også virkelig mange, der er dårlige til det. Men vi skal selvfølgelig have en fra første kategori. Brian Eno er helt særlig i det ambiente felt, som om han har adgang til et eller andet uendeligt kosmos, og ligesom kan lukke os andre ind igennem små døre, når han åbner sit musikalske univers. Den her sang, den bevæger sig rundt om tonen Ice eller BB, der chantes af en kvindes stemme, der ligesom hele tiden giver lyd til den her tone igennem sangen, så den ligesom hele sangen ligger og bevæger sig rundt om denne her tone. Og så altså Enos uendeligt smukke, enkle vokal, bygget op med harmonizer og smukke effekter. Det er sådan på en måde ret simpelt, men derfor også virkelig stærkt. Den hedder We Let It End. Det er sådan en følelse, synes jeg. Der er sådan en følelse i sangen af både sårbarhed og accept, som altså musikalsk bliver understøttet af Brian Eno med de ambient teksturer og den her lidt flydende rytme, han laver. Så det er på en eller anden måde både føles som om, man lader noget bare sådan glide rundt omkring en, uden at man forsøger at holde fast i det. Man er ligesom bare i det her dejlige musikalske rum. Sådan oplever jeg det. Nu får du lov til at danne dig dit eget indtryk på We Let It End, altså med Brian Eno.

We Let It In her med altså Brian Eno. Nu skal du få en sang, som er lavet af flere forskellige musikere. Det er et stykke musik lavet af Gullimund, men han har taget Søren Hus, Christoffer Jessen, Pernille Rosendahl og Pia Raug med sig på vokal, så man får lov til at bevæge sig igennem forskellige stemninger, alt efter hvornår den ene eller anden vokal sætter ind. Her er det Ring, når du har tid. Sorte

Ready fik du her fra CMAT. Nu tager vi en tur hjem til den danske musikscene. Vi skal have et stykke musik fra albumet In This Room, som Hannah Schneider hun sendte ud tidligere i år. Der er mange smukke sange at finde på det album. Et af dem skal du få lige her, nemlig sangen

Det gør de også på den her Fade Into You. Og med det vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med til den her udgave af Lolleland. Vi lyttes ved forhåbentligvis snart igen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, så skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, der fylder meget i undervisningen, det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, siger eksperterne. Og det har man forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elevernes skærme i timerne. Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. klasse på Borgerskolen i Sorø, kan godt se ideen med skærmovervågning.
2: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
3: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: EU-landene er blevet enige om at udvide EU's sanktionsliste med 1.600 virksomheder og personer i den russiske militærindustri, blandt andet dem, der bidrager til produktionen af ballistiske missiler, som har regnet ned over Ukraine i den seneste tid. Det er den største udvidelse af vores sanktionsliste, siden Rusland startede krigen, sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas.
4: There is a clear understanding that now is not the time to ease pressure on Moscow.
1: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Moskva, sagde hun efter et møde blandt EU's udenrigsminister i Luxembourg i dag. Der var en flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille fylder nemlig 100 år. Eskadrille 721 er

0: flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Og det skarpe fødselsdagshjørne på 100 år blev markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet. Fødselsdagsflyveturen sluttede i Roskilde, og det havde fået flere flyspottere på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
1: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion, og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt.
0: Gennem 80'erne og helt frem til 0'erne, der fløj nu pensioneret seniorsergeant Bent Jørgensen med eskadrillen, og han fortæller om et helt særligt sammenhold.
2: Når vi var afsted en besætning nogle gange 2-3 uger, så var man faktisk tættere på sine arbejdskolleger, end man var på sin egen familie. Fordi man var faktisk kun fra hinanden, når man sov. Så på den måde blev det et meget tæt forhold.
0: Tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet i Jylland fra vest, mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland kan vi lokalt ramme frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sunsets in the land of the free.
1: Hvad betyder Kate Bush for dig?
2: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
3: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
1: Hvad var det, du slog dig på?
3: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
1: Ja.
3: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
2: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Venstres partiformand Troels Lund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde for at få opbakning og for at skabe ro i partiet. Det sker efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: For det første så skal han have klar opbakning til den linje, han har lagt for Venstre, den her grønne rejse, hvor man godt nok siger, at landbruget er vigtigt, hvor man også står fast på, at der skal stilles stigende krav til landbruget. Det er den ene ting. Den anden ting er, og det ligger sådan i forlængelse af det første, han skal have opbakning til, at hvis der igen er mange, for eksempel i folketingsgruppen, der ikke følger partiets linje, så har han autoritet til at gøre noget ved dem, at til at straffe dem på den ene eller på den anden måde. Begge dele er vigtige for ham før hans landsmøde i november, men også før de politiske beslutninger, der skal tages i løbet af efteråret.
1: Det ekstraordinære møde skal finde sted den 25. oktober. Rusland forspiller endnu en chance for fred, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X efter nye russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur i dag. Angreb, der er sket trods USA's præsident Trump i går hævdede, at Rusland og Ukraine havde indgået en aftale om at ikke at angribe hinandens energianlæg. Hvis disse angreb virkelig er Ruslands svar på den amerikanske præsidents udmelding, betyder det, at russerne har forspildt endnu en mulighed for at bringe freden tættere på, siger Zelensky. I Luxembourg har EU's udenrigsministre i dag holdt møde om Ukrainestøtten, og der har man efterhånden afskrevet Donald Trump, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Altså den økonomiske pengekasse, den har amerikanerne smækket i. De giver heller ikke nogen våben. Europæerne kan få lov at købe våben i USA, som europæerne så kan skænke ukrainerne bagefter. Der er noget hjælp, når det gælder efterretningsoplysninger osv. Men europæerne, EU-landene frem for alt, er jo indstillet på, at når Ukraine skal have hjælp, så er det europæerne, som skal gøre det. Så man har ikke så meget tro på, at det giver mening at prøve at omvende den amerikanske præsident Trump.
1: Det er sæson for at tage på svampejagt i skoven, og når man skal skelne mellem, hvilke man kan sætte tænderne i, og dem, der er giftige, ja, så kunne Fødevarestyrelsen godt tænke sig, at man brugte bøger og officielle retningslinjer i stedet for kunstig intelligens. Giftlinjen oplever nemlig, at ChatGPT bliver brugt i stor stil, siger

0: Anja Husum, der er ledende overlæge ved Giftlinjen.
1: Vi oplever en øget bekymring med svampe, som de har plukket, som ved, de ved, det er spisesvampe, men så er man alligevel blevet i tvivl efterfølgende, fordi man har spurgt AI, om det nu alligevel var en spisesvamp.
0: Så lad være med det, siger Fødevarestyrelsen, der fraråder alle at bruge AI til at vurdere svampe med. Tørt og først klart efterhånden skyde i Jylland mellem 3 og 10 grader og svag til jævnt skiftende vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
2: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige. Men selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende. Det siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørsgaard.
3: Stedet, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at det er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: I USA har myndighederne ransaget det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omars hus i Washington D.C. Det bekræfter det amerikanske justitsministerium. Ilhan Omar kalder selv ransagningen for et forsøg på at gå efter politiske fjender. Hun er født i Somalia, og Trump har før truet med at fratage hende hendes amerikanske statsborgerskab. I 10 år har Trump været efter mig med grundløse løgne og smedekampagner. Det er blot den seneste optrapning i hans kampagne, det skriver hun i et opslag på X. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig ved kysterne efterhånden frisk.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb, svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen. Det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spillyder det. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, som gør det muligt for dem at følge med i, hvad der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
3: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
1: Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund går i 8. klasse på Borgerskolen, og de kan begge to godt se ideen med skærmovervågning.
4: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
5: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: Et flertal på Christiansborg har planer om at indføre en lov, der gør, at skolerne kan forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt myndighederne undersøge de anonyme israelske kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Filmen den indeholder en anonyme vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, og de fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Netanyahu han kalder filmen falsk og vildledende, men dokumentaren vandt altså i september en særlig jurypris på filmfestivalen i Venedig. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stefanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre, er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
2: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
1: Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten. Små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang både jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Stedet, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at forbuddet er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed, og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: Lød det fra Sten Nørskov. 2 personer har mistet livet efter et russisk luftangreb på en større beboelsesejendom i en forstad til Ukraines hovedstad Kiev skete. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mandag aften ifølge nyhedsbyrået Reuters på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge landets anklagemyndighed, der blev en af de omkomne fundet i en bil ved siden af bygningen, og yderligere 9 personer blev såret ved angrebet, sådan lyder det fra den ukrainske præsident. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det tørt, først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst, ved kysterne efterhånden frisk vind. Og i morgen det bliver det altså nogen eller en del sol, eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen der breder der en udbredt regn sig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige, fortæller økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Til gengæld falder priserne nemlig på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet større konkurrence mellem de store supermarkedskæder, fortæller Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
1: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Østjyllands politi har uddelt bøder på et forkert grundlag. I 19 sager har forældre til børn, der har kørt ulovligt på elløbehjul, fået bøder for forseelsen. Hvis man er under 15 år, så må man nemlig ikke køre på elløbehjul uden følgeskab af en voksen. Men der er altså ikke hjelm til at give en bøde til barnets forældre for forseelsen. Og bøderne de er nu blevet trukket tilbage, og forældrene vil få deres penge igen. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. I morgen det bliver der nogen eller en del sol eller skyet med enkelte byer. Det her det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.